0: you.
1: To štvrtý žalm.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša.
3: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Hospodin môj Boh, nesmierne si veľký. Nádherou a velebou si sa zahodil. Zahaľuješ sa svetlom ako plášťom, rozpínaš nebo ako stan. Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz. Na perutiach vetra sa uberáš. Výchry robíš poslami, plamene ohňa služobníkmi. Zem si založil na

Lieroch nezachvie sa nikdy. Záplavou si ju pokryl, ako rúchom vody stáli nad vrchmi. Pred tvojou hrozbou odtiekli, tvoj hromový hlas ich vyľakal. Keď sa vynorili vrchy, klesli do dolín, na miesto, ktoré si im vymedzil. Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem. Pramene vypúšťaš do potokov, čo tečú medzi vrchmi. Napájajú všetku poľnú zver. Z nich si divé osly uhášajú smet. Nad nimi hniezdi nebeské vtáctvo. Spomedzi lístia sa ozýva jeho hlas. Zo svojich príbytkov zvlažuješ vrchy. Ovocím tvojho diela sa síti zem. Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu, aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka. Hojnosť vlahy majú stromy Hospodina, libanonské cédre, ktoré zasadil. V nich hniezdia vtáky, v cyprusoch má domov bocian. Výšiny vrchov patria kozorožcom a v skalách majú skrýšu damany. Utvoril mesiac, aby určoval čas, slnko vie, kedy má zapadať. Privádzaš tmu, nastáva noc, vtedy sa hýbe všetka lesná zver. Levíčatá revú za korisťou, od Boha žiadajú potravu. Pri východe slnka sa schúlia a líhajú si do brlohov. Človek ide za svojou prácou, za tým, čo robí do večera. Ako veľa je tvojich diel, Hospodin. Všetky si múdro utvoril. Zem je plná tvojho tvorstva. Tu je more, veľké, šíre. Hemíri sa v ňom nespočítateľné množstvo živočíchov, malých i veľkých. Plavia sa po ňom lode a leviatan, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral. To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sítia sa dobrotami. Keď skrývaš tvár, preľaknú sa. Keď ich zbavuješ dychu, hynú, vracajú sa do prachu. Keď svojho ducha posielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň. Budem sa radovať v Hospodinovi, kiež vyhynú hriešnici na zemi. Kiež by už nebolo bezbožných. Dobroreč, Hospodinovi moja duša. Haleluja.

0: 105. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi. Vzývajte jeho meno.
2: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno. Medzi národmi oznamujte jeho skutky. Spievajte mu, hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa jeho svätým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina. Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár. Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst. Vy, potomstvo Abraháma, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení. On, Hospodin, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi, ako zákon ju určil Jákobovi, Izraelovi ako večnú zmluvu, keď povedal: tebe dám krajinu Kanán do dedičného vlastníctva. Keď ich bol ešte malý počet, sotva hrstka, a boli v nej len cudzincami, keď putovali od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, nedovolil, aby ich niekto utláčal. Pre nich pokarhal aj kráľov. Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. Skôr než na krajinu dopustil hlad a pozbavil ich chleba, poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Kráľ rozkázal, aby ho rozviazali, vládca národov ho oslobodil. Ustanovil ho za pána svojho domu, za vládcu nad celým svojim majetkom, aby poučal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov učil múdrosti. Potom prišiel do Egypta Izrael. Jákob bol hosťom v chámovej krajine. Svoj ľud urobil veľmi plodným a silnejším, než boli jeho protivníci, ktorým zvrátil srdce tak, že nenávideli jeho ľud a zákerne sa správali k jeho služobníkom. Poslal Mojžiša, svojho služobníka, aj Árona, ktorého si vyvolil. Predvádzali uprostred nich jeho znamenia a divy v chámovej krajine. Poslal tmu a zotmelo sa, a predsa sa protivili jeho slovám. Ich vody premenil na krv a rybám dal zahynúť. Množstvo žiab zaplavilo krajinu, ba aj kráľovské komnaty. Povedal a prileteli muchy, komáre na celé ich územie. Krúpobytie zoslal miesto dažďa, plamene ohňa na ich krajinu. Zničil im vinič i figovníky, polámal stromy na ich území. Povedal a prileteli kobylky, nespočetné roje pažravého hmyzu. Požrali im všetku zeleň v krajine, požrali poľné plodiny. V krajine im pozabíjal všetko prvorodené, prvotinu každej sily. Svojich však vyviedol so striebrom a zlatom. Slabochavých kmeňoch nebolo. Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo z nich padal naň strach. Rozprestrel oblak ako prikryvku, ohňom im osvecoval noc. Keď žiadali, nahnal im prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo, na Abraháma, svojho služobníka. Radostne vyviedol svoj ľud, svojich vyvolených s plesaním. Dal im krajiny pohanov, dostali plody lopoty národov, aby dbali na jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

0: 106. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Haleluja.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom? Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu. Navštív ma svojou spásou, aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť. Búrili sa pri mori, pri trstinovom mori. On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil trstinovému moru a ono vyschlo. Hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. Dal im teda, čo si žiadali. Dopustil však, aby chradli. V tábore závideli Mojžišovi, aj Áronovi, Hospodinovmu svätému. Otvorila sa zem a pohltila Datána. Pokryla zberbu Abiráma. Proti tejto zberbe vzblkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatú modlu. Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu. Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci, zázraky v chámovej krajine, úžasné skutky pri trstinovom mori. Už vyhlásil, že ich vyhubí, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu, reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. Na prísahu proti ním pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, ich potomstvo rozženie medzi pohanou a rozpráši do všetkých krajín. Spriahli sa s Bál Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvým bohom, dráždili ho svojimi činmi, preto ich postihla pohroma. Povstal Pinchás, vykonal rozsudok, a pohroma prestala. To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až na veky. Rozhnevali ho pri Meribských vodách. Aj Mojžiš pre nich zle pochodil. Tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin, lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby. Slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom. Obetovali svojich synov i svoje céry démonom. Prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a cér, ktoré obetovali kanánskym modlám. A zem bola poškvrnená krvou. Poškvrnili sa vlastnými skutkami, vlastnými činmi porušili vernosť. Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu. Sprotivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci. Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali. Vo svojej neprávosti stále upadali. Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Pre nich si pripomenul svoju zmluvu. Pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. Vzbudil k ním ľútosť vo všetkých, čo ich zajali. Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať Tvojmu svätému menu a honosiť sa Tvojou chválou. Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Všetok ľud nech povie Amen. Haleluja.

0: news.
1: Piatá kniha žalmov. 107. žalm.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka a zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu. Blúdili pustatinou a po púšti, nenašli cestu k obývanému mestu. Bývali hladní a smední, klesali na duchu. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí. Viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo smedných napojil a hladných nasítil dobrotami. Tým, čo sedeli v tme a temnote, spútaní biedou a železami, pretože sa vspierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho, pokoril ich srdce utrpením. Potkli sa a nemali pomocníka. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo rozlámal bronzové dvere a preťal železné závory. Hlupáci pre svoje hriešne cesty a pre svoje viny trpeli. Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním. Tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírych vodách, videli Hospodinove diela a jeho divy v hlbine. Na jeho slovo nastala výchrica a zdvihla morské vlny. Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín, duša sa im chvela v nebezpečenstve. Tackali sa a motali ako opilec, všetka ich múdrosť bola v koncoch. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí. Výchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili. Potešili sa, že všetko stíchlo a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších. On premieňa rieky na púšť a vodné žriedla na vyprahnutú zem, úrodnú zem na soľnú púšť pre zlobu jej obyvateľov. On premieňa púšť na jazerá a vyprahnutú zem na vodné žriedla. Tam usadil hladných a oni založili mesto na obývanie. Obsiali polia, vysadili vinice a pozberali hojnú úrodu. Požehnal ich a veľmi sa rozmnožili. Nedopustil, aby im z dobytka ubudlo. Potom sa však ich počet zmenšil. Hrbili sa pod útlakom, nešťastím a súžením. On vylial opovrhnutie na kniežatá a nechal ich blúdiť pustatinou bez cesty. Chudobného sa však ujal. Jeho rody rozmnožil ako stádo. Uvidia to úprimní, potešia sa a každej neprávosti sa zavrú ústa. Kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky Hospodina.

0: 108. žalm.
1: Moje srdce je pripravené, Bože. Pieseň Dávidov žalm.
2: Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať. Veď ty si moja sláva. Prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi. Lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. Boh prehovoril vo svojej svätyni. Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukót. Mne patrí Gileát, mne patrí Menaše, Efraím je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla. Moábsko je moje umývadlo. Na Edomsko hodím svoj sandál. Nad Filištínskom víťazne zaplesám. Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás, Bože, nezavrhol? Bože, vari nebudeš viesť naše zástupy? Udel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 9. kapitola, List od priateľa. Píšem, aby som vyjadril, ako veľmi sa starám o vás a ako veľmi chcem, aby ste ma lepšie poznali. Keď som sa mala rozhodnúť, či pokračovať v učiteľskej činnosti alebo cestovať s manželom, vybrala som si to druhé. Bolo to na jednom z našich výjazdov v júli 1966, keď som si Boha uvedomila tým najdramatickejším spôsobom. Stalo sa to blízko hraníc v Pensylvánii. Po voľných dňoch sme sa vracali k spoločnosti Národná audiovizuálna konvencia, keď nás na ceste zachytilo tornádo. Videli sme, že to hádzalo zvieratá ako v horore. Karavan idúci pred nami plný reholných sestier, tornádo šmarilo o kopec na pravej strane. Nedalo sa zastaviť a hoci sme neskôr tú nehodu oznámili, nikdy sme sa nedozvedeli, čo sa stalo s mníškami. Paul s vypätím všetkých síl udržal auto na ceste. Napokon sme našli ochranu pod nejakým nadjazdom. Nasledujúci deň, ešte stále otrasená zážitkom z tornáda a blízkosti smrti, som vzala pero do ruky a napísala som na papier tieto slova. List od priateľa. Píšem, aby som vyjadril, ako veľmi sa starám o vás a ako veľmi chcem, aby ste ma lepšie poznali. Keď ste sa dnes ráno zobudili, rozžiaril som briliant východu slnka vo vašom okne, aby som upútal vašu pozornosť. Ale vy ste sa ponáhľali preč. Neskôr som vás zazrel, ako kráčate a zhovárate sa s priateľmi. Kúpal som vás v teple slnečných lúčov. Rozvoňal som vzduch sladkou vôňou prírody. Ponáhľali ste sa preč. Nespozorovali ste ma. Potom som na vás zakričal v tornáde. Namaľoval som vám na oblohe nádhernú dúhu. Venovali ste mi letmý pohľad, ale stále ste sa hnali preč. Večer som vám zoslal na tvár mesačné lúče. Poslal som chladný vánok, aby vás občerstvil a rozohnal vaše obavy. Strážil som vás v spánku. Bol som vo vašich myšlienkach. Vnímali ste ma akoby vo sne. Bol som tak blízko. Vybral som si vás. Mám pre vás zvláštnu úlohu. Dúfam, že sa budeme čoskoro zhovárať. To ja som vás preniesol cez tornádo. Iní neuvideli ráno. Som blízko. Som váš priateľ. Veľmi vás milujem. Váš priateľ Ježiš. Prečítala som báseň Paulovi a hovorili sme o jej význame. Náš život akoby uháňal po rýchlo drahé.

A vedeli sme to. Mali sme snáď spomaliť? Alebo sme mali zastaviť a rozmýšľať, kam sa uberáme? Alebo sme mali dokonca vystúpiť? Zatiaľ sme našu cestu nezmenili. Spočiatku boli zimné prázdniny a cestovanie na veľké vzdialenosti zábavné a celkom som si tento spôsob obľúbila. Cestovala som s Pavlom cez zimu a jar 1968 až do narodenia nášho prvého dieťaťa. Kristína, Tina, sa narodila na deň víťazstva roku 1968. Necítila som sa dobre a tak prišla moja mama a nejaký čas u nás zostala. Zdalo sa, že som pri narodení Tiny získala istý druh odolnosti voči bolesti a prudkú reakciu na medikamenty. Moje srdce sa raz skutočne zastavilo. Mysleli sme, že som prekonala meningitídu miechy, čo mohol byť následok po zasiahnutí bleskom pred 5 rokmi. Lekári ma varovali, že zdravotné problémy sa môžu objaviť každých 7 rokov. Upozorňovali ma tiež na prejavy nadmernej únavy a stresu. Ale mali sme rozkošné bábetko. A keď som sa už cítila dobre, toto malé stvorenie prebudilo vo mne materinské inštinkty a v Pavlovi fantastického otca. Nasledujúce leto som opäť cestovala s Pavlom a mala Tina v kočíku s nami. V roku 1970 som si konečne začala reálne uvedomovať, že náš život ide nesprávnym smerom. Paul zarábal slušné peniaze svetskými prácami, ale zasa boháčmi sme z toho neboli. Videla som, že naša požičovňa filmov po tom, čo sme ju zverili do rúk študentov, ide dolu vodou. Nemohli sme sa dostatočne starať o domáci obchod. Tiež sa ma dotklo, že Paul sa v kresťanskej službe stával trochu cynickým. Niekedy to bolo oprávnené, lebo mu neplatili na čas, ani mu nechceli vyrovnať finančné rozdiely oproti svetskému sektoru. Videli sme, že tieto otázky sa často riešili bez nás. Naša druhá dcerka, Paula, sa narodila v januári 1971. Ďalší nový život. Roky sa míňali veľmi rýchlo. Zdalo sa, že naše vlastné životy sa tomu tempu prispôsobili. Pri dvoch malých deťoch a starosti o ne som čoraz častejšie zostávala doma. Až ma vyrušovalo, keď som raz za čas musela cestovať s Paulom do niektorého mesta v USA. Mali sme krásny dom v Don Mills, peknej štvrti v severnej časti Toronta. Mali sme vlastný bazén, dve moderné auta a kreditné karty, ktoré sme často používali. Ale nemali sme normálny rodinný život. Napätie medzi Pavlom a mnou narastalo. Zdalo sa, že sa čoraz väčšmi od seba vzdialujeme. Bolo to na spiatočnej ceste z Varšavy v Indiane, kde sme boli na istej konferencii, keď som si všimla vtedy asi trojročnú Paulu. Ako sme kráčali po letiskovej hale, zrazu si sadla a nemohla ísť ďalej. Zjavne bola chorá. Ako sa ukázalo, mala šarlach. Paul ju vzal na ruky a kráčali sme ďalej. Napadlo mi, aby sme šli na pláž poprechádzať sa v piesku a spoznať, že Boh nás ešte stále nesie, ale musela som držať krok s Paulom. Zdalo sa mi, že ho počujem. Stále sa ženiete preč, ale čo skoro sa mi prihovoríte.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dnešný deň by som chcel hovoriť o jednom takom základe, ale ktorý je veľmi dôležitý. Vy viete, že základy sú veľmi dôležité. V domoch alebo bytovkách, v ktorých bývame, keby tie bytovky nemali základy alebo domy nemali základy, tak by bol problém. Rozprával som minulý týždeň s jedným staviteľom a hovorí, že ten statik zle prepočítal nejaké tie statické sily, ktoré tam pôsobia. Teraz predstavte, nasťahujete sa do domu a začne vám to praskať. Tak hovorí, že museli to počas toho pobývania spevňovať a hovoria, ten komfort, ktorý tam sme mali, naraz bol narušený, ale chceli sme to robiť, aby sa nám to nejakým spôsobom nezrútilo. A tak je to aj v spoločenstve veriacich ľudí, zvlášť v cirkvi Pána Ježiša Krista. Preto toto ráno budem hovoriť o jednom takom základnom pilieri Patrika, chcem hovoriť na tému, čo je pokanie. Je potrebné si uvedomiť, čo je pokanie a čo pokanie nie je. Žijeme v národe, kde viaceré cirkvi pôsobia a to slovo pokanie dostalo aj iné pomenovanie, ako je to napísané v Biblii, a je to sviatosť zmierenia napríklad, niekde pomenovanie. Ale keď čítate, čo sviatosť zmierenia je, tak na začiatku to zistíte, že to súvisí s nejakou emóciou, s nejakou ľútosťou. A tak sú tam niektoré prvky prítomné. Božie slovo hovorí o pokani a preto budeme hovoriť o tom, čo hovorí o pokani Biblia, Božie slovo. Pokanie v tom význame, o ktorej hovorí Biblia, môžeme vidieť v starej zmluve, ale taktiež aj v novej zmluve. Predtým sa krátko pomodlím. Pane, vlož do našho srdca túžbu po pokani, pretože to nie je len nejaké formálne slovo, je to slovo, ktoré má hlboký zmysel a hlboký zmysel pre základ našho duchovného života. Preto sa modlím, tak ako si nás ty vyzýval, aby sme porozumeli tomu, čo pokanie je a čo pokanie nie je. Nech to Duch Svätý potvrdí v našich životoch. Amen? Amen. Takže, co pozrieme do starej zmluvy alebo do starého zákona, môžeme tam vidieť prvky pokania a to slovo, ktoré pokanie v hebrejčine znamená, je to slovo, ktoré v hebrejčine zní ako zhub. Hej? A to slovo zhub znamená, že malo nejaký proces. Vy viete, keď prišiel Jonáš do Ninive, tak začal hovoriť takú správu, že ešte 40 dní a mesto bude zničené. A tak tí ľudia počúvali, čo to ten hovorí a dostalo sa to ku kráľovi mesta. A ten kráľ mesta si roztrhol, dá sa povedať, to svoje rúcho kráľovské, zobral na seba vrecovinu a sypal na seba popol a každý videl, že od kráľa počnúc po posledného v tom meste ľudia začali činiť pokanie. To znamená, že pokanie znamená význam toho obrátiť sa o 180 stupňov. Vo vojenskej terminológii to znamená čelom vzad. Áno, čelom vzad. Vy, ktorí ste neboli na vojne, tak to neviete, ale čelom vzad to znamená, keď si išiel čelom dopredu, tak teraz pôjdeš čelom dozadu. Čelom vzad, obrátiť sa o 180 stupňov. Takže vidíme, že to nie je nejaká sviatosť, to je nejaké vedomé konanie v našom živote. Viete, to nesúvisí len s našimi emóciami. No, bodaj by si neplakal, keď zistíš vo svojom živote, že sa ti to všetko rúca. No, plakal by si? No, niektorí by plakali veľmi veľa. No, ale plakať stačí, keď sa ti to všetko rúca. Ty môžeš plakať jeden deň, týždeň, druhý deň. A čím viac sa ti to bude rúcať, tak tým budeš viacej plakať. Plakať nestačí. Proste vidieť len ten emočný priestor v pokání nestačí. A Božie slovo o tom hovorí, že to nestačí. Takže v Novej zmluve máme potom v gréčtine jedno slovo, ktoré znamená metanoia. A metanoia znamená zmena zmýšľania. Aby zmena zmýšľania o veciach sa dostala aj do zmeny našho konania, do zmeny našho činenia. Takže viete, to pokanie nie je nejak samoučelné, ani nie je samovykonateľné. My by sme to chceli, aby to Boh všetko urobil, ale Boh to nebude robiť za nás. On urobil jednu dôležitú vec, že na kríži nechal usmrtiť svojho syna. Kvôli čomu? Kvôli tomu, aby keď činíme pokánie, nám mohlo byť odpustené. Pretože za hriech mala byť smrť. Pretože Božie slovo hovorí, odplata za hriech je smrť. Takže každý, keď zhrešil nejakým spôsobom, mal byť o hlavu kratší. Kto by tu existoval? Hej, kto by tu existoval? Nikto by tu neexistoval. Takže Boh dal nám takú milosť, aby sme činili pokánie. Takže ako

hriechy. Len Boh odpúšťa hriechy. Takže to je biblický postoj. Rozhrešenie si nedá nikto iný, pretože len Boh odpúšťa hriechy, pretože on sa pozerá predovšetkým do svojho srdca. A myslí, teda vidí, že či to myslíš, to čo konáš je úprimné, alebo to úprimné nie je. Takže keď sa pozrieme do novej zmluvy, nájdeme tam riešenie v Božom slove a dôležitý význam pokania je, že zladíme svoje cesty s našimi myšlienkami. Zladíme svoje cesty, alebo svoje cesty dáme, svoje činy dáme do súladu s našimi myšlienkami. Myšlienky v súlade s činmi, alebo činy v súlade s myšlienkami v tej línii Božích požiadaviek. Keď sa pozrieme do Evanjelia podľa Marka, pozrieme si niekoľko vecí, kde naozaj sú veľmi dôležité pre vieru alebo pre postoj našho srdca ako veriacich ľudí. Predtým, než prišiel Pán Ježiš, tak vstúpil na scénu kto? Ján Krstiteľ. A on prichádzal k ľuďom a hovorí, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Hej? A tak, keď tí ľudia, ja som presvedčený, že to bolo silné pôsobenie Svätého Ducha. Pod silným vplyvom Ducha Svätého prichádzali a na znak toho, že boli to ľudia, ktorí činili pokanie, boli aj pokrstení v rieke Jordán. To znamená, krst Jánov bol výsledok toho, že ten človek, ktorý prišiel, činil pokanie zo svojej hriešnosti. Tí ľudia vyznávali svoje hriechy a na základe toho, že vyznali svoj hriech, niekto kradol, tak ja prestanem kradnúť, moje ruky dosť nakradli, ale ja chcem očistiť svoje ruky, aby nekradli viacej. V Božom slove, keď niekto kradol, tak mal urobiť aj jednu takú vec, že mal nahradiť. Viete, niekedy pri pokaní sa to nespomína. No, ukradnú niečo je dobré, ale keď ti povie niečo niekto, že dobre, keď si niečo ukradol, tak to nahradíš. Hlavne pri dobytku to bolo vidno, že keď si niečo jednu ukradol, tak mal si vrátiť, myslím, že tam Božie slovo hovorí 4, hej? 4. 4 násobne to vrátiš. Keď si ukradol 2 kozy, 8 kôz vrátiť, hej? Takže to pokánie niečo stálo podľa zákona Mojžišova a preto Jan vstúpil a hovorí, čiňte pokánie, pretože sa priblížilo Božie kráľovstvo. A tí ľudia pod vplyvom Ducha Svätého to naozaj zobrali vážne. Tak keď to zobrali vážne, tak Jan hovorí, no a teraz vy, ktorí ste to zobrali vážne, príďte a nechajte sa pokrstiť. A tak prichádzali, vyznávajú svoje hriechy a Ján ich krstil krstom pokania. To nie je ten novozmluvný krst, o ktorom hovoríme v mene Pána Ježiša Krista. Je to krst pokania. Ale v Evaniu Marka čítame tam v 14. kapitole, že Jánovi sa niečo stalo. Bol uväznený, v 14. verši čítame, a potom, keď bol Ján vydaný do väzenia, prišiel Ježiš do Galileje, kážuc evanjelium kráľovstva Božieho. Takže zaujíma to miesto, ktoré predtým vykonával, alebo tú službu, ktorú predtým vykonával Ján. A Pán Ježiš začal hovoriť v tom 15. verši dôležité usmernenie aj pre náš život. Naplnil sa čas. To znamená, teraz došlo k tomu plnosti času. Priblížilo sa to kráľovstvo Božie, o ktorom Ján hovoril, že čiňte pokánie, lebo sa priblížilo. A tento čas sa naplnil a preto Ježiš vyzýva ľudí, čiňte pokánie a verte evanjelium. My si potrebujeme uvedomiť, že toto je prvý príkaz, ktorý dal Pán Ježiš Kristus. Takže nielen evanjelizujte, ale čo? Čiňte pokánie a potom verte v evanjeliu. Takže takto, keď to s Bohom myslíme vážne, toto je prvý príkaz, ktorý dal Pán Ježiš Kristus svojim učeníkom alebo nasledovníkom, vrátane nás. Čiňte pokánie a verte evanjelium. Zmente svoje zmýšľanie a otočte sa o 180 stupňov. Dnes by som mohol povedať asi to, že každý vie, kde ho niekde to panka tlačí. Ja nie som tu teraz, aby som poukázal na hriešnosti alebo veci, ktoré Duch Svätý chce zmeniť vo vašom živote. Tá dôležitá vec, aby sme začali každý od seba. Ja som tu preto, aby toto Božie slovo predovšetkým ja som vedel správne uchopiť vo svojom živote. Takže naplnil sa čas. Čiň pokanie, zmen svoje zmýšľanie a obrať sa a ver evanjelium. Chcem povedať, že ľudia nemôžu veriť evanjelium Ježíša Krista, pokiaľ nebudú činiť pokanie. Nebudú veriť evanjelium Ježíša Krista. Pretože evanjelium Ježíša Krista hovorí o tej zmene,

ktorú evanjelium Ježiša Krista urobí v živote človeka. A keď človek nechce zmenu, tak ako môže žiť podľa evanjelia, keď nechce zmenu? Preto pokánie je veľmi dôležité. Ak chce žiť podľa evanjelia, nemáme inú možnosť, len činiť pokánie. Ak nečiníme pokánie, nemáme možnosť žiť podľa evanjelia Ježiša Krista. To sa nedá. Jednoducho to sa nedá. To sa vzájomne vylučuje. Takže toto je prvé dôležité vyznanie. Potom Lukáš napísal v 24. kapitole 45 až 49. verš. Si tam prečítajme. Je to na ceste do Emaús, kedy Ježiš sa stretol s týmito učeníkmi a čítame tam, že oni tak spolu išli a nevedeli, kto to je. No ale naraz sa im stala jedna dôležitá vec, že naraz sa im otvorili oči. Otvoril im mysel, aby rozumeli písmam. A ja sa dnes modlím, aby Duch Svätý v našich životoch robil práve túto vec, že otvorí našu mysel, aby sme rozumeli písmam. Čo je nádherné, ako keď človek má otvorenú mysel a začne rozumieť písmam. A nezačne nad písmom špekulovať. Dneska je strašne veľa špekulantov, ktorí špekulujú nad písmom a budú špekulovať nad písmom a pozerať sa z jednej, z druhej strany, ale nerozumejú písmu, nerozumejú, prečo to bolo povedané a ako to má ovplyvniť ich život. Takže otvoril mysel týchto spolu kráčajúcich na tej ceste, aby rozumeli písmam. A 46. verš je dôležitý. A tak povedal im Pán Ježiš, je napísané. A tak musel Kristus trpieť, vstať z mŕtvych tretieho dňa. Tak je to napísané, takto sa to muselo stať. Ďalší 47. verš hovorí, a musí byť kázané v jeho mene, čo? Aha, tu sme doma. Musí byť kázané v jeho mene pokánie. To znamená, dôjdi k zmene zmýšľania a obrať sa, aby si sa oddelil od tej hriešnosti a od toho spôsobu života, ktorý ničí tvoj život. V jeho mene musí byť kázané pokánie a odpustenie hriechov. To je pravda. V jeho mene je odpustenie hriechov. Ale predtým, než dôjdeš k odpusteniu hriechov, potrebuje byť robené pokánie. A my si povieme, čo to pokánie je. Dôležitá vec, nielen v Jeruzaleme, ale kde? Medzi? Kde? Medzi všetkými národmi, počnúc od Jeruzalema. Takže, moji drahí milovaní, ak vás tu prídu nejakí takí ovplyvňovači, môžu mať aj nádherné kimona a prechádzajú sa po Poprade, ja som takých stretol, a budú vám hovoriť úplne niečo iné. Vedzte, že v Božom slove Pán Ježiš povedal, že v jeho mene, v mene Ježiša Krista, musí byť kázané čo? Pokánie. Nie filozofia, ideológia východných náboženstiev. Niekto prichádza proste z Indie alebo odkiaľkoľvek. Potrebuje byť v jeho mene kázané evanjelium a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi počnúc od Jeruzalema, pretože v Jeruzaleme sa to stalo. A Ježiš hovorí v 48. verši, vy ste toho svedkami. Vy ste svedkami toho. V 49. verši Ježiš ich zmocňuje a vystrojuje, že hľa, posielam zasľúbenie svojho otca na vás. Vy budete v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci z výsosti. To znamená, ani sa nepokúšajte ísť, kadečo robiť vo svojej vlastnej sile, pokiaľ nezískate zmocnenie Svätým Duchom, ktorého zasľúbenie ste dostali od môjho otca. My vieme, že to sa stalo, takže tieto veci sú dôležité. V každom národe, vo všetkých národoch sa musí zvestovať pokánie a odpustenie hriechov v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dôležitá vec. Keď sa pozrieme, toto hovoril Pán Ježiš, keď sa pozrieme do skutkov apoštolov, títo apoštoli sa začali správať presne tak, ako im kázal Pán Ježiš. Skutky apoštolov 2, 37 až 39. A čítame tam, keď Peter kázal na letnice, to je druhá kapitola, potom ako zostúpil Duch Svätý, ako boli učeníci odiatí do moci z výsosti, o ktorej hovoril Pán Ježiš. Naraz, keď to počuli, že tu bol Kristus, že tu je Mesiáš, ktorý prišiel, aby zobral hriechy jedného každého z nich a zomrel za ich hriechy, boli hlboko dojatí až do srdca. A povedali Petrovi aj ostatným apoštolom, čo máme robiť, muži, bratia? Čo máme robiť? No tak, čo by si teraz povedal, keď sa ťa niekto pýta, no čo máš robiť? Tu je odpoveď, ktorú poskytujú apoštoli v 38. verši. Takže čo im povedali? Čiňte pokánie.
To znamená, zobleč toho starého človeka. Vyzleč sa z toho starého spôsobu, v ktorom žiješ. A nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiš. Viete, my tu o krste nebudeme polemizovať o tom, či máš obnovovať krstné zmluvy, ktoré si urobil alebo vykonal krst ešte ako malé dieťa. Bože slovo nič také nerieši. Hovorí veľmi pravdivo. Peter hovorí, čiňte pokánie a nech sa jeden každý z vás pokrstí na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Proste ten Duch Svätý zostupí na vás takým spôsobom, ako zostúpil na nás na letnice. O tom nebudeme tu na tomto mieste polemizovať, či niečo iné sa volá krst Duchom Svätým. Krst Duchom Svätým je zadefinovaný v Božom slove a je to presne tak, ako sa to stalo na letnice. Neexistuje iná náhrada za krst Duchom Svätým ako ten, ktorý bol. Proste keď sa to stalo na letnice, že zostúpil Duch Svätý na nich a videli jeden na druhým, ako keby jazyky ohňa boli zrazu naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako Duch Svätý sa im nechal vysloviť. Toto je biblický krst Svätým Duchom. Takže Peter hovorí, čiň pokánie, nechaj sa pokrstiť, začni klásť vo svojom živote, duchovnom živote, ten pevný základ, ktorý je položený a tým základom je Kristus. Takže čiň pokánie, pretože odpustenie sa stalo na kríži. Zmeň zmyšľanie, obrať sa od svojej hriešnosti. Nech sa pokrsti jeden každý z vás. Krst, to je takisto jeden zo základov. Pochovaš tam starého človeka, pretože tú starú hriešnosť, toho starého Adama, nevieš, čo s ním zrobiť, tak ho pochovaj tam v tej vode krstu a potom povstaň k novote života, aby ti bolo odpustené skrze Krista a dostal dar Svätého Ducha. A my sme už hovorili viackrát, že ten dar Ducha Svätého je tu nám daný k tomu, aby sme boli zmocnení žiť ten nový život. Ako chceš žiť život nový bez Ducha Svätého? Život nový bez Ducha Svätého sa nedá žiť. Povieš na to amen. Pretože to, čo je telo, je stále len telesné. A to, čo je v nás v duchu, alebo z ducha, tak to je duchovné a proste to skús vo vlastnej sile poraziť svoje telo. Dá sa to? Skús vo vlastnej sile poraziť svoje telo. Dá sa to? Absolútne to nesúvisí s našou vlastnou fizickou biologickou silou. Kto z nás to nedá? Ale skrze Ducha Svätého áno. Preto toto bolo učenie apoštolov. Takže sme videli učenie Jana Krstiteľa, učenie Pána Ježiša. Videli sme teraz, čo hovoria učeníci a apoštoli Pána Ježiša Krista. No a teraz sa ešte pozrieme, čo hovorí apoštol Pavol. V 17. kapitole skutkov 29 až 30 je napísané, kde apoštol Pavol hovorí v Aténach, hovorí teda, keď sme rodina Božia, nemáme sa domnievať, že božstvo bolo podobné zlatu, striebru, kameňom, rytine, obrazom, hej, ktoré vytvorilo remeslo alebo nejaký ľudský vymysel. Nemáme sa domnievať, že Božie slovo bolo podané podobné zlatu. V 30. verši Pavol hovorí, Boh teda prehliadol časy nevedomosti. Ľudia žili v nevedomosti a my potrebujeme si uvedomiť, že pretože máme všetky tieto veci napísané v písme, Boh prehliada časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom všetkým a všade, aby čo? Činili pokánie. Takže čo budeme rozprávať ľuďom? Čiň pokánie a ver evanjelium. Často keď sa sústredíme na evangelizáciu, tak hovoríme len ver v Pána Ježiša Krista. On je ten, ktorý ti odpustil, ale niekedy tá zmienka o pokání nie je ani spomenutá. Čiň pokánie. A činiť pokánie znamená rob revíziu svojho života zo svojej hriešnosti. Vieš, ak niekto žil v smilstve, ty chceš činiť pokánie, tak čo budeš robiť? Prídeš a vo svojej mysli vyhodnotíš, toto je hriech. A preto, ak si žil v smilstve, tak si uvedomíš, že toto je hriech. Tento hriech vyznáš a potom, tretia vec, tento hriech opustíš. Lebo ak to neupustíš, tak ty si nečinil pokánie. Ako chceš veriť evanjelium? Ako chceš žiť podľa evanjelia, keď žiješ hriešným spôsobom života? A takto by sme mohli poukázať na akúkoľvek oblasť morálneho alebo etického zlyhania v našom živote. Nestačí len plakať nad tým. No i ľudia, ktorí cudzoložia, častokrát majú výčitky svedomí a plačú, lebo sa im rozpadávajú manželstva, rozpadávajú vzťahy. Keď to nevedia riešiť, boli sme s bratom Jozefom, tak ako hovoril. A my to vidíme, ako sú porozpadávané vzťahy.
tí muži tam plačú. No ale Božie slovo hovorí, je potrebné, aby ľuďom bolo hovorené, že majú činiť pokánie. A tak príde Božie odpustenie. Hej? To znamená, pokánie prestanem týmto spôsobom fungovať v mojom živote a v tejto spoločnosti. Táto spoločnosti bude hovoriť úplne niečo iné, ako je v tejto knihe. Cudzoložstvo sa nepovažuje za nejakú hriech, ale ako možnosť, keď ti to nevyhovuje v tvojom manželstve, tak sa to dá poriešiť aj iným spôsobom, lenže dôsledky takéhoto správania sú katastrofálne pre jednotlivcov, katastrofálne pre manželstva, katastrofálne pre rodiny. A to nikto si už zodpovednosť za to nezoberie. To je tvoja zodpovednosť. Ty si to tak chcel. Preto Božie slovo hovorí, čiňte pokánie a masa všetkým ľuďom zvestovať všade, aby činili pokánie. Apoštoli boli biblickí a súvisí to aj s tým, že porozumeli tomu textu, ktorý prorok Izaiáš tej 53. kapitole 6. verši spomína, je to kapitola, kde hovorí o Mesiášovi, kde hovorí o tom, ako Mesiáš príde a bude trpieť, a to sa stalo. A prečo sa to udialo s Mesiášom takýmto spôsobom? Izaiáš, prorok, hovorí pod vplyvom Ducha Svätého, že my všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Bolo 600 rokov pred Kristom, keď toto prorok Izaiáš hovorí a platí to dnes. Hospodin uvalil na neho nepravosť všetkých nás, tak toto je. Všetci sme zblúdili ako ovce. Predstavte si národ, ktorý poznal, že má prísť Mesiáš, zblúdili ako ovce, čo my pohania potom. Každý sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a tak je to dodnes. Každý ide svojou vlastnou cestou. Zmysel pokania je, aby sme na tej svojej vlastnej ceste urobili obrat a išli k požehnanému nášmu stvoriteľovi, ktorý nám dal svoje pravdy a zapečatil ich vo svojom slove. Pokánie znamená tiež opustiť svoj vlastný spôsob života, ktorý som žil a začnem žiť spôsob života, o ktorom mi hovorí Boh. Toto znamená zmysel pokánia, rozumiete? Pretože každý ten svoj vlastný život alebo pre ten svoj vlastný život má nejaký štandard, keď je mimo Božieho slova. Ako náhle človek sa dostane pod vládu a autoritu Božieho slova, tak sa začne pýtať, Bože, aký to život mám skutočne žiť? Pretože ja som ho žil tak, no a ako to mám žiť? A Božie slovo hovorí, no tak, aby si svojim životom potešoval Boha. Tu nejde o to, aby si potešoval sám seba, ale aby si potešil Boha. A potom uvidíš výsledky toho života, že Boh bude potešený, ty budeš mať z toho radosť, tomu manželstve. Dneska išli piesne, ďakujem vám, vy, ktorí ste spievali väčšinou o láske. A tá láska vypôsobuje zjednotenie a radosť vo všetkých našich vzťahových komunikáciách. Áno, toto spôsobuje a chcem povedať, že deje sa to na základe toho, že človek činí pokánie. Ďakujem, Miloš, aj za svedectvo. Je to o tom, že niekedy idem svojou cestou a javí sa nám to dobré. No ale naraz zistujem, že výsledky toho spôsobu života idú od zlého k horšiemu. No tak čo robiť? Tak sa potrebujem zastaviť a pýtať sa, no tak ako to mám dať, Bože, aby si bol oslavený v mojej rodine? Takže prorok Izaiáš hovorí, všetci sme zblúdili a toto je generálny hriech pre všetkých ľudí. Ako ovce, proste sme sa odvrátili od pastiera. Išli sme svojou vlastnou cestou ako ovca, ktorá nevie trafiť. Viete o tom, že ovca nevie trafiť nikdy do svojho vlastného ovčinca. Tak sme netrafili do toho ovčinca. Zablúdili, spadli, doráňali sme sa, pretože sme išli vlastnou cestou. Hospodin uvalil na neho nepravosť všetkých nás. Dobre, takže toto je realita biedy a trápenia života. V knihe Jozue 1.8 je jeden taký návod, ktorý Hospodin Boh dáva Jozuovi, keď má zaujať zem. A tak aj my sme v tej pozícii, aby sme zaujali proste ten postoj, že my chceme zaujať zasľúbenia, ktoré platia pre nás a ktoré dal živý Boh. Amen. A Jozue dostáva takú informáciu. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej v noci, vo dne i v noci, aby si zachovával a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumné. No kto by nechcel robiť múdre a rozumné?
Je to dobré slovo? Takže neuhne táto kniha zákona od tvojich úst. Povieme na to amen. Amen, nech sa tak stane. Ale budeš rozmýšľať od nej vo dne aj v noci. Takže rozmýšľať, preto ďakujem aj za tie svedectvá, kedy sme boli povzbudzovaní čítať Božie slovo. Aby si zachovával a činil všetko podľa toho, čo je napísané v nej. Podľa toho, čo je tam napísané. Lebo vtedy, jedine vtedy sa ti podarí tvoja cesta. A to je cesta, ktorá je odvrátenia sa od tej svoj vôle a podania sa vôli našho nebeského Otca. A vtedy budeš robiť múdre a rozumné rozhodnutia. Sláva Bohu. Amen. Ešte jeden príbeh, aby sme tomu porozumeli. Je dobré, keď tomu rozumieme správne. Týmto príbehom budeme potom končiť, pretože čas sa nám míňa. V Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole, viete, čo je tam napísané? Je tam jeden nádherný príbeh o dvoch chalanoch, alebo o dvoch mladých mužoch a otcovi. A ten jeden muž, mladší, prichádza k svojmu otcovi a hovorí, počúvaj, ja chcem tvoje dedičstvo. Ja chcem tvoje dedičstvo. Hej, ja chcem, aby to, čo mi patrí, to dedičstvo, ktoré mi prináleží, si mi to dal. A otec mu hovorí, no počúvaj, dobre, ale ty to zdedíš až potom, keď budeš pravoplatný dedič. To znamená, že tu ja nebudem, ale on začal dúbkať tou nohou. Hovorím, vieš, ja nie som ochotný čakať, dokedy ty zomrieš, pretože ja chcem to dedičstvo teraz. A začal si proste uzurpovať to, teraz to chcem, rozumel si? A otec mu hovorí, počúvaj, ale ten zákon hovorí niečo iné. Dedičstvo môžeš dostať, až keď tu ja nebudem. Nie, ja chcem teraz. Dnes je taká doba, že to chceme všetko rýchlo. Hovorí otec, no dobre, keď chceš, tak ja ti to dám. A tak on si zoberie všetko to dedičstvo, neviem, ako to mal naskladané, v zlate, v striebre, v bronze, do nejakého vrecka. Boli tam zlaťaky a teraz je veľký hrdina, pretože má toho dosť, čo otec našetril a tak ide. A míňa to, a míňa to, a míňa to. A stále ešte mal dosť, až jedného dňa pozerá do toho vreca, alebo do toho batúška, alebo do toho, ja neviem, akého miesta, do tej tašky koženej, hej, toho plecniaka naraz pozerá, aha, nič. No a ten mladý chalan začal mať veľký problém, áno. Naraz tam nič nie je a tak prišiel k tým kamarátom a to viete, že pokiaľ máte peniaze, tak všetci sú kamaráti, keď nemáte peniaze, tak tých kamarátov je ako si menej, áno. No a tak proste, čo my máme s tebou, a tak čítame tam, že jediné miesto, ktoré našiel a Lukáš to zaznamenal, bolo to miesto, kde dostal prácu pásť svine. Ten príbeh je zvlášť taký, aby sme si uvedomili, že pre Žida to bola najhoršia práca, akú mohol Žid dostať vo svojej pracovnej náplni, pásť svine. Pretože to Židia nerobili. Hej, to Židia nerobili. A bolo to niečo najhoršie, čo mohol tento mladý muž robiť. A tak to robí a teraz mu to začne dochádzať. Hej? A teraz tá dôležitosť pokania. Toto je to, čo je zahrnuté a čo zahrňa aj stará zmluva, aj nová zmluva. No potom v 17. verši čítame, že no potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca, to znamená tí, ktorí si môj otec najme, má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom, pretože žil medzi sviňami, voňal ako svine, jedol to, čo jedli svine, no proste bol medzi nimi, hej? A nie je to moc chutné a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja tu hyniem hladom, hovorí, ja viem, čo urobím. V 18. verši je napísané, že vstanem, pôjdem k svojmu otcovi, poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. A toto je význam pokania. Ja vstanem a pôjdem späť k svojmu otcovi a poviem, otče, ja som zhrešil proti nebu aj pred tebou. Takže proti tým zákonom, ktoré si nám dal prostredníctvom Mojžiša, aj pred tebou. To bol zákon, ktorý porušil zákon Mojžišov a zhrešil som aj pred tebou. Takže už nie som viacej hoden volať sa tvojim synom, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A to, čo začal rozmýšľať, takže vidíme, to pokanie začína v našej mysli. Ne? Začneš rozmýšľať o tých veciach. Tá druhá vec, o ktorej tu vidíme, takže v tom 20. verši, vstal a išiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, videl ho jeho otec a bežal a bol pohnutý milosrdenstvom. V tomto období už ten otec mal nejaké svoje roky.
A je pravda, že my starší muži už ako si s tým behom máme nejaké problémy, áno. Hej. Už to nie je tak ako za mladá, keď sme behali. Ešte niečo pobeháme, ale je tu napísané, že tento otec, keď ho videl, bol pohnutý milosrdenstvom a bežal. A padol mu okolo krku a boskával ho. A ten syn teraz začal niečo hovoriť. Takže tá prvá vec je, že začneš o tých veciach rozmýšľať. Potom tá druhá vec je, že začneš vyslovovať tie veci. Tento muž prichádza k otcovi, keď ho objal a poboskal ho v plači. Verím, že robil to: otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. A teraz už to ďalej nedopovedal, to, čo zamýšľal. To, čo zamýšľal, bolo: prosím ťa, urob ma aspoň jedného ako svojich nájomníkov. Už to ani nestihol dopovedať, keď otec povedal svojim sluhom: vyneste rýchlo to prvé rucho, oblečte ho, dajte prste na jeho ruku, sandále na jeho nohy, doveďte to krmne tela a zabite a jedzme a veselme sa, pretože tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. To je podstata pokania, kedy človek sa navracia k svojmu otcovi, ktorý je milujúci a urobil všetko preto, aby človek si mohol užívať tú jeho dobrotu a priazeň v jeho dome. Je to smutné, ale žiaľ, niektorí ľudia sa správajú presne podľa vzoru tohoto marnotratného syna. Niekto povedal, že tento príbeh by sa nemal volať príbeh o marnotratnom synovi, ale o otcovi plnom milosrdenstva. Tak to je. Takže majúc toto slovo, alebo poznajúc toto slovo pravdy, prosím, venujme pozornosť tejto dôležitej veci. Hovoril to pán Ježiš Kristus a toto je pravý zmysel, dá sa povedať, našho pokania. Pravý zmysel našho pokania. Božie slovo hovorí aj o nepravom pokaní. Čítali ste o nepravom pokaní? Alebo o falošnom pokaní? V Evanjeliu Matúša, 27. kapitole, 3. 5. verš, čítame tam, že Judáš, keď zradil pána Ježiša, keď jeho zradca videl, že je odsúdený, ľutoval to. Vrátil najvyšším kňazom a starším tých 30 strieborných a povedal: zrešil som, zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: čo nám do toho? Ty si to urobil, ty to rozsudzuj, ty to pozoruj. Povrhnúc strieborne v chráme, išiel preč a čo? Obesil sa. Viete, nedostal priestor činiť pokánie. On mohol činiť pokánie, keď sedel s Ježišom, s učeníkmi, keď Ježiš hovorí: ten, komu dám túto omočenú skivu chleba, ten ma zradí, a zoberie a dávajú Judášovi. Judáš nemohol lepšie pochopiť ako to, že teraz on vie o tom, že ma zradí, lebo mne to dáva. On to zobral, pozerá sa. Tu bol čas a priestor pre pokanie. On prepasol čas pre pokanie. A tu chcem končiť a povedať jednu dôležitú vec. V živote človeka môže nastať taká situácia, že človek minie ten čas k pokaniu. Presne ako Judáš. V Božom slove v liste Židom je napísané, že dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrďte si svoje srdce. Tak to hovorí Svätý Duch. Nezatvrď si svoje srdce, ako v tom rozhodnutí v deň pokušenia na púšti, keď ma pokúšali vaše otcovia. To znamená, dnes, keď hovorí Svätý Duch, nezatvrď si svoje srdce. Svätý Duch hovoril k Judášovi, on si zatvrdil svoje srdce a minul ten príhodný čas pre pokánie zo svojho skutku. Preto, keď videl, čo sa stalo s Ježišom, že ho vydali na smrť, riešil to tak, že išiel a obesil sa. Minul ten čas pre pokánie. Je to nebezpečné v živote človeka, keď minieme čas pre robenie alebo činenie pokánia. Takže pokánie súvisí s tým, že my si priznáme zlyhanie vo svojom živote, že to vyznáme a že to aj, tá tretia vec, opustíme. Priznať, vyznať, opustiť. Je v tom zapojená mysel, je v tom zapojené naše ústa, vyslovenie a potom to aj činíme, konáme, to znamená opustenie. Chcem povedať, že Boh má na to vždy špecifický čas, takže keď nám Boh poukazuje na určité slabosti našho života, rozumejme, či Boh hovorí, pretože keď to Boh hovorí,
Tá príležitosť sa nemusí opakovať. Presne tak, ako sa to stalo s Judášom. Prepasol čas činiť pokánie. A nakoniec skončil ako samovrah, proste podľa toho, ako sa rozhodol urobiť vo svojom živote. Takže keď Boh hovorí, proste nezatvrďme si svoje srdce, ale dajme priestor Svätému Duchu, aby sme mohli prísť a činiť pokanie. Chcem povedať, že pokanie je to tá najpozitívnejšia vec, ktorú ako ľudia môžeme v našom živote konať. Amen? Najpozitívnejšia. Viete, nesúvisí to len s ľútosťou. Cirkvi to nepochopili. Ja už som to tu hovoril, nechali ľudí stáť vonku bosých na mráze a povedali, že to je pokanie. Povedať, to nebolo pokanie. To bolo týranie týchto ľudí. To musíme si jasne zadefinovať. Oni týrali tých ľudí. Boli to týrani a preto týrali ľudí. Náš Boh nie je týran, ale hovorí, čiň pokanie. To znamená, zmeň svoje zmýšľanie o veciach a otoč sa 180 stupňov. Viete, Jan Hus dostal takú príležitosť. Odvolaj alebo obrať sa a budeš zachránený. On nemal čo odvolávať, pretože vedel, že všetky slová stoja na pravde. A preto tí, ktorí ho odsudili, neodsudili ho ako človeka, ktorý by nestal na pravde. Jednoducho sa mu pomstili takým spôsobom, že ho pozbavili života. Pretože on sa nechcel obrátiť, pretože vedel, že ide správnou cestou. Pretože stojí na Kristovi a pretože vyznáva slova pravdy. Nebolo dôvod sa obracať, nebol dôvod zmeniť svoje zmýšľanie. Aj takáto forma je. Sám nechcel zomrieť, chcel žiť pre Krista, ale iní mu v tom nedovolili a to je už iná záležitosť, ale aj toto sa stáva veriacim ľuďom, kedy tí ľudia sa nemôžu obrátiť, pretože stoja na pravde. Oni sa nechcú obrátiť, pretože keby sa obrátili by sa od pravdy k klamstvu. Preto stojíme aj my vo viere, žijeme takúto milosť a poprosme Pána tam, kde sme dnes. Možno Duch Svätý nám otváral veci. Stáva sa ti to, že keď Duch Svätý hovorí a rozímaš nad Božím slovom vo dne i v noci, že máš v živote taký priestor pre pokánie, že začneš si uvedomovať, aj tohoto ma prosím ťa, Pane, zbav. Stáva sa vám to? Stáva sa nám to? To je pozitívne pre náš život. A tak keď Duch Svätý ti na niečo poukázal, o niečom hovorí, prosím, stoj pred Pánom a popros, Pane Duchu Svätý, prosím, zbav ma, vysloboď ma z tej veci, ktorá trápi môj život, alebo spôsobila trápenie môjmu životu, alebo spôsobuje trápenie môjmu životu. Chcem sa z toho zbaviť v mocnom mene Ježiš. Sám na to nemám síly, ale vzývam moc krvi Kristovej. Nech príde moc krvi Kristovej a mocné meno Ježiš a vyslobodí ma. Môžeš kľudne povedať, mene Ježiša, ty duchu nečistý, ktorý spôsobuje žiadostivosti, alebo ty duchu nečistý, ktoré má vovádzaš do klamstva, ty duchu klamu a tak ďalej, pomenuj všetkých tých duchov a povedz mu, mene Ježiša Krista, von. Von z mojej mysle, von z mojho srdca, von z mojich túžob, von mene Pána Ježiša Krista, jednaj s touto nečistotou. Nečakaj, že príde nejaký vysloboditeľ veľký ťa oslobodiť. Ty, mocno mene Ježiš, sa postav proti tejto nečistote a oslobodzuj sa, mocno mene Ježiš. Určite sa dostaneš do takej situácie, že brat Derek Prince hovorí a je to záležitosť, že otvoríš svoje ústa v hlbokosti. Môžeš vydychovať všetky tie veci. Predýchavať hlbokosti a uvoľňuješ svoj život spod takýchto tlakov, ktoré sú v tvojom živote. Mal si možnosť to zakúšať vo svojom živote? Zakúsiš to. Rob to vo svojom živote. Robme to, pretože je tu priestor pre túto milosť. Priestor pre činenie pokania. Tak nech Duch Svätý ťa zmocní k tomu, nech nás zmocní k tomu, aby sme žili víťazne. Išli od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve. A nech Božia moc je zjavovaná nad našimi životami. Môžeme povstať a vzdávajme chválu. I teraz, ak je nejaká potreba modliť sa, možno môžeš len stáť tam na tom mieste, kde si a poprosiť, Pane, zmiluj sa. Potrebujem Tvoje vyslobodenie, Tvoje oslobodenie. Nebudem volať vás, ktorí potrebujete vyslobodenie dopredu, ale stoj tam a dôveruj Bohu, že je mocný vysloboditeľ, že má moc nás oslobodzovať od každej poviazanosti, mocnosti, temnosti, všetkých démonských mocností, ktoré trápia a ničia naše životy. Stoj tam vo viere a modli sa. Ak máš potrebu modliť sa za nejakú inú oblasť, kde chceme stáť, pomazať ťa olejom, môžeš prísť dopredu a môžeme vzývať meno Pánovo nad tvojim životom. Haleluja.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhá kniha kráľov, 20. kapitola, 19. verš. Nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem. Chceš vidieť jazvu po operácii? Môj priateľ už pred rokmi po páde z rebríka ochrnul od hrudníka nadol. Teraz bol v nemocnici s ťažkou infekciou, ktorú dostal počas operácie. Kým sme sa rozprávali, nadvihol prikrývku a ukázal mi dlhý rez na tele. Bolí to? Zaujímal som sa. Veď ja predsa nič necítim, odvetil. Hneď ako to povedal, pocítil som výčitky svedomia. Roky sme sa priatelili, no nikdy mi nenapadlo, že pre ochrnutie stratil nielen schopnosť hýbať sa, ale aj cítiť. Hanbil som sa, že som sa nedokázal vžiť do jeho situácie a vôbec som nepochopil, čo pre svoje zranenie dennodenne prežíva. Nedostatok empatie voči priateľovi mi pripomína slová judského kráľa Chyskiu. Keď mu prorok Izaiáš povedal, že raz bude jeho potomstvo aj všetky veci z paláca odvlečené do Babylonu, povedal, dobré je slovo Hospodina, a potom si pomyslel, nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem. Aj keď bol Chyskia dobrý kráľ, myslel predovšetkým na seba a nebral ohľad na to, čo budú prežívať druhí. Aký odlišný je Pán Boh. Láska je v tom, píše Ján, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna, aby nás spasil. On sa o nás tak veľmi zaujíma, že bol ochotný za nás trpieť, aby sme mohli navždy žiť v Jeho láske.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo v

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, a je tu opäť čas relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov, pri ktorej vás víta Jana Smatanová. Dnes si povieme niečo a budeme sa modliť za krajinu Nepál. Nepál, dlhý tvar Nepálska federatívna demokratická republika, je štát v Južnej Ázii s rozlohou 147 181 km štvorcových.

Na severe má spoločnú hranicu s Čínou a na juhu s Indiou. Nepál leží vo vysokých horách Himalájí, ktoré tvoria zároveň aj jeho severnú hranicu. Celkový počet obyvateľov je 29 519 114 a najpoužívanejšími jazykmi sú nepálčina, mitahali, bojpuri, taru a iné. Miestni ľudia žijú pokojným životom ovplyvneným tradíciami. Ich hlavnými náboženstvami sú hinduizmus a buddhizmus. Hinduizmus je rozšírený medzi 75% obyvateľmi. Kresťanov tu žije len necelé 3%. Hlavným mestom je Katmandu. 28. mája 2008 nepálski zákonodarcovia oficiálne zrušili monarchiu a krajinu vyhlásili za republiku, čím sa skončila 239 rokov dlhá vláda monarchie nad týmto himalajským národom. Novozvolené zhromaždenie, vedené bývalým komunistickým povstalcom, prijalo na svojom prvom zasadaní toto uznesenie drvovou väčšinou. Král Gyanendra dostal 15 dní na opustenie kráľovského paláca. Dnes je hlavou štátu prezident. Nepál je jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín sveta. Až polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Náboženstvo zohráva v Nepále dôležitú úlohu. Konvertovanie ku kresťanstvu znamená sociálne odlúčenie, trojročné väzenie alebo vyhostenie. Oficiálne žije v Nepále 850 tisíc kresťanov. Najväčšia časť prenasledovateľov pochádza z príslušníkov hinduizmu a z miestnych buddhistických vodcov. V Nepále bývajú jeho obyvatelia väznení za konzumáciu bravčového mesa. Kresťania čelia mnohým ťažkostiam aj pri získavaní Biblii alebo inej kresťanskej literatúry. Hlas mučeníkov podporuje distribúciu Biblii, kresťanskej literatúry a mediálnych programov, ktoré šíria správy o evanjeliu, kresťanskú hudbu a biblické príbehy. Viac ako 200 rokov je Nepál oficiálne buddhistickou krajinou, ktoré je ťažké pre misionárov šíriť povedomie o Kristovej láske. Hoci už v roku 2006 sa začal otvárať demokracii, ešte stále nemožno hovoriť o náboženskej slobode. Veriace ženy sa raz za týždňa stretávajú za stenami svojich kostolov, kde sa pôstia a modlia, spievajú chvály a čítajú si Bibliu. Zjednotené v Kristovi sú schopné zdieľať sa o radostiach a problémoch vo svojom živote, podporovať sa navzájom modlitbami a povzbudzovať sa. Tieto ženy prichádzajú domov, kde slúžia svojim rodinám a snažia sa ovplyvniť svoje okolie Ježišovou láskou. Modlíme sa za vládu v Nepále, procese implementácie novej konštitúcie a za múdrosť pre nepálskych lídrov. Prosme za milosť a pokoj pre ľudí v Nepále a rozlišenie a múdrosť pre veriacich, ktorí žijú svoju vieru v Ježiša, aby sa nedostali do nebezpečenstva. Modlíme sa za službu žien, ktoré sa snažia byť svetlo medzi svojimi najbližšími, ako aj susedmi, aby mohli byť chránené pri svojich spoločných stretnutiach a neustále hľadali silu v Božom slove. Nech kresťania v Nepále sú pod Božou ochranou pri šírení dobrej správy a nech ich počet neustále rastie. Drahý nebeský Otcko, my ti ďakujeme aj za túto krajinu Nepál, ako aj jej obyvateľov. Ďakujeme ti, že ty vidíš tú situáciu v tejto krajine a že to máš vo svojich rukách. A my sa prihovárame, drahý Bože Otče, za túto krajinu, aby veci, ktoré boli zmenené, aby boli aj reálne. Modlíme sa, drahý Bože Otče, za to, aby kresťania žijúci v tejto krajine naozaj mohli tak šíriť dobrú správu o tebe. Ďakujeme ti za ich nadprirodzenú ochranu. Ďakujeme ti za to, že otvoríš dvere aj medzinárodným organizáciám, aby mohli podporovať kresťanov v Nepále, aby mohli prinášať kresťanskú literatúru, šíriť Bibliu a podporovať mediálne programy, ktoré šíria evanjelium, kresťanskú hudbu, ako aj biblické príbehy. Prosíme ťa, Bože Otče, aj o ochranu nepálskych žien, ktoré sa stretávajú. Prosíme ťa, aby si ich povzbudzoval, aby si im ukazoval cestu a spôsob, ako šíriť evanjelium medzi ľuďmi, ktorí sú v ich okolí, medzi susedmi, aby počet kresťanov v Nepále neustále rastol a aby boli naozaj tak úplne skrytí s tebou, Pane Ježišu, spolu v Bohu. Tak ti, Bože, ďakujeme, že ty vypočuješ tieto modlitby a že prídu zmeny do tejto krajiny. Chválime ťa za to. Amen.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

0: Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom Rádia 7. Moje meno je Kristýna. No a je až neuveriteľné, že máme 1. júna, čiže prvý polrok tohto roka je už za nami. Tento deň je veľmi výnimočný, a to najmä pre deti, keďže dnes máme Medzinárodný deň detí. Takže, milé deti, prajem vám všetko najlepšie, aby ste si dnešný deň užili, aby ste mali dobrý program a v škole, aby sa vám darilo. No všetko najlepšie by som chcela popriať aj dnešným Žanetám, tak milé Žanetky, užite si dnešný meninový deň. Vaše meno je naozaj nádherné a dozvedela som sa, že pochádza z hebrejského slova, čo znamená Boh je milostivý. Je skvelé, že môžete niesť toto meno a pripomínať druhým, aký Boh v skutočnosti naozaj je.

0: Milí poslucháči, pred piesňou som spomenula, že dnes máme Medzinárodný deň detí a preto aj dnešná téma súvisí s rodičovstvom, s deťmi, s poslúchaním a znenasledovne. Poslúchaj môj synu kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky. Každý rodič, ktorý miluje svoje dieťa, chce svojim karhaním, rádami aj nápravami docieliť to, aby jeho dieťa bolo v bezpečí. Niekedy sa nám to zdá možno otravné, únavné, ale Božie slovo nám radí, aby sme svojich rodičov poslúchali. Sú starší, majú skúsenosti a vieme sa poučiť možno z chýb, ktoré spravili vo svojom živote a ktoré nám môžu pomôcť, aby sme sa podobným chybám vyvarovali. Viac na túto tému si povieme po hudobnej prestávke.
1: We've built our stained glass castles, reaching to the sky. At our best to show your glory, at our worst to show our pride.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu pozbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš. Amen.

očistí ťa, aby si prinášal ovocie. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Ján 15.2. Toto zasľúbenie je drahé každému, kto chce z celej sily žiť plodný život. Možno nevyzerá veľmi povzbudivo. Je skutočne potrebné orezávať aj výhonky rodiace ovocie? Je čo orezávať aj z najlepších a najužitočnejších ľudí? Bez pochyby je to tak, veď Pán nás často prečisťuje prostredníctvom rôznych skúšok či utrpenia. V tomto svete utrpenie nie je údelom len zlých, ale aj dobrých ľudí. Odmenou im však bude hojné odškodnenie. Ak tým môžeme plodiť pre nášho Pána viac ovocia, znášajme čistenie s pokorou a nebojme sa stratiť to, čo On pováži za bezcenné v našom živote. Pán nás však často kázni ani nie tak utrpením, ale písmom a ukáže nám písmo z tej strany, ktorá sa nám predtým ani nezdala byť povzbudzujúca. Písmo nás čistí a robí plodnejšími. Pán, ktorý nás povolal k rodeniu ovocia, v nás bude pracovať dovtedy, kým nebudeme rodiť stále viac. Nie je to snáď dôvod na radosť. Možnosti plodného života sú pre nás potešiteľnejšie, ako keby nám slúbil bohatstvo, zdravie alebo dočasnú zemskú slávu. Pane Ježišu, naplň na mne svoje zasľúbenie a pomôž, aby som na Tvoju slávu plodil mnoho ovocia.

Okrem toho, že dnes je Medzinárodný deň detí, tak je aj deň za správne rozhodnutie. Správne sa rozhodnúť môžeme aj dnes v súvislosti s našou témou, ktorá hovorí, aby sme poslúchali svojich rodičov a prijímali ich rady do našich životov. Pamätám si, ako som bola malá a bolo vonku veľmi škaredé počasie a mamina mi vravela, aby som si zobrala teplú bundu, ktorá bola odložená v skrini. Viem, že som si ju nechcela zobrať, protestovala som, no napokon po jej presviečaní som si tú bundu zobrala a keď som vyšla von, bola som taká rada, že ju mám a že nemusím vonku mrznúť. Určite máte aj vy, milí poslucháči, kopec príbehov a skúseností, keď vám rodičia radili a nechceli ste posluchnúť, no napokon ste boli radi, keď ste ich radu prijali do svojho života. Niekedy to bola iba taká maličkosť, ako možno obliec si niečo teplé na seba a inokedy to bolo niečo vážnejšie. Ak si spomínate konkrétne na nejakú radu, ktorá vás v živote zachránila a prijali ste ju práve od svojich rodičov, možno je dnes dobrý čas zavolať a poďakovať sa za ich starostlivosť a lásku.

0: Naša dnešná téma nás vedie k tomu, aby sme poslúchali našich rodičov a neupustili dobré veci, ktoré nás v živote naučili. Je skvelé, ak sme ochotní učiť sa od našich rodičov alebo našich vychovávateľov a pozorovať ich život, ich rozhodnutia, to, ako sa chovajú v jednotlivých úspechoch alebo neúspechoch. Je to požehnanie mať vodcov, ktorí sú pre nás vzorom, ktorí sú čestní, spravodliví a vedia nám spraviť priestor k tomu, aby sme mohli rásť. Nechajme sa inšpirovať každou jednou dobrou vecou, ktorú do nás vložili, aby sme potom aj my mohli byť vzormi pre naše deti a vedieť odovzdať dobré veci pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.
1: Chcem byť tvojim hlasom,

Milí poslucháči, blíži sa 8 hodina, kedy sa moje moderovanie na teraz skončí. My sa budeme opäť počuť po 16. hodine, kedy sa k vám znovu prihovorím a budeme sa spoločne zamýšľať nad témou, ktorá je o poslušnosti k svojim rodičom a o tom, aby sme vedeli prijať ich poučenie do nášho života. Dovolte mi predstaviť ešte program, ktorý nás čaká. Po 8 hodine si môžete vypočuť reláciu Dobrý štart, kde sa bude Gabika a Lenka rozprávať o skutkoch viery, o sejbe a o žatve. Ak by vás zaujímalo, či je v poriadku mať intimný život s niekým ešte pred manželstvom, tak na túto tému sa bude rozprávať Davy Mega so svojím hosťom Vladom Žákom. Ich rozhovor si môžete vypočuť v poradni pre mladých niečo po 10. hodine. Ja sa teda s vami na teraz lúčim, prajem vám ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a teším sa na vás neskôr.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, vítame vás dnes pri počúvaní relácie Dobrý štart. Za mikrofónom je Lenka
2: a Gabika. Zdravím vás, krásne ráno.
1: A tešíme sa naozaj na vás a tešíme sa aj my tu s Gabikou, že dnes budeme spoločne robiť túto reláciu. Gabi, a teda, keďže štúdia máme v Bratislave a nahrávame tu v Bratislave, mne napadlo opýtať sa ťa, že či si niekedy v živote niečo siala alebo sadila?
2: Zaujímavá otázka. Tým, že pochádzam z dediny, tak to bolo takou prirodzenou súčasťou aj našej rodiny a my sme sa vždy tak zobrali celá rodina a išli sme buď sadiť zemiaky alebo siať do záhrady zeleninu, mrkvu.
1: Takže tebe je to celkom taká známa téma.
2: Áno, áno, určite.
1: Nie si rodená Bratislavčanka, nič zlé proti rodeným Bratislavčanom. Mm-hmm. Ja som totiž rodená Bratislavčanka. Čiže vieš si úplne predstaviť tú prácu na záhrade alebo na poli.
2: Áno, áno, celý ten proces. A potom niekedy aj to sklamanie, keď niečo posadíš a nevzíde ti to.
1: Mhm. Hej, no a viete čo, milí priatelia, my práve dnes budeme hovoriť o sejbe a žatve s Gabikou. Naša téma bude určite zaujímavá pre každého z vás, už či ste sadili alebo siali niečo, alebo ste teda vôbec nesiali a nesadili, ale minimálne spoliehame sa na to, že ste už videli tento proces niekde, pretože informačných prostriedkov je teraz veľmi veľa. No a prajeme vám naozaj požehnané a príjemné počúvanie aj dnes na Rádiu 7. Budeme sa počuť opäť po 5.

0: teba. Po príjemnej hudbe sme tu opäť, milí priatelia, počúvate reláciu Dobrý štart. So mnou v štúdiu je tu Lenka a ja by som v tejto chvíli chcela prečítať slová, ktorými sa vlastne budeme aj zaoberať v tejto hodinke a nachádzajú sa v liste Galackým v 6. kapitole, sú to 7. až 10. verš. Nemilte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek by človek sial, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie. A ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život. A činiac dobre neustávajme, lebo svojim časom budeme žať neumdlievajúci. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery. Ja som pred niekoľkými minútami spomínala, že mám skúsenosti so sadením, so siatím, keďže pochádzam z dediny a tu vidíme v slove Božom, že v podstate všetci sme povolávaní do toho, aby sme siali a všetci aj sejeme, ale je naozaj dôležité, čo sejeme. Pretože ako sa aj v tomto slove, v týchto veršoch spomína, tak to, čo na počiatku zasejeme, tak to budeme aj žať. A preto je naozaj veľmi dôležité, aké sú tie semiačka, ktoré teraz sadíme v tomto čase.
1: Myslím si, že naozaj, keď zoberieme tento obraz, ktorý je v Božom slove napísaný, že život je ako pole alebo nejaká záhrada, tak je veľmi podstatný ten výber toho semena, ktorý sejeme do svojho života. A mne hneď napadlo, že úplne úžasné semeno je Božie slovo. Keď berieme Božie slovo do svojho života, naplňame sa ním hneď ráno. A teda, milí priatelia, my aj preto sme tu s vami, aby aj dnes ste boli naplnení hneď od rána tým Božím slovom a chceme vám priniesť to Božie slovo, tak ako my ho rozpoznávame, príjmame do svojho života, ako sa ho učíme aplikovať, pretože naozaj každého z nás čaká žatva. Nie je to niečo neprirodzené, aj v

0: bežnom živote, keď niekto seje alebo sadí, tak bude žať alebo zbierať úrodu a takisto sa to bude diať aj v našom živote. Takže úplne s tebou súhlasím, Gabi, že tie rozhodnutia sú veľmi podstatné, čo sa rozhodneme siať, aké semeno použijeme.
1: A o tejto téme o siati, o sadení sa budeme rozprávať aj po

0: Milí priatelia, takže my sme tu s Gabikou opäť po piesni, budete nás počuť, pretože chceme vás aj dnes povzbudiť do Božieho slova. Ako sme hovorili o sejbe a žatve, a ako nás k tomu vyzýva Božie slovo, je veľmi dôležitý ten výber, čo sejeme do svojho života, aby keď raz počase príde tá žatva, aby sme neboli sklamaní ani prekvapení. A pre môj život je veľmi dobrá inšpirácia Božie slovo. Aj pred hudbou som spomínala, že Božie slovo je to semeno, ktoré má úžasnú kvalitu. A keď prijímam ja osobne do svojho života Božie slovo, tak potom aj dokážem uvoľňovať život alebo siať život aj do života druhých ľudí. Konkrétne mi napadol príbeh o mojej priateľke, ktorú čakali rozhodnutia ohľadom jej zamestnania a je to žena, ktorá nechodí dlho s Bohom a pýtala sa ma, ako ja rozpoznávam, že či je to Božia vôľa. Tak to bola taká konkrétna otázka a mne napadlo, že v Božom slove je napísané, že nech Boží pokoj rozhoduje vo vašej mysli. A tak som jej vrala, že vieš čo, Boží pokoj, keď bude rozhodovať v tvojej mysli, ty rozpoznáš aj v tejto konkrétnej situácii, že čo je Božia vôľa pre tvoj život. Pozbuzovala som ju týmto Božím slovom a pre mňa to bolo úžasné, že potom po čase, keď sme sa stretli, tak mi hovorila, vieš čo, ja som mala taký pokoj, keď som išla z miesta na miesto a rozmýšľala som, modlila som sa, Bože, je táto pozícia pre mňa? Zrazu som presne jasne vedela, o čom si hovoria, čo je to ten Boží pokoj v srdci. A mňa to veľmi povzbudilo, že ja som mohla zasiať do jej života semeno tohto slova a tá žatva bola naozaj požehnaním pre jej život.
1: Mne teraz napadla taká paralela, že keď na poli sejeme nejaké tie semiačka, tak máme naozaj takú vieru, že niečo z toho vyrastie a takisto to má byť aj v našich životoch. Keď sadíme tie dobré Božie postoje, tak máme ísť do toho s vierou, že nie možno tak, že teraz očakávame, že sa nám to vráti, že z toho budeme mať nejaký benefit, ale že Boh sa k tomu naozaj prizná, že naozaj to, čo sme siali vierou, aj vyklíči.

0: V dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o sejbe a žatve a ja som sa tak zamýšľala nad slovom Božím, nad tým, čo hovorí o sejbe a v jednom verši, konkrétne v liste Galatianom, v 6. kapitole, v 8. verši sa píše, že kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie. A ja som si tak spomenula na jedno podobenstvo, ktoré sa nachádza v slove Božom a je to podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Tam som si tak naozaj uvedomila, že aké dôsledky má to, keď sejeme z nášho tela. Vlastne asi mnohí z vás poznáte tento príbeh. Tento boháč v podstate hľadel len na seba, na svoje blaho a pritom hneď pod nosom, ako sa hovorí, mal ubiedeného Lazara a jeho život končí tak, že sa dostal do pekla, ako to tam čítame. A toto je naozaj takou pripomienkou aj pre mňa osobne, že je naozaj dôležité, aké semiačka sadíme v našich životoch. Môžeme sa na to pozerať naozaj s takou perspektívou večnosti. Čo to prinesie aj na základe slova Božieho? V tejto hodinke už odznelo, že práve slovo Božie môže byť takou našou veľkou inšpiráciou a zároveň aj takou smernicou, ako sa máme uberať, čo máme siať. Ako majú vyzerať naše skutky, aby sa to páčilo Bohu, aby to naozaj raz vzklíčilo, či už tu na zemi, ale hlavne teda vo večnosti, pretože už tu sa rozhoduje, kde strávime našu večnosť.
1: Mm-hmm. A mne napadlo, Gabika, že naozaj, tak ako si hovorila, toto podobenstvo o Lazarovi a o tom bohatom mužovi, že jednoducho môžeme sa rozhodnúť, že budeme siať do života druhých ľudí prijatie a to vlastne sejeme do vlastného života, ak dávame prijatie niekomu inému, alebo môžeme siať odpustenie, môžeme siať Boží pokoj, môžeme siať to, čo my sami vlastne máme od Boha, pretože keď človek žije s Bohom, tak Boh nám dáva množstvo tých dobrých vecí, množstvo dobrých darov a keď to uvoľňujeme, tak je to úžasná sejba a naozaj sa to potom prejaví aj v našom živote, že je to pravda a ja si veľmi uvedomujem sama za seba, že potrebujem prosiť Boha o múdrosť, aby som vedela, čo siať a zároveň ako žiť ten život, aby tá

0: Milí priatelia, takže my sme opäť v relácii Dobrý štart a pokračujeme v našej téme. Rozprávame sa dnes s Gabikou o sejbe a žatve a túžime vás inšpirovať k tomu, aby ste hľadali Božiu múdrosť v slove, ktoré nám nechal napísať Duch Svätý, náš Boh, pretože je to úžasné, že máme Bibliu k dispozícii, môžeme si čítať, môžeme hľadať pravdu pre svoj život osobne a dokonca aj sa riadiť ňou, pretože Duch Boží nám aj pomáha, aby sme tú múdrosť vedeli aplikovať v praxi. A ja osobne som si uvedomila, že som veľmi závislá na Bohu v tomto, pretože ak chcem vidieť dobré veci vo svojom živote, tak Boh je aj zajtra, Boh je aj o mesiac, On je vo večnosti, On je večný Boh a ja túžim naozaj žať to dobré aj vo večnosti a aj v tomto živote a preto si uvedomujem, že je o mnoho lepšie pre mňa, keď sa nespolieham na vlastné schopnosti, na skúsenosti, na nejaké zažité veci, ale každý deň čerpám z Neho radu, pomoc, pretože On je verný a On vie aj, čo ma dnes čaká a má moc mi poradiť a aj má moc ma doslova zmocniť k tomu, aby som siala tie dobré veci, aby tá moja žatva bola potom o požehnaní a o radosti. Ako to vidíš ty, Gabi?
1: Naozaj si aj ja tak uvedomujem, že potrebujem Boha, potrebujem Ducha Svätého ako naozaj takého môjho radcu, ktorého nám poslal aj Pán Ježiš. A dobre poznám teóriu, čo by som mala robiť, ale v skutočnosti to sama nezvládam. A je naozaj dôležité, aj v mojom živote to vidím, odovzdávať tieto veci Duchu Svätému a pýtať si od Neho radu, pretože aj slovo Božie bez Ducha Svätého by to bola naozaj len kniha, ktorá mi nemá čo povedať, ale tým, že je zmocnená Duchom Svätým, tak je to úplne iný level.
0: A vlastne je to úplne aplikovateľné do nášho každodenného života, že to je úžasné na Biblii, že nie je nejaká historická kniha, hoci naozaj nám odkrýva krásnu históriu aj Božieho ľudu, ale je to kniha, ktorá je plná moci aj pre ten dnešný život a pre ten práve aj konkrétny deň, ktorý prežívame. Takže ostaňte naďalej s nami, milí poslucháči, my sa opäť budeme počuť po chvíľke hudby.

0: Milí priatelia, takže naša relácia Dobrý štart sa pomaličky už aj blíži k svojmu koncu. My sme dnes hovorili na tému sejba a žatva a spomínali sme, že je veľmi múdre poprosiť Boha o radu, pretože Boh je už aj v budúcnosti a dokonca aj náš život je stvorený pre večnosť, takže je veľmi podstatné, čo dnes robíme, čo dnes hovoríme, aké semená sejeme do svojho života a veľmi sa to týka aj vzťahov ľudí, ktorí sú okolo nás a je úžasné, že môžeme byť závislí v tom na Bohu, že sa nemusíme prioritne spoliehať na svoje schopnosti, svoje poznanie a múdrosť. Hovorili sme o tom, že je skvelé potom vidieť ovocie pokoja alebo lásky, radosti. Dokonca ja by som povedala, že aj ako matka, keď som sama robila poriadok v dome, tak som učila deti a oni dnes, keď sú dospelí, tak takisto si vedú aj svoju domácnosť v poriadku, že jednoducho tá sejba a žatva, že to sa neustále opakuje aj úplne v takých praktických veciach a to isté aj v našom duchovnom živote. Takže k tomu sme vás chceli dnes povzbudiť s Gabikou.
1: A ja sa chcem tiež tak pridať a povzbudiť nás všetkých, aby aj rôzne situácie, ktoré nám Boh dá, napríklad aj počas tohto dňa alebo v nasledujúcich dňoch, aby sme naozaj tak siali s vierou. Aby sme siali aj do rôznych situácií, ale takisto aj do našich vzťahov lásku, pokoj. Pretože toto je niečo, do čoho nás pozýva Boh, do čoho nás povoláva, čo je vlastne aj našou úlohou, o čom je celé slovo Božie. Je naozaj dôležité, aké semienka budeme siať. Takže toto je také naše povzbudenie pre vás do tohto dňa a my sa s vami v tejto chvíli už lúčime a prajeme vám ešte požehnaný deň. Lúči sa s vami Gabika.
0: A Lenka, buďte naozaj požehnaní.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky?
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že On ma spasil, že moja viera skrze Neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo On urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.00.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

61. žalm, 3. verš. Z končín zeme volám k tebe. Striko Zaki bol pre učenca Kenneta Baileyho viac než len priateľ. Bol dôveryhodným vodcom jeho skupiny po zložitých cestách do rozsiahlej Sahary, najväčšej piesočno-kamenistej púšte sveta. Bailey tvrdí, že strikovi Zaki mu úplne dôveruje, preto ho všade nasleduje. Hovorí, nepoznám cestu, kam idem, a ak kvôli strikovi zablúdime, všetci zomrieme. Tak, ako sa vo všetkom podriadujeme strikovi, tak sa chceme podriadovať aj Božiemu vedeniu. Dávid v období veľkej vyčerpanosti a zármutku nehľadal smerovanie u žiadného ľudského vodcu, ale u samotného Boha, ktorému slúžil. V 61. žalme čítame, z končín zeme volám k tebe s kľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Dávid túžil po bezpečnosti a úľave, ktorá je v Božej prítomnosti. Ľudia v písme, ktorí zúfalo potrebovali v živote Božie vedenie, sú prirovnávaní k zblúdeným ovciam. Keby sme boli ponechaní na pospas osudu, beznádejne by sme sa stratili na pustatenie padlého sveta. Nie sme však odkázaní sami na seba. Máme pastiera, ktorý nás privádza k tichým vodám, občerstvuje našu dušu a vodí nás správnymi cestami. O tom sa píše v 23. žalme. V čom dnes potrebuješ jeho smerovanie? Volaj na neho. On ťa nikdy neopustí.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždy tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

0: lebo
1: v Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok buduje s vami budúcnosť.
4: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
5: Sebavedomie, prijatie,
4: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Priatelia, poslucháči Rádia 7, v tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou v štúdiu Rádia 7 sedí môj dnešný hosť Vládko Žák. Vládko, vďaka, že si prišiel.
1: Ahoj, Dávid.
0: No a my tu máme pred sebou takú palčivú tému, by som to nazval, predmanželský sex.
1: Wow.
0: A akože, keď tak sme rozmýšľali aj predtým, jak sme pustili nahrávanie, tak v podstate veľmi zaujímavá otázka úplne na úvod mi znie, aj nám teda vyplynula z toho všetkého, že prečo by Boh niečo tak strašne krásne ako sex zakázal? Znie to tak generalistické, daj si na to pozor.
1: Áno, tak v prvom rade si tým naznačil, Dávid, to, že ten, kto vymyslel sex a dal ho ako dar ľudstvu, je sám náš nebeský Otec. A keď tak nad tým rozmýšľam, ak by on bol ten puritán, ktorý by nám všetkým len chcel zakazovať, tak by mohol aj plodenie ľudí vymyslieť úplne inak. Ženy by mohli klásť vajíčka a tak ďalej, ale teda nie on, dokonca jeden z prvých príkazov v Genesis 1.26 bolo to, že množte sa, plodte sa, inými slovami, veľa sa spolu milujte, majte veľa sexu, naplňte zem. Ale teda otázka, ktorú ty smeruješ, je to, že prečo to obmedzil na určité miesto a určitý čas.
0: Presne.
1: No a tu sa dostávam asi teda k tomu, že keďže je Boh autorom sexu, on stvoril muža a ženu na svoj obraz, všetko to dokonale krásne vymyslel s orgánmi, aby žena aj muž vedeli byť stimulovaní, aby ten sex nebol len o plodení detí, ale aby bol pre muža a ženu na radosť, tak z nejakého dôvodu povedal, že OK, ale teda sex je dosť vážna vec. Krásna vec, krásny dar, ale nie je to niečo, s čím by sme sa mali len tak zahrávať alebo ho znížiť na nejakú športovú úroveň. A teda povedal, že tým bezpečným miestom, nie preto, aby som na to zakázal, toto je moje chápanie Božieho srdca, ale preto, aby ste si to naozaj mohli užiť a zároveň, aby ste boli chránení od následkov, a o tých sa asi budeme rozprávať neskôr, pretože primárne pre mňa, ak sa dnes a náš posluchač počúva túto reláciu, že čo môžem a nemôžem, tak si myslím, že čokoľvek mu povieme, tak ho to asi až tak neudrží, ale ak sa pozeráme na to, že prečo to tak Boh stvoril a teda ako to myslel s mojou sexualitou, tak dal na toto bezpečné miesto, ktorým z definície Božieho slova je práve manželstvo.
0: Tak teraz mi napadá hneď otázka, že prečo je to práve manželstvo, ktoré posvecuje ten akt sexu?
1: Božie slovo hovorí na viacerých miestach, že ak niekto smilní, všetky iné hriechy sú nám odpustené, aj tento je nám odpustený, ale je tam napísané, že hreší proti svojmu vlastnému telu. Inými slovami, sú tam určité následky za naše rozhodnutia. A manželstvo je definované ako záväzok, hej, muža voči žene, žene voči mužovi, ktorý nám dáva určitú bezpečnú zónu alebo priestor, kde aj ten sex, hovorím, že tam, takisto sa píše v 1. Korintianom 6, že nie je len prepojením tela, ale prepojením aj ducha a duše. A ja si pamätám, keď som raz túto otázku položil jednému staršiemu pánovi Srholcovi, ktorý už tu dnes nie je medzi nami a v sále bolo možno 300 mladých ľudí. A pamätám si, keď ja som mal tých 17, 18 a viac a snažil som sa nájsť tú kulinôčku v písme, že prečo už so svojou snúbenkou by som sa mohol vyspať, lebo proste tak veľmi som potom túžil. A on vtedy úplne nám vybil poistky, keď povedal, ja som sa spýtal túto otázku, že pán Srholec, vysvetlite nám, prečo to takto Boh vymyslel a sám som bol ešte slobodný. A on hovorí, skúsi predstaviť, že teda ja vám dám futbalovú loptu a poviem vám, nech sa páči, choďte hrať. Neurčil by som žiadne ihrisko, žiadne čiary, žiadne nejaké brány, len tu máte loptu, však hrajte futbal. A možno rovnako to Boh myslel, keď nakreslil určité čiary, čo ak jeho zámerom, a dnes už si dovolím povedať, že jeho srdce v tom poznám a dnes už je v manželstve vyše 14 rokov, a čo ak jeho srdcom nebolo obmedziť nás, ani jeho srdcom nebolo zakazovať nám, ale jeho srdcom bolo priniesť hlbší zmysel, význam. To, čo dáva zmysel futbalu, je to, že áno, je tam ihrisko, sú tam brány a niekto povie, prečo obmedzujete futbalistov, však im dovolte hrať kdekoľvek a niekto sa na to pozrie takto, prečo obmedzuješ moju sexualitu a môžeme ísť do starozákonných veršov, ale myslím si, že buď dneska mladý človek má na výber povedať, že toto môžem, toto nemôžem, toto musím, toto nesmiem, alebo sa pozrie na celkový kontext Božieho slova, Božieho srdca a vidí to v hĺbšom kontexte, že ak Boh je autorom sexu, ktorý on stvoril, dokonca povedal, že strašne veľa ti ho dopraje, maj ho koľko chceš, ale určil som pre neho bezpečné miesto, tak to, čo je na už potom našou vecou, je rozhodnúť sa, či teda budem dôverovať tomu Božiemu dizajnu alebo tomu jeho Božiemu dobrému dizajnu pre môj život. A z môjho pohľadu toto je jediné, čo mňa udržalo, že sme aj s mojou manželkou, teda snúbenkou, čakali až na našu svadobnú noc. A z môjho pohľadu toto je jediné, čo dnes mladého človeka udrží. Ale môžeme ísť aj do tých komplikovanejších textov. Teda manželstvo je ten bezpečný priestor, kde predtým, než sa zaviaže mať jednu nezáväznú noc, zároveň robím rozhodnutie, že ťa prijímam ako človeka, že sa ti plne odozdávam. A keby sme hovorili o biologických, o psychologických a ďalších následkoch sexuálneho prepojenia, prečo dnes vidíme tak veľa mužov a žien nenaplnených jedno s druhým, prečo je tak veľká kríza vôbec akoby mnohých párov, a mimochodom z našich predmanželských poradenstiev, a máme ich množstvo, aj predmanželstvo, aj po manželstve, si dovolím tvrdiť, že tí, ktorí najviac hlásali ako keby toto, že však sex proste hocikedy a my už sa ľúbime, my už spolu budeme spávať, tak viem sa pozrieť na to, kde žijú dnes, do akej miery sú aj sexuálne možno naplnení, alebo či ešte vôbec žijú v manželstve spolu, alebo nie. A na druhej strane, možno ja tu sedím ako jeden z nich, ale mnohí ďalšie by boli, ktorí dnes môžu povedať, že wow, oplatilo sa dôverovať Bohu, oplatilo sa mu veriť a naozaj to vymyslel perfektne. Sex je skvelý, je to požehnané, ale až dnes, keď chápem, ako je to vzácne a silné puto, ktoré vytvára medzi ľuďmi, môžem povedať, že vďaka Bohu, že nás takto chcel chrániť a takto veľmi nám chcel dopriať, bez toho, aby sme boli zranení, bez toho, aby sa ženy museli cítiť byť ako len kus mesa, alebo proste len nejakým spôsobom použité alebo využité. A nás mužov to učí preberať zodpovednosť a mať v našom živote určitú disciplínu a víziu, aj vôbec chápanie záväzku.
0: Vďaka, Vládko, za tvoje slova. V Biblii sa otvárajú rôzne texty, ktoré sa dajú možno vyťahnuť a povedať si, aha, tak pozri sa, nie je to až také vážne, hej, že však čo, keď sa vyspíme spolu pred manželstvom, to nie je až taký problém. A niektorí dokonca aj zostanú, alebo teda majú tendenciu žiť v hriechu a potom možno aj zažívajú tie následky, ktoré si spomenul. Toto sú texty, alebo toto je text, toto sú miesta, toto sú veci, o ktorých sa budeme rozprávať v našej dnešnej poradni pre mladých. Počúvajte nás, budeme späť po krátkej hudobnej pauze.

0: poradni pre mladých sa rozprávame na tému predmanželský sex. Vládko, v starej zmluve sa opisuje viacero veľmi striktných pravidel o tom, že čo všetko je hriech, čo všetko je zlé, a veľa z toho, čo sa tam píše, tak je ukončené tým, že musia zomrieť, že budú ukameňovaní, hej, starí Izraelci a tak ďalej. Piatá kniha Mojžišova nie je toho výnimkou. V 22. kapitole čítame tiež takéto rôzne sexuálne hriechy a tak ďalej. A 28. 29. verš potom prichádza k tomu, o čom sa možno aj my dnes rozprávame, a to je predmanželský sex medzi možno dvoma ľuďmi, ktorí cieľia byť raz manželmi a v podstate sú odhodlaní, chcú tak vydržať, možno sú už aj zasnúbení a rozmýšľajú nad tým, že či sex áno, nie a tak ďalej. Tento text opisuje týchto dvoch ľudí, ktorí sa spolu vyspia a tam sú potom nejaké následky. Ja by som sa chcel spýtať teba na to, že čo myslíš, čo odhaluje možno tento biblický text?
1: A ak narážeš na ten text, kde je napísané, že keď niekto spraví to a to, má byť ukameňovaný, len poviem, že vďaka Bohu, že žijeme v čase novej zmluvy. A potom je tam to, že áno, ak niekto sa vyspí s nejakou ženou, nech si ju vezme a nech dokonca tomu otcovi zaplatí nejakú pokutu. Na vytvorenie kontextu by som len povedal, že tu hovoríme o židovstve alebo judaizme, kde tieto veci boli veľmi prísne nastavené, a áno, aj kresťanstvo vychádza z tejto kultúry. V židovstve, vôbec v judaizme, predmanželský sex a tak ďalej bol veľmi opovrhovaný. Ale zároveň nezabudneme na to, že tam boli tzv. Arranged marriages, že veľakrát rodičia dohadovali, a kto si koho zoberie. A preto v tom kontexte, áno, nejakí dvaja mladí splanuli vášňou, tak bum, proste ok, vyspali sa spolu a automaticky ďalší krok bol teda to, že sa zobrali, čo bolo vtedy celkom bežné. A v tomto jednom teda prípade nemal byť ten muž usmrtený, ale mal za to znášať určité dôsledky. A ja si myslím, že to je veľmi podobné tomu aj dnes, ako keď sa dneska vyspí mladý chalán s mladou babou, asi nezomrie v posteli, len skúsme hovoriť o tých následkoch, ktoré podľa mňa veľakrát si mladý človek neuvedomuje, či to môže byť zlá životospráva, či to môže byť to, že zanedbáva niektoré princípy v živote, pije veľa alkoholu a tak ďalej. Vždy znova môžeme sa na to pozrieť očami zákona, čo nemôžeš robiť, alebo cez oči 1. Korintianom 6, že všetko môžem, ale nie všetko mi je na dobre. A skúsme o týchto veciach možno pohovoriť. Áno, môže sa vyspať so svojou priateľkou, môže sa vyspiať aj s viacerými, len budú tu následky, ktoré možno už nechutia tak dobre, ako ten moment vášne, ktorý ma na to miesto dostal.
0: Čo by si možno poradil ľuďom, ktorí ešte nie sú v manželstve a nepodarilo sa im to a mali sex?
1: A dnes asi je to dosť častá situácia, len spomeniem to, že nikde v Božom slove nevidím odporúčanie, aby sa muži ženili v 40-ke a aby sme si vlastne my dnes ako spoločnosť máme o mnoho ťažšiu situáciu, a o to viac kresťania, než ju napríklad mali títo ľudia, ktorým bolo prvotné písmo písané. Hej, keď Mária otehotnela s Duchom Svätým, ale zoberme si, že žili už s Jozefom, teda boli zasnúbení, plánovali svadbu,

0: tak hovorí sa, že Mária mohla mať 15 rokov, 16. Inými slovami, to aj dnes vidíme, že proste dievčatá, muži dozrievajú sexuálne v určitom veku a automaticky tým ďalším krokom bolo to, že sa ženili a vydávali. Dnes je tu opačný trend a za toto prosím neviňme Boha. On nepovedal, že vieš čo, najprv všetko vyštuduj, zarob peniaze, vyplať hypotéku, postav si vysnívaný dom a potom sprav záväzok voči žene svojho života. Len si uvedomí, že tak dokola, mám 45 rokov a je to trošku zložitejšie. To znamená, že buďme si vedomi toho, že naša spoločnosť a kultúra ide proti tomuto biblickému dizajnu. Ja som toto leto sobášil asi 4 páry, ktoré mali od 20 do 24 rokov a hoci mali veľa víziev finančných a tak ďalej, poviem pravdu, že osobne verím to, že je to zdravé a prirodzené, keď sa aj páry berú spolu. Radšej žiť skromne aj na manželských internátoch, ale žiť spolu, než ako je napísané Božom slove, než horieť vášňou. Takže toto je jedna z tých vecí, ale povedzme, že je tu pár, ktorý sa spolu vyspal a tak ďalej. Ja by som ich pozbudil, že ak vedia, že to je ten partner, partnerka pre môj život, tak by som sa aj spýtal, čo im bráni vstúpiť do manželstva. A áno, vieme si povedať, že no, ale my by sme chceli svadbu za 6000 a máme našetrených len 2000, alebo máme takú situáciu, takú, tak sa zoberte dvaja plus dvaja svedkovia a keď potrebujete, zavolajte mi, môžem vás aj prísť osobášiť. A potom si spravte oslavu o rok, keď našetríte, alebo čokoľvek. Inými slovami, čo vám bráni? Tak ako keď Filip išiel krstiť toho Enocha a hovorí, že je tu voda, čo mi bráni dať sa pokrstiť? Rovnakou otázku by som sa spýtal po absolvovaní predmanželskej prípravy. To je absolútne nevyhnutnosť, že čo vám bráni vziať sa? Z môjho pohľadu, Dávid, čo veľakrát bráni ľuďom, je spraviť krok z odpovednosti a záväzku. A ak aj toto muži mladí počúvajú dnes, ja niekedy som fascinovaný tým, že dnes mladý 25-ročný človek nemá problém spraviť záväzok voči banke. Zoberie si za manželku banku. Na 30 rokov je bude splácať, podpíše s ňou zmluvy jedno s druhým a absolútne sa ani nezastaví nad tým, že robí záväzok. Ale keď sa má zaviazať muž voči žene a dať jej ten signál, že pozri, chcem tu byť pre teba, milovať ťa v dobrom aj v zlom, stáť pri tebe, postarať sa o teba, tak sa pýtam, že kde je chyba. Dnes aj vďaka pornografii, vďaka iným veciam, o tom by sa dalo rozprávať dlho, sú mladí muži posúvaní niekde, kde však dobre, nejaké základné sexuálne potreby, áno, viem, že nemal by som jedno s druhým, ale nejako ich naplnené mám, a maminka mi navarí, dobre zarobím, precestujem svet, ale ja by som vás len pozbudil, že to, ako to Boh stvoril, ten Boží dizajn je to, že muž dozreje, dospeje, preberie zodpovednosť, nájde si ženu, vyznaje lásku, riskuje, či bude prijatá alebo neprijatá a ožení sa. Takto to fungovalo a takto verím, že to má fungovať aj dnes so všetkými rizikami, úskaliami a tak ďalej. Ale páru, ktorý teda takto funguje, by som sa spýtal, čo vám bráni v tom. Dokonca by som povedal, že ten problém býva veľakrát opačný. Oni sa spolu vyspali, aj keď im veľakrát vzťah nefunguje, častokrát u tej ženy, ale môže to byť aj u tej muži, sú spájani určitým pocitom, že ale už teraz by sme mali byť spolu, pretože už sme ako keby sa odhalili alebo darovali si niečo, čo sme možno ani tak neplánovali a to už potom sa stáva veľakrát tým zlým motivom pre manželstvo a pre vzťah. Takže ak to myslia vážne, naozaj rozumejú si, je to partner pre život, by som povedal, nech vyznajú tento svoj hriech pánovi a nech sa zoberú čím skôr. A pán ich obnoví, dá im novú milosť a verím, že budú môcť zažívať aj tú radosť o sexu v úplnej čistote a posvetení. Ak je to naopak, že sa vyspali spolu a sú tam iné problémy, tak to tiež možno treba tak predniesť pred pána, ale aby nevzniklo ešte viac škody, len preto, že už teraz nechcú cúvnuť.
1: Áno, rozumiem. Úplne posledná otázka. Ty si to sám na vlastnej koži zažil, že si bol vo vzťahu, hej, s terajšou tvojou manželkou, vtedy to bola tvoja priateľka. Musel si zo druhej ráno ju odviezť na motorke domov. Prečo si to spravil?
0: Pretože som si neveril v tom slova zmysle, že navzájom sme sa veľmi priťahovali. A dneska je populárne povedať, ideme spolu na dovolenku, ideme do Chorvátska a tak ďalej, ako ja naozaj nikdy nechcem podľa seba súdiť iných. Ja len viem, že mňa vtedy moja snúbenka tak veľmi priťahovala, že zostať v jednej izbe zavretý, proste aj keď by sme tam mali neviem koľko gaučov, bolo pre mňa príliš lákavé. A preto pamätám si, keď sme ešte dorábali náš taký prvý bytík, tak sme niekedy o druhej v noci skončili s malovaním, mali sme pár týždňov do svadby a v noci o druhej ja som mal taký malý skutrik, hovorím, poď, beriem ťa domov, pretože neručím za seba, som unavený, páči sa mi, proste radšej poďme domov. Tak som ju trepal niekde, neviem kde vtedy, do Devínske a som potom išiel do Petržalky. Jednoducho, toto není až tak o zákone, toto je o múdrosti, toto je o prebratí zodpovednosti za svoju sexualitu, čo v živote chceš. Ježiš to povedal, že každý bude žať to, čo sial. Ak niekto chce siať akoby len okamžité uspokojenie, okamžité naplnenie, okamžitú rozkoš, to ovocie toho nemusí byť to, čo možno očakával. Práve naopak, ak sa niekto rozhodne dôverovať Božiemu dizajnu pre náš život a nebude čakať neviem dokedy, ale prevezme tú zodpovednosť, povie si, OK, proste sme mladí, ale poďme, vezmime sa, poďme budovať spolu náš vzťah, naše manželstvo a dôverujme Bohu. Nemusíme to vždy tak cítiť, dokonca ani tomu nemusíme vždy tak rozumieť, ale veríme tomu, že to on myslel dobre ako autor sexu a preto budeme dôverovať a rovnako si budú žať to, čo zasiali. Ale do toho všetko len poviem, že je tu Božia milosť, ktorá nás uschopňuje a preto ja dnes sa nepozerám na predmanželský sex, respektíve nesex cez oči zákona, ale cez to, že a wow, ďakujem ti Bože, že si to takto dobre vymyslel, lebo je to vážna vec a je to nádherná vec. A ty si pre ňu určil toto miesto, ktoré bude bezpečné a kde nielen, že Boh bude mať z toho radosť, ale aj my ako ľudia naozaj objavíme tú úplnú plnosť, váhu a nádheru sexuálneho prepojenia, tak ako to on myslel. Čokoľvek po to je tu, je k dispozícii, ale nenaplňa toto to Božie srdce voči nám.
1: Milí poslucháči, toto bol Vládko Žák. Vládko, vďaka ešte raz, že si sem prišiel povedať tieto super slova.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Moje meno je Dávid Mega, bolo mi cťou vás prevádzať touto reláciou. Bavili sme sa v poradni pre mladých na tému predmanželský sex.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. To 24. žalm.
2: Keby Hospodin nebol s nami. Pútnická Dávidova pieseň.
3: Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael. Keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, boli by nás zaživa pohltili, keď vzblkol ich hnev proti nám. Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom. Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodenie

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Veď keď pohania, ktorí nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona,

robí a myslí. Zvieratá nemajú svedomie. Nevedia morálne posúdiť svoje správanie. Človek naproti tomu vie, že raz sa musí za svoje konanie zodpovedať. Prostredníctvom svedomia spozná, že vzťah medzi ním a Bohom je narušený. Človek je hriešnik a už nesmie predstúpiť pred svetú Božiu tvár. Hriešny človek skúša vysporiadať sa s hlasom svojho obvinujúceho svedomia dvojakým spôsobom. Na jednej strane sa snaží Boha uspokojiť. Vymyslel nespočítateľné množstvo náboženstiev, aby z vlastnej sily dal s Bohom veci do poriadku. Alebo sa snaží upokojiť svoje svedomie, pričom si nahovára, že to všetko nie je až také zlé. Dnes sme tak ďaleko, že hriech je z viacerých hľadisk nielen znevinňovaný, ale zlo je dokonca schvaľované. Tieto ľudské úsilia nikdy nepovedú k očistenému svedomiu. Pre také sa musíme vydať tou cestou, ktorú nám vo svojej milosti ukazuje Boh, proti ktorému sme zhrešili. Ježiš Kristus, Boží syn, hovorí: "Ja som tá cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa." Ján 14:6. On zomrel na kríži za naše hriechy, aby Boh mohol teraz každému odpustiť a učiniť ho svojim milovaným dieťaťom, keď urobí pokánie, obráti sa k Bohu a uverí v Spasiteľa.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Druhá kniha kráľov, 20. kapitola, 19. verš. Nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem. Chceš vidieť jazvu po operácii? Môj priateľ už pred rokmi po páde z rebríka ochrnul od hrudníka nadol. Teraz bol v nemocnici s ťažkou infekciou, ktorú dostal počas operácie. Kým sme sa rozprávali, nadvihol prikrývku a ukázal mi dlhý rez na tele. Bolí to? Zaujímal som sa. Vedia, predsa nič necítim, odvetil. Hneď ako to povedal, pocítil som výčitky svedomia. Roky sme sa priatelili, no nikdy mi nenapadlo, že pre ochrnutie stratil nielen schopnosť hýbať sa, ale aj cítiť. Hanbil som sa, že som sa nedokázal vžiť do jeho situácie a vôbec som nepochopil, čo pre svoje zranenie dennodenne prežíva. Nedostatok empatie voči priateľovi mi pripomína slová judského kráľa Chyskiu. Keď mu prorok Izaiáš povedal, že raz bude jeho potomstvo aj všetky veci z paláca odvlečené do Babylonu, povedal, dobre je slovo Hospodina, a potom si pomyslel, nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem. Aj keď bol Chyskia dobrý kráľ, myslel predovšetkým na seba a nebral ohľad na to, čo budú prežívať druhí. Aký odlišný je Pán Boh. Láska je v tom, píše Ján, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna, aby nás spasil. On sa o nás tak veľmi zaujíma, že bol ochotný za nás trpieť, aby sme mohli navždy žiť v jeho láske.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Drahí priatelia, pozdravujem vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnešná téma, ktorej som dal taký pracovný názov Z pieskoviska do kráľovstva, hovorí o tom, ako mať mentalitu alebo etiketu Božieho kráľovstva v našej službe, v našom fungovaní, v cirkvi, v zasahovaní nášho národa evanjeliom. Cirkev má fungovať ako prejav Božieho kráľovstva. Je súčasťou toho, čo písmo nazýva Božie kráľovstvo alebo Nebeské kráľovstvo. To je to, čo Pán Ježiš veľmi jasne prehlasoval. Prehlasoval, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Už v samotnej vzorovej modlitbe, v modlitbe Pánovej, ktorú učil učeníkov sa modliť, poznáme túto deklaráciu Božieho kráľovstva. Nech príde tvoje kráľovstvo. Jeho prvá kázeň znela podobne. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Problém však nastáva preto, lebo my sa musíme zmeniť, aby sme dokázali slúžiť v kráľovstve s kráľovskou mentalitou. Všetci si pamätáme z detstva, ako to funguje na pieskovisku. Je tam hromada detí, ktoré majú tendenciu sa byť o hrabličky, lopatky, formičky, vedierka. Toto je moje, ja chcem prvý, mne to dala mamina a podobné hlášky zaznievajú na pieskovisku veľmi často. Boh chce, aby sme mali v ruke niečo iné, než akési hrabličky, o ktoré by sme sa vzájomne bili. Chce, aby sme mali meče, s ktorými budeme nebezpeční pre nepriateľské kráľovstvo, kráľovstvo tmy. Náš boj predsa nie je proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam temnosti. Ak však máme svoje ruky plné pieskoviskových nástrojov, kvôli ktorým sa hašteríme medzi sebou, vtedy nemôžeme mať zároveň svoje ruke plné zbraní a nástrojov, takých, s ktorými by sme boli pre nepriateľa nebezpeční. Preto musíme byť vyzvaní, aby sme ako cirkev boli Božím inštrumentom, Božou mocnou armádou, vhodnou pre jeho boj, pre jeho zápas a pre jeho prebudenie v kráľovstve. Pretože napokon to je to, k čomu nás Boh volá. Boh nás chce pripraviť pre kráľovstvo a nie pre pieskovisko, ak teda môžem používať tento obraz. Chce, aby sme zahodili akési žabomyšie vojny a pripravili sa na to, že nám chce dať do rúk zbrane, aby sme boli pre nepriateľa nebezpeční. Dovolte teda pár myšlienok o tom, akú mentalitu by sme v Božom kráľovstve mali mať, čo by malo byť v našom srdci veľmi, veľmi jasné, ako zvládnuť myslenie kráľovstva pri zasahovaní nášho národa. Jeden taký veľmi priamy a silný text, od ktorého sa chcem pri tomto zamyslení odraziť, je v knihe Jakuba v 3. kapitole od 13. verša a znie to takto. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ak však máte v srdci trpkú závisť a neznášanlivosť, nevychvalujte sa a nelúhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No múdrosť, ktorá prichádza z hora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, ohľadu plná, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. A ovoci spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Je tu pomenované takéto pieskoviskové náradie a jeho používanie v podstate nasledovných obrazoch alebo vlastnostiach. Horká závisť, nezdravá súťaživosť, nezacelená alebo zneistená identita. Pár viet o týchto veciach a potom sa možno dostaneme ešte trošku ďalej. Budeme sa zamýšľať nad falošnou pokorou, podobnými zaujímavými javmi, ktoré by v Božom kráľovstve nemali fungovať, nemali by sa tam nachádzať. Horká závisť je neschopnosť radovať sa z úspechov druhých. Je to ten stav, keď sa nedokážeme radovať z toho, ako Boh požehnáva nášho suseda. Keď sa neradujeme, že Božie požehnanie prší na niekoho iného. Je to ten stav, keď ti neprináša radosť, skutočnosť, že Boh
koná u niekoho iného. Možno v inej rodine, v inej cirkvi, v inom spoločenstve. Nedokáže sa z toho radovať, naopak prináša ti to proste horkú, trpkú pachuť závisti. Tak priatelia, toto by v Božom kráľovstve existovať nemalo. Druhý takýto jav je nezdravá súťaživosť. Existuje aj pozitívna súťaživosť, niečo, čo nás motivuje k rastu, motivuje nás to k excelentnosti, ale nezdravá súťaživosť je postoj, keď je niekto motivovaný tým, že chce neustále vyzerať lepšie ako ten druhý. Vychádza to z chorého, neustáleho porovnávania sa s niekým iným. Rozumieme tomu, že v dnešnej spoločnosti táto súťaživosť je úplne bežný jav, ale v cirkvi, v Božom kráľovstve by nám mala byť cudzia. Skutočnosť je taká, že my sme spolu všetci jeden tím. Ak hráme za Božie kráľovstvo, tak sme spolu všetci jeden tím. Pri nezdravej súťaživosti možno ty individuálne alebo my ako jedno spoločenstvo sa posúvame dopredu, ale pritom sa neustále pozeráme dozadu, či nás niekto nepredbehol. A to je veľmi, veľmi ťažký postup. Je to veľmi, veľmi chorý stav. Pretože neustále z peťaku sledujeme, či vyzeráme lepšie ako ten druhý. Opäť, toto je vlastnosť, ktorú by sme v cirkvi mať nemali. Opäť, ďalšia známka, ktorá je nevhodná pre Božie kráľovstvo, je to náradie z pieskoviska, je nezacelená alebo zneistená identita. To znamená, že vtedy takáto súťaživosť orientácie na výkon vychádza z toho, že vnútri v skutočnosti nevieme, kto sme. Nemáme istotu. Ja viem, kto som v Božích očiach a je mi jedno, čo si ľudia myslia. Pre mňa je podstatné nie to, ako ma vidia ľudia, ale to, aby som dobehol do cieľa. Ak toto vnútorné uistenie, túto vnútornú identitu v sebe nemáme, tak nás to bude neustále ťahať naspäť na pieskovisko. Ježiš to ukázal na svojom príklade. V jednom

Vadí, ak si Boh používa aj niekoho iného. Nevadí nám tráva na druhej strane, ktorá vyzerá na oko zelenšie. Je zaujímavé, že v zoznamoch hriechov alebo skutkov tela, napríklad v Galackým 5.21, sa nachádza aj závisť, a to popri takých hriechoch, ktoré sú v našich očiach výrazné a veľmi badateľné, napríklad vražda. Závisť skutočne nepatrí do Božieho kráľovstva. Ak túžime po mentalite Božieho kráľovstva, ak chceme mať na zemi to, čo je v nebi, a chceme mať v cirkvi to, čo je v nebi, v nebeskom kráľovstve, potom toto je jedna práve z tých vecí, ktorej sa musíme zriecť, musíme zanechať sebeckú ambíciu, súťaživosť a trpkú závisť. Ak máme mať charakter Božej lásky v sebe, podľa známej kapitoly 1. Korinským 13, závisť nemôže mať miesto v našom živote, pretože ako je tam explicitne napísané, láska nezávidí. Stará zmluva má jeden fenomenálny príbeh v Genesis 29, kde je story Jakoba a jeho štyroch žien, ktoré si vzájomne závideli a zápasili medzi sebou v tom, ktorá mu porodí viac synov, čím získa väčšiu priazeň a väčšiu lásku svojho manžela. Je to veľmi trpká analogia a žiaľ často sa mentalita v cirkvi, v Božom ľude podobá tejto groteske z Genesis 29. Priatelia, ak nám Boh má dať niečo veľké, musíme najskôr zahodiť pieskoviskové náradie. Musíme zahodiť akýkoľvek svár alebo žiarlivosť či závisť. Aj keď práve tieto znaky by možno boli také trošku slovenské, také malomyselné, niečo, na čo sme možno zvyknutí zo susedstva alebo kdekoľvek žijeme. Ak nám Boh má dať trón, ak nám Boh má dať niečo veľké, ak má urobiť niečo veľké v našom živote, musí nás zbaviť všetkých vecí, ktoré nás držia od myslenia Božieho kráľovstva. Aby sme tak boli použiteľní v jeho rukách pre jeho zámery, ktoré nás určite budú presahovať. K tejto téme sa vrátime po prestávke. Mojou túžbou je, aby Boh premieňal naše DNA, aby sme mohli zhodiť pieskoviskové náradie a namiesto toho zobrať jeho meč, jeho zbrane a jeho veľkú mentalitu, jeho pohľad na veci, aby sme boli použiteľní pre zámery v jeho kráľovstve. Priatelia, počujeme sa po prestávke.

Priatelia, po prestávke sa opäť vraciame k téme, ktorú sme rozbalili. Hovoríme o kontraste medzi mentalitou pieskoviska a mentalitou kráľovstva. Hovoríme o tom, že ak máme byť použiteľní pre Božie veľké zámery v našom národe a v našej generácii, potrebujeme zmeniť svoje myslenie, svoju mentalitu alebo kultúru. Máme zahodiť pieskoviskové náradíčko a namiesto toho vziať do rúk Božie zbrane, meč, kráľovskú výstroj. A to samozrejme zahŕňa aj mentalitu alebo myslenie. V tomto bloku sa pozrieme na ďalší jav, ktorý je nevhodný pre mentalitu Božieho kráľovstva, a to je falošná pokora. Dajme si otázku, či existuje skutočná pokora pred Bohom a ako skutočná pokora pred Bohom má vyzerať. Veď napokon z písma je jasné, že to, čo Boh od nás žiada, je pokorné, zlomené, poddajné srdce, pretože s takýmto materiálom on vždy narába. Už pri samotnom stvorení Boh sa sklonil k zemi a vzal do rúk prach, niečo, čo bolo rozbité a zlomené, a z toho bol schopný sformovať človeka. Keď sme v Božej prítomnosti, pripadáme si maličký. To je skutočná, autentická pokora. Je to stav, keď vidíme Božiu veľkosť a vtedy to jediné, čo sme schopní si povedať: Páne, toto všetko je o Tebe. Je to ako ten stav, keď Peter zažil na lodi obrovský Boží zázrak. Siete sa trhali množstvom rýb a on vtedy rezignoval pred Ježišom, padol pred Neho a povedal: Páne, ja som hriešný človek. Keď videl Božiu veľkosť, odrazu pochopil, ako malý je on porovnaný s tým, ako veľký je Ježiš. Falošná pokora je zbožná maska. Je to hrané náboženstvo pred Bohom a preto je prekážkou v tom, aby si nás Boh mohol použiť. Skutočná pokora, ako ju zvyknem definovať, je uvažovanie alebo rozmýšľanie o sebe v tých intenciách v takom rozmere, ako o nás uvažuje Boh. Že skutočná pokora znamená myslieť si o sebe to, čo si o mne myslí Boh. Na druhej strane pýcha je stav, v ktorom si myslíme o sebe viac, než si o nás myslí Boh. A na druhom pole je falošná pokora, alebo taká nezdravá menejcennosť, malomyselnosť, pri ktorej si o sebe myslíme menej, než si o nás myslí Boh. V Božom slove je v starej zmluve jeden zaujímavý príbeh a tým príbehom je životná story prvého izraelského kráľa, kráľa Saula. Jeho narratív sa nachádza v 1. Samuelovej v kapitolách 9 až 15, teda gro toho Saulovho príbehu je práve v tomto bloku biblického textu. Saul bol Bohom vybratý na to, aby sa stal prvým kráľom v národe. Bola to obrovská podsta. Bol odpoveďou na modlitby celého národa. A bola to neuveriteľná výsada byť prvým kráľom v izraelskom národe. Historická skutočnosť, ktorá sa už nikdy nemala opakovať. Jeho tragédiou však bolo to, že kým bol pozvaný na trón a kým celý národ vzhliadal k nemu, vnútri bol nedostatočne zrelý, bol nedostatočne rozmerný, nemal dostatočnú kapacitu na to, aby mohol splniť túto úlohu. Keď nás Boh povoláva obrazne na trón, keď nás stavia do kráľovstva, hrozí nebezpečenstvo, že na to nie sme pripravení. V Saulovom živote viackrát narážame na túto vlastnosť falošnej pokory, či na menejcennosť. Keď sa Saul pozrel na Boží plán s jeho životom, prvé, čo z neho vyplávalo, bola menejcennosť. Samuel na Boží pokyn oznámil Saulovi, že Boh si ho vybral, aby bol kráľom, oznámil mu túto obrovskú novinu, že má špeciálnu úlohu, že má byť Božím mužom. Má byť mužom pre Boží moment v Božom národe. Mala to byť dobrá správa pre Saula. Jeho odpoveď však bola zarážajúca. Ja nie som hodný. Ja som ten najmenší v našej rodine. Naša rodina je najmenšia v našom príbuzenstve a naše príbuzenstvo je najmenšie v našom pokolení a naše pokolenie je najmenšie v celom národe.
v istých momentoch takéto výpovede znejú celkom zbožne. Nie som hodný, ja som len malý chrobáčik. A znie to veľmi spirituálne, znie to nábožne. Tragédia Saula však bola v tom, že Boh si ho chcel použiť na niečo veľké. A priatelia, len veľkí ľudia môžu robiť veľké veci. Ak si malý chrobáčik, môžeš urobiť len veci, ktoré dokáže urobiť malý chrobáčik. Ale ak Boh chce dať na teba veľký náklad a ty si len malý chrobáčik, zabije ťa to. Saul bol malý chrobáčik, na ktorého Boh musel dať veľký náklad. Hovorím samozrejme obrazne, to asi rozumieme všetci. Saul teda dáva Samuelovi svoju zbožnú, preduchovnelú odpoveď. Samuel však odpovedal, že priateľu, už je neskoro, je pripravená veľká oslava, na ktorej bude korunovácia. Predstav si tú scénu. Fanfáry sú pripravené, orchester je nastúpený, moderátor nahodený, všetci sú prítomní a prichádza moment, keď sa má oznámiť, že Saul sa stáva kráľom, nech žije kráľ. A odrazu kráľa nikde. Nedá sa ho nájsť. Všetci hľadajú Saula, ale Saul tam proste nie je, je preč. Keď prišiel moment jeho nastúpenia na trón, tragicky Saul sa skrýval. Našiel si bunker niekde medzi kuframi, niekde pri výstroji. Vo chvíli, keď mal byť ustanovený ako Boží muž pre národ, sa veľký král skrýval medzi batožinou. Neskôr prišiel jeho prvý veľký boj a opäť hneď zlyhal, pretože bol priamo neposlušný Božiemu slovu. Tak Samuel prichádza k nemu a hovorí: dnes, v tento deň, Boh otrhol kráľovstvo od teba, pretože si bol neposlušný a robil si to, čo si chcel ty a nie, čo chcel Boh. A priatelia, namiesto toho, aby sa Saul pokoril a v pokáni sa vrátil k svojmu poslaniu, povedal: Samuel, ale poď aspoň so mnou, aspoň pred ľuďmi mi preukáž úctu, nech aspoň pred ľuďmi vyzerám dobre. Je teda zrejme, že Saul nebol pripravený vstúpiť do veľkej role. Nebol pripravený byť kráľom a jeden z dôvodov jeho nepripravenosti je zjavne pomenovaný v 1. Samuele 15:17. Zmýšľal o sebe tak, že bol malý vo svojich očiach. To nebol kompliment. To neznamenalo, že nebol namyslený. Saul bol stále vo svojich očiach malý, nepoužiteľný, videl iba svoje zlyhania, videl iba svoje korene, svoje okolie a neustále sa s niekým porovnával. Paradoxom po celý čas bola skutočnosť, že v Božích očiach on vôbec nebol malý. Napokon ani ľudia ho nevideli ako malého. Problém bol v tom, že on o hlavu vyšší a v Božích očiach ten vhodný človek sa pokladal za malého. Ako sa ty vidíš vo svojich očiach? Keď sa pozrieš na Boží plán s tvojim životom, čo vidíš? Vidíš niekoho, kto je malý, alebo vidíš v zrkadle niekoho, kto je vzácný, kto je predivný v Božích očiach? Na rozdiel od Saula, jeho pokračovateľ Dávid bol úplne iný. Bol to muž podľa Božieho srdca. Vo chvíli, keď Saul rezignuje pred Goliášom, a ja si myslím, že ten, ktorý proti Goliášovi vystúpiť mal, bol práve Saul, veď on bol král, on bol vyškolený v boji, bol o hlavu vyšší než všetci izraelskí vojaci, ale vzhľadom na svoju malú vnútornú kapacitu nebol schopný čeliť tomuto obrovi. A v tej chvíli vystupuje práve Dávid. Kým sa Saul trasie pred Goliášom a nie je pripravený vstúpiť do výzvy, Dávid, mladý chlapec, ktorý dokonca odmietol Saulovú výzbroj, porazil obra. A je jasné, prečo ho porazil. On dobre vedel, kto je jeho boh. On vedel, že to nerobí vo svojej vlastnej sile. A tu prichádza moment, keď Dávid porazí obra. Ľudia spievajú na jeho slávu. Saul sa s tým nevedel zmieriť. A niekoľkokrát sa pokúšal Dávida zabiť. A je tu jeden záhadný verš. 1 Samuelova 17:58, kde sa Saul pýta: mladý muž, pýta sa Dávida, kto je tvoj otec? Dávid odpovedal: ja som syn tvojho služobníka Izaja Betlehemského. Keď Dávid prichádza pred kráľa Saula, dostal túto otázku: či syn si ty? A Dávid mu jasne odpovedal. Ale Saul sa vlastne pýtal, kto je Dávid, kto je jeho otec?
pretože veď on sám seba pokladal za niekoho, kto je najmenší z najmenšej rodiny, z najmenšieho rodu. Dávid však poznal svoju identitu. On vedel, odkiaľ pochádza jeho smelosť. A v odvážnej pokore sa dokázal pozrieť Goliášovi do očí a povedať: ty ideš proti mne, priateľu, s mečom, ale ja idem proti tebe v Božom pomazaní a v Božej sile. Dávid vedel, kým je, odkiaľ pochádza, on poznal svoju identitu. Saul mal však len falošnú pokoru. Priatelia, ak chceme vystúpiť z pieskoviska a vstúpiť do svojej role v Božom kráľovstve, musíme žiť hodne svojho povolania, primerane svojmu povolaniu. Náš život musí byť priamo úmerný tomu, do čoho nás Boh posiela. Musíme žiť tak a podľa toho, ako nás Boh vidí. Dovolte, aby som sa modlil na záver tohto vysielania, tejto relácie, a pýtal si pre nás tento postoj zdravej identity a z nej pochádzajúcej odvahy. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že si nás povolal von z pieskoviska na terén tvojho kráľovstva, že máš pre nás veľké veci. A ja ťa prosím, aby ak tu niekto zápasí, niekto z poslucháčov zápasí s falošnou pokorou alebo s menej cennosťou alebo s nejakou chorobnou závisťou, prosím, aby si mu zjavil, ako ho ty vidíš, kto je v tvojich očiach. A tak my sa zriekame akéhokoľvek chorého postoja závisti, žiarlivosti, falošnej pokory a chceme na seba zobrať tvoju odvahu a tvoju smelosť, ktorá pochádza z nášho povolania. Pýtame si to v mene Ježiš. Amen.

0: ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždy tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po

0: A v minulej relácii sme si hovorili o tom, že nie je správne byť lenivý. Dnes sa pozrieme na to, čo môžu očakávať leniví ľudia, aké následky to môže mať na ich životy.
1: Môžeme začať knihou Príslovy, 19. kapitola. Lenivosť pohružuje do hlbokého spánku, ten, čo zaháľa, bude hladovať. Čiže už tu na je tak vidieť, že je náročné sa nejakým spôsobom sťažovať, že v odzovkách nemám čo jesť. Keď som lenivý, je pomerne jednoduché, aj keď si myslím, že to musí byť náročné, ale asi sa zrejme dá na to zvyknúť, natiahnuť ruku a pýtať peniaze, aj napriek tomu, že som zdravý, že som schopný a sa vyhovárať na to, ako aj minule sme hovorili, v knihe Príslovy, že lenivec hovorí vonku, je lev na námestí, by ma zadlávil, urobiť niečo preto, aby som pracoval, tak radšej budem naťahovať ruku. Vidíme tu na lenivosť, sa rovná, že budem hladovať. Môžeme ísť ďalej, to isté sa len potvrdzuje v ďalšej kapitole, v 20. v knihe Príslovy. Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. Čiže opäť potvrdenie toho, pôjdem do extrému, ak sme všetci boli leniví a prestali pracovať, tak jednoznačne pomrieme hladom. Ďalej, čo to prináša, je chudoba. V knihe Príslovy v 6. kapitole 9 až 11 sa píše: Lenivec, dokedy budeš vyspávať? Kedy vstaneš zo spánku? Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. No bieda príde k tebe ako tulák a núdza z ťa ozbrojený muž. Keď čítam tento verš, tak stále si tak spomínam na také ranné prebudzanie. Máme dvoch chlapcov a nevždy sa chce ráno vstať, keď je potrebné ísť do školy, do škôlky. A si tak spomínam na tú pesničku z rozprávky, že vstávať a cvičiť už je ráno. A ten jeden zajac hovorí, synček hovorí zajac, že ale ja mám ešte noc.
0: Ďalej môžeme sa pozrieť v prísloviach 28. kapitole. Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom. Kto sa zháňa za darovnicami, zasýti sa chudobou. Hovoríme stále o práci, o tom, aký charakter by mala mať naša práca. A evidentne je zjavné, že tí, ktorí vlastne sú leniví, tak následok tej lenivosti je to, že budú chudobní a že budú hladní.
1: Ďalej, to, čo prináša lenivosť aj z pohľadu zisku a bohatstva, tá kniha Príslovy je v tomto vynikajúca, krásne a priamo tak pomenúva, myslím, že aj netreba nejaký extra komentár k tomu. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje. To zhromažďuje v lete úrodu, je múdry syn, kto však cez žatvu vyspáva, je syn, čo robí hanbu.
0: Tu je zjavné, že sú obdobia v živote, kedy naozaj treba zabrať. Čo sa týka veku, tak práve je to obdobie, kedy sme možno ešte zdravší. Neskôr, samozrejme, už toľko nevládzeme po 60-ke, 70-ke, 80-ke. Už tých síl nemáme toľko a tá žatva pre mnohých z nás môže byť práve obdobie našej vitality, či mentálnej, či fyzickej. A vtedy je dôležité pracovať. Ak sa spamätáme príliš pozde, už to bude trápenie. A tu je ten následok, ktorý čítal Rado knihe Prísloví. Poďme sa pozrieť na ďalšie verše.
1: Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší. Alebo ďalej, každá námaha prináša zisk, no prázdne reči len núdzu. Peťo, spomínaš si možno z nedávnej minulosti, s niekým si sa možno rozprával, niekoho si stretol a vnímal si, že sú to len prázdne reči, ktorými človek nič neurobí, ničím sa nepričiní o to, aby možno sa mohol mať lepšie v živote?
0: Určite pojem svetský rojkovia sú ľudia, ktorí snívajú, ktorí raz budú mať veľkú firmu, raz budú robiť to alebo ono. No písmo nám jednoznačne hovorí po A, že máme byť usilovní a po B, že naše áno nech je áno, že to, čo povieme, nech si za tým stojíme. Áno, prázdne reči prinášajú núdzu, ale každá námaha prináša zisk. Ďalší verš povzbudivý je, že plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli. To znamená, tu je to náhlenie sa také za bohatstvom, náhlenie sa také nepremyslené, keď vlastne len pobehujeme ako splašený. Vôbec celkovo systém, keď vidíte, tak aj Boh mal s nami určitý zámer, určitý plán. Aj v živote by sme mali mať plán, ako budeme rozvíjať svoje dary, ako nepadnúť do nástrahy lenivosti. Posledný verš, s ktorým sa rozlúčime, hovorí: Duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná. Tak nech je spokojná i vaša, i naša duša, Dnes, milí poslucháči, spokojná v tom, že lenivosť nebude súčasťou našej práce, našej služby Bohu a nebudeme takýmto spôsobom dehonestovať

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička

všech strán.

Nechcelo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči Rádia 7. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Kristýna. Máme niečo po 16. hodine a budeme pokračovať v dnešnom zamýšľaní sa nad témou, ktorá je z Božieho slova a znie nasledovne. Poslúchaj, môj synu, kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky. Božie slovo hovorí o poslušnosti našim rodičom a je to teda oblasť, ktorá je aktuálna a dotýka sa mnohých z nás. Aj v tejto 16. hodine sa pozrieme na ďalšie súvislosti a priblížime si, prečo je dôležité venovať aj tejto téme pozornosť. Jednou z nich je aj to, že keď poslúchame našich rodičov, prichádza do nášho života požehnanie. Poslušnosť si však vyžaduje pokoru, dôveru a očakávanie dobrých vecí. Po piesňach chvál sa počujeme znova.

Naša dnešná téma je o poslušnosti k našim rodičom a o tom, aby sme vedeli byť pokorní a prijeli ich ponaučenia, naprávania a všetky rady, ktorými nám chcú spraviť dobre a pomôcť. No nie však každý mal to šťastie mať dobrých rodičov, rodičov, na ktorých môžeme byť hrdí a ktorí stoja pri nás a majú nás radi. Milí poslucháči, ak patríte k tým, ktorí ste nemali dobrých rodičov, chcela by som vás povzbudiť a povedať, že Boh je dobrý, verný a spravodlivý. Veľa veciam v našom živote nerozumieme a nevieme, prečo sa dejú tak, ako sa dejú. Ale jedna vec je istá. Ak otvoríme srdce Bohu a príjmeme ho do nášho života, Boh vie uzdraviť naše bolesti, trápenia a zranenia a premeniť nepokoj a smútok na radosť a pokoj.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

Dnešná téma, nad ktorou sa zamýšľame, hovorí o poslušnosti a o tom, aby sme si vedeli zobrať rady od našich rodičov do nášho srdca. No tiež som spomenula, že nie každý mal to požehnanie mať dobrých rodičov, o ktorých sa dokážeme a vieme oprieť. Možno ste vo svojom živote zažili odmietnutie alebo samotu, no Boh hovorí vo svojom slove, že keby nás aj otec alebo matka opustili, On sa nás ujme. Milý poslucháč, ak práve teraz počúvaš a máš vo svojom srdci zranenie, bolesť a trápenie, otvor sa Bohu a dovol mu tieto zranenia vyliečiť. Môžeš aj dnes v krátkej modlitbe zavolať na Boha a povedať mu, že ho potrebuješ a chceš, aby ti pomohol. Možno si tak už urobil, ale odpoveď ešte nepočuješ. Skúsi teda nájsť spoločenstvo, zdravé spoločenstvo vo svojom okolí, ktoré učí pravde podľa Biblie a pomôže ti v poznaní Boha.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu pozbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene

Dnes máme Medzinárodný deň detí, už som to spomenula viackrát aj v rannom moderovaní, aj v tomto poobednom. No a keďže teda je ten deň detí, tak by bol dobrý nápad možno pozvať naše deti na zmrzlinu, či už niekde vonku, alebo doma v obývačke. V súvislosti so zmrzlinou tu mám jednu zaujímavosť, ktorá hovorí, že zmrzlinový kornútok síce považujeme za samozrejmosť, no jeho vznik je pomerne zaujímavý. Prvýkrát sa objavil na svetovej výstave v americkom meste St. Louis v roku 1904. Predajcovia hľadali spôsob, ako umožniť návštevníkom jesť zmrzlinu pohodlne počas predchádzania po výstavisku. Riešením bolo stočiť tenké oplátky do tvaru kúžaľa a použiť ich ako jedlý pohár. Tento jednoduchý nápad sa okamžite ujal a postupne sa rozšíril do celého sveta. Zaujímavé je aj to, že najväčšími milovníkmi zmrzliny sú obyvatelia Nového Zélandu, ktorí priemerne skonzumujú približne 7,5 galónu zmrzliny ročne na osobu

Milí poslucháči, blíži sa nám 17. hodina, no a naše zamýšľanie nad dnešnou témou, ktorá hovorila o poslušnosti k rodičom, sa na teraz skončí. Ďalšie zamýšľania na túto tému si môžete vypočuť aj v nasledujúcich dňoch, opäť po 8. a 16. hodine s mojimi kolegami. Verím, že povzbudením boli pre vás aj piesne chvál, ktoré hráme v našom éteri Rádia 7. No ale týmto ešte nekončí, dovolte mi predstaviť program, ktorý vás ešte čaká. Po 18. hodine si môžete vypočuť rozhovor a zamýšľanie nad tým, ako aplikujem ja a moje kolegyne Kika a Lenka Božie slovo v praxi v relácii Pohodička na tému Nie zo skutkov. Pre našich najmenších čaká ešte večerníček s rozprávkou Nebo leží za mesiacom. A to po 19. hodine. My sa môžeme počuť opäť po 19.45 v modlitbách za národy. Budem rada, ak sa ku mne pridáte. No a na teraz vám ešte prajem príjemné počúvanie Rádia 7. Lúči sa s vami Kristýna.

0: Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Momentky. Momentky. Vítajte, milí priatelia, počúvate Momentky a spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy. Takisto by som chcel privítať aj mojich dnešných hostí, Davida.
1: Takisto by som chcel privítať aj vás, ja som Davy. Ahojte, ja som Dávid, teší ma.
2: To čo bolo?
1: Chcel som ťa napodobniť, ale asi mi to nevyšlo. Nevadí. Vítam vás.
0: A vítaj, Kika.
3: Ahojte.
0: Taký jemnučký hlas.
3: Čo dodať k vám?
0: A milí priatelia, my sa budeme spoločne v Momentkách rozprávať o technických problémoch. A tieto momentky vlastne vznikli tak, že jedno ráno som sedel v kancelárii a zrazu moji milí kolegovia prišli do roboty a vyjadrili sa, že mali nejaké technické problémy na ceste do práce. Tak ja by som možno začal tak netradične, ale spýtal by som sa, že aké to boli tie technické problémy.
3: No my sme raz na ceste do práce, ako obvykle chceli ísť teda na aute, i keď Dávid už chodieva aj na bicykli do práce, ale ja som tak teda vyšla z bytovky a hľadala...
1: Šetríme. A hlavne, že Kika sa vyváže z toho auto.
3: Má to veľký ekonomický zmysel. No tak počkaj, vieš, ale ja zoberiem potom ti oblečenie a obedy a takto,
1: no,
3: čiže má to
1: ako
3: zmysel.
1: Dnes.
3: Ako dnes. Som to neurobila. Každopádne, išli sme do roboty, ja som hľadala, že kde je teda auto zaparkované, pri dome, hľadám za domom, vedľa, všade, v uličkách a auto jednoducho nikde. A my sme normálne akože stratili auto, nevedeli sme, kde je, tak Dávid sa vrátil a pozera so mnou, že kde by mohlo byť. Pozerali sme si cez takú aplikáciu, že kde by mohlo byť zaparkované, čo máme akože spárované, a to nám ukazoval, že je pri dome, a my, že veď to nikde
1: ale
3: nie
1: akože
3: je.
1: Ale akože ja som bol už taký paranoidný, že ja som sa pozeral za auta. Takže ale také na... to auto by sa tam vlastne ani nezmestilo, ani nič.
3: Pod auta.
1: Že som taký, že čo, kde, ako?
0: Za stromy kríčky.
3: No a nakoniec sme teda zistili, nejak som si spomenula, že ten predošlý deň som sa pozerala na to auto na tom parkovisku a ešte som sa pozerala na nejaké nové disky, ktoré sme mali, a popri tom som do neho nasadala, čiže som vedela, že určite sme my do neho nasadali, ale že kde sme ho zaparkovali, keď sme sa vrátili. No a Dávid, môžeš povedať, že kde sme ho našli napokon.
1: No a napokon sme si spomenuli, že predošlý deň sme boli na ňom v zbore a my sme si ho nechali vlastne pred tou budovou.
3: Tam, kde máme bohoslužby, ale my bývame na pešo proste 10 minút, len predtým sme šli na návštevu niekam ďalej, tak
1: ale
3: sme akože prišli na aute.
1: Tak nás to vystresovalo.
0: To je perfektné.
3: Ja keď som ho uvidela pred tou budovou, tak som
1: ale
3: bola
1: aká,
3: fakt
1: povedzte
3: šťastná.
1: Mi, že aká je pravdepodobnosť, že každý jeden z nás ako zabudne na to, že ho tam nechal pred tou budovou. Ako Davy, musím povedať, že po 30-ke to sa deje toto.
3: Človek si zabudá, ale vie, že kľúče, peňaženku, mobil, ale že auto? To už akože vyšiel.
0: Ale je, zase je pravda, že treba ešte doplniť, že chodíte do zboru tak, že dá sa aj na pešo ísť.
3: Áno, áno.
0: Lebo zase ľudia, čo cestujú na 20 km do zboru alebo do cirkvi,
3: tak by
0: neodišli bez auta.
1: My sme vlastne že deň predtým vychádzali z tej akože budovy, kde sídli náš zbor, a keď sme boli na ulici, tak tam bola aj taká väčšia skupinka ľudí a išli sme ešte spolu, tak sme úplne zabudli na to, že tam máme to auto, no. A vôbec nám ani nechýbalo, čo je vlastne aj dobrá vec, že sme není nejak pripútaní na tieto statky a majetky a auta.
0: Výborne, presne tak. No, milí poslucháči, my budeme pokračovať v tejto téme technické problémy, teda vidíte, aké sú to tie problémy aj po krátkej hudobnej pauze, takže zostavete i naďalej naladení.

Technické problémy, to je naša téma dnešných momentiek a teda, milí poslucháči, mali ste možnosť počuť pred malou chvíľou za mňa celkom vtipný moment u mojich kolegov, u nich asi v ten moment zrovna nie, ale ja sa priznám, že ja som tiež mal rovnakú situáciu, alebo teda podobnú, že keď som raz išiel z práce, tak ja som väčšinou parkoval na nejakom konkrétnom mieste a ja som zabudol, že to ráno proste som zaparkoval niekde inde, tak som bol taký, že prekvapený, že kde teraz je to auto, že nevidel som ho na tom mieste, kde zvyčajne a úplne som sa vylakal, že proste mi ho niekto ukradol, tak som normálne zavolal aj na políciu a keď som volal na polícii, tak ak ste niekto z polície, tak máte naozaj veľké plus odo mňa a veľmi boli také akože zlatí, milí a hovorili mi, že a určite akože neparkujete niekde, kde nečakáte, že parkujete, že proste určite, že skontrolovali ste si a tak aj, že áno, určite, však taký hlúpy by som nebol, aby som vám volal bez toho, že by som si to pozrel, tak oni, že teda dobre, takže vyšlu hliadku. A ešte mi povedali, že viete čo, že kľudne sa ešte skúste prejsť po tom chodníku, že či náhodou niečo nenájdete, lebo proste budete platiť za viac.

0: Pre mňa také poučenie je, že najskôr dvakrát pozri a potom akože rieš. Vidíš, ako...
1: Oplatí sa pozerať za auta, ako hovoril tak.
0: Áno, áno, presne tak.
2: Za auta a pod auta.
0: Presne tak. No a mám ďalšiu otázku na vás, že či si možno pamätáte nejaký moment takého technického problému, ale teda môžeme to nazvať aj nejaké logiky alebo ľudský faktor, ktorý sa stal v tú nevhodnú, najnevhodnejšiu dobu, ktorá mohla byť.
2: Tak spomeniem určite náš taký výlet do Toskánska na aute, kedy sme, zasa sú tam tie autá, áno, ale to bolo požičané auto od kamoša, povedal, že nemôžeme ísť na našom starom, že pôjdeme na jeho takom novšom aute a bolo to také menšie SUVčko, no ale hneď v prvý deň toho, ako sme prechádzali cez Rakúsko do Talianska, tak nám vletel taký kamienok do čelného skla a urobil akože takú ďubku vo veľkosti 1 eurovky, trošku menšie ako 1 eurovky. A si pamätám na ten moment, kedy sme ho ako keby vytočili na telefóne a sa ho pýtame, že počuj, Luky, ako veľmi si to myslel akože vážne s tým, že si OK s tým, že auto sa môže stať čokoľvek, aby vy ste boli akože zdraví celí a tak.
0: Joj, veľmi nepríjemné.
1: Ale bol veľmi zlatý. Hneď nám sa snažil zohnať nejaké, akože cez svoju poisťovňu. On ho mal akože fakt, že prepoisťované až to auto.
2: Preto nám ho aj požičiaval.
1: Áno, áno. A tak sa snažil nám zohnať opravu, aby sme to mohli vyriešiť. Nakoniec sa to až tak úplne nepodarilo, ale čo sa podarilo je, že sme natrafili na takých Talianov, ktorí sa zachovali veľmi taliansky.
2: A teda dali nám tam lepiacu pásku.
1: Áno, dali nám tam lepiacu pásku. To boli naši akože domáci, u ktorých sme jednu noc prespávali a boli veľmi zlatí. A nás to také celkom upokojilo. Ako tí Taliani nám povedali, no, že to je iba maličké, že to je iba pikola, no problémo.
2: Všetci Taliani na dovolenkách.
1: Á, takže... to je druhá vec. Takže akože, že nemáte
0: šancu. Ale bola to priesvitná páska, alebo taká tá
1: priesvitná,
0: látková?
1: Normálne priesvitná. A povedali nám, že nemáme šancu, že by nám toto niekto opravil, lebo proste všetci sú, hej, že na dovolenkách, tak nám musí toto stačiť. Ale že mne úplne pomohol ten ich pohľad na to, že vlastne to nie je nič hrozné, nešíri sa tá prasklina ďalej a neprasklo to až akože dnu, čiže malo by to byť v pohode. Potom sme museli meniť to sklo naspäť na Slovensku, ale teda celú dovolenku prežilo. There's only one difference between who I was and who I am.

0: Milí priatelia, pokračujeme v momentkách technické problémy, to je naša dnešná téma. A neviem, že či ste to zachytili, ale občas sa hovorí, že napríklad pri pokazenom počítači problém môže sedieť na stoličke pred klávesnicou a teda, že ten problém je vlastne samotný ten používateľ počítača. A teda otázka na vás je, že či sa vám stalo niekedy, že ste mali technický problém a na to, aby ste vyriešili ten technický problém, tak to riešenie ste boli vy sami.
1: Také, že prejdi myškou cez displej a tak naozaj ju tam fyzicky dáš, tú myšku, a tak prechádzaš.
2: To si urobil niekedy?
1: Nie. Som nespravil.
2: Som sa naozaj zlakla.
1: Ale chcel som zabaviť poslucháčov, vieš.
2: Myslím, že sa zabavili.
1: Nie, akože mne sa stáva taká záležitosť, že keď nie som úplne, že mysľou v tej pracovnej náplni, tak niekedy otváram akože aj trikrát ten nejaký priečinok, ale nejaký úplne odveci, hej, že chcem ísť niekam, ale idem niekde úplne inde a potom si poviem, že počkaj, prečo som tu? Lebo nie som myslel v práci.
0: Mne sa to nech stáva niekedy aj za volantom.
1: Šéfredaktorka.
0: Mne sa to niekedy niekde aj za volantom.
2: Áno,
0: že
2: aj mne.
0: Úplne zrazu ten moment takého, že jeda, však šoféruješ, máš zodpovednosť.
2: Presne.
0: A proste prešiel si, ja neviem, 5 kilometrov.
2: Mne sa toto stalo, keď som chodievala, ešte keď som bývala v Galante, tak som chodila akože, že z Bratislavy do Galanty každý deň po robote a raz sa mi normálne stalo, že ja som bola taká unavená a nejak zahlbená do rôznych akože myšlienok, že čo som nejak riešila po ceste domov a že ja si pamätám, že ja som normálne precitla, že šoférujem až na úplne že poslednej odbočke na...
1: A to je dôležitá téma, hovorte o nej.
2: Poslednom výjazde z diaľnice. Už v druhej diaľnice a ja, že...
0: To je brutál.
2: Och, nie, že ja vôbec nepamätám, ako som sa sem dostala. Proste len bola zamyslená. No, ale zase si hovorím, že vďaka Bohu, že už akože človek vie tak automaticky šoférovať, že verím, keby tam bolo niečo akože nebezpečné, alebo čo, tak akože človek má nejaké reflexy, hej. Ale že už vieš tak šoférovať, že už je ti to také prirodzené, že zase to je super.
0: Ja si to potom niekedy hovorím, že keď vidím, že niekto zle šoféruje podľa môjho názoru, tak si vždy tak hovorím, že či ten človek vie o sebe, že je v tom aute, no. Že niekedy vie. Sa to môže stať tak aj iným ľuďom.
2: To je pravda, inak.
0: Takže som taký viac benevolentnejší voči chybám, ale tak pár sekúnd a potom trúbim.
2: Pár sekúnd milosti.
0: Presne. Minule sme išli s kamarátkou a niekto stál na zelenej a ja som videl, že ten človek... Nie, ešte s našou kamarátkou jednou. Dominika, pozdravujem ťa. A sme sedeli a ja som proste videl z môjho miesta, akože k tomu človeku do auta, že on sa hral na telefóne a bola zelená a proste na tom semafóre je krátko zelená. Tak som začal trúbiť na ňo a tá naša kamarátka hneď, že ale že hneď trúbi, že ty si vôbec nie si trpezlivý a tak. A ja som mi na to povedal, že vieš čo, že ja si myslím, že aj ten klaxon treba občas použiť a že proste raz za čas ho tak prevetrať a zatrúbiť je fajn.
1: To mi zase Kristinka hovorí, že by som nemal trúbiť niekedy.
2: Akože niekedy je dobre vytrúbiť človeka, keď urobil nebezpečnú vec. Ja osobne som prijala niekoľko dobrých vytrúbení.
1: Ale vieš o tom, že Taliani majú dva módy. Také, že malé pritrúbkanie a potom také, že...
2: Lenže ty väčšinou si ten druhý prípad, keď už sa nahneváš.
0: Nevadí, David, myslím, že to všetci robíme. Každopádne budeme pokračovať aj v týchto milých témach po hudobnej pauze.

0: Priatelia, pokračujeme v našej téme technické problémy a Kika, ty si chcela zodpovedne zodpovedať odpovedať na moju otázku, že teda ten technický problém niekedy môžeme byť aj my sami a niekedy ani nevieme o tom, takže...
1: Áno, mne sa presne stalo, že som si nastavovala na svojom novom počítači heslo a ja som ale hneď na druhý deň zabudla, aké som si tam dala... heslo. A potom som normálne, že ja som si akože pamätala, ale asi som si nepamätala poriadne tie slova, čo som, že nepamätala som si to presne, ale naozaj som si ho, že celý, že zablokovala na milión pokusov, proste nič nefungovalo. A potom som si tam všimla taký ten otáznik, že akože pomôcka, hej, ktorú som si ja sama nastavila. A tá pomôcka bola, že kedy sa utopil vrabec vo fontáne. A ja som akože na
2: seba... Úplne výsmech.
1: Ja som sa na seba pozerala, že wow. Kedy sa utopil vrabec vo fontáne. Ja dodnes neviem, akože čo sa tým sledovala a čo bola odpoveď.
0: Ale každopádne si to tak skvele urobila, že nikto by sa nemal šancu dostať
1: do toho počítača. Ani ja dokonca. Čiže aj keby niekto chcel odo mňa vymamiť to heslo, vieš, nemal by ako.
2: No, kde sa utopil ten vrabec? Povedz!
1: A ešte nie, že kde, ale že kedy? Rok.
3: Kedy?
1: Rok, dátum. Okay.
0: No, mne sa stala taká situácia v živote, že mi dokončila vlastne tá sprška v sprche. Že tá koncovka sprchy, s ktorou sa sprchujeme, tak akože K.O. Áno, hlavica, áno, skončila, presne tak. Uh-huh. A dokončila svoju životnú púť. Tak ja som zabehol do najväčšieho...
3: Do sprškala.
0: Do jedného z najväčších takých tých stavebnín, čo sú v Bratislave. Uh-huh. A ja som inak aj tu po skúsenostiach som si zobral tú hlavicu so sebou, aby som ju vedel porovnať. A teraz som tam prišiel a stretol som prvého človeka a ja mu hovorím, že viete čo, že mám tu na takúto veľkosť tejto hlavice a že potreboval by som si ju vymeniť. On sa na mňa pozrel úplne, keby som, že sa narodil včera a mi hovorí úplne takým výsmešným akože spôsobom, že ale však tie spršky, že to je akože spoločná veľkosť. Akože neexistuje iná veľkosť, akože to, že všetky majú rovnaké. Mm-hmm. A že dobre, tak som kúpil prvú, ktorú som našiel, prišiel som domov, začal som to tam zakladať a nevedel som to tam dať. Oh. Že stále mi to tam akože nebolo...
1: A vrátil si sa za ním?
0: Tak potom? Som sa vrátil, prišiel som to vrátiť a na pokladni hovorím, že viete čo, že mne to vôbec, že ste mi tvrdili, že to je univerzálna veľkosť a mne to tam vôbec nesedelo. A ďalšia trápna situácia. Tá pani sa tak pozrela na mňa, otvorila ten obal, vytiahla tú spršku a vo vnútri bol taký závit a ona ho chytila taký plastový a dala ho preč. A že toto ste vytiahli? A ja som nemal čo k tomu povedať, lebo som to nevytiahol. A to bolo vlastne vysvane také akože zablokovanie, aby sa tam nedostala špina, akože počas toho, ako sa to nepoužíva. Takže...
1: Čo si robil v tej situácii? Akože človek sa cíti trápne, ale že ako z toho von? S odsťou?
3: Lebo môžeš podľa mňa sa nahnevať na tú situáciu neprávom, alebo si priznať chybu a byť milý.
0: Ja som robil oveľa ľahšiu vec.
1: Utekol si.
3: Utekol
0: to bolo už potom, jak mi vrátili peniaze na kartu, takže ja som sa iba zvrtol na
3: peče. Si ju vrátil?
1: Takže...
0: Áno, bola vrátená, aj peniaze mi prišli naspäť.
3: Tak... Pretože ti to nefungovalo kvôli tvojej vlastnej.
0: Presne tak. Tak je to proste niekedy.
3: Počkaj, doteraz sprška nefunguje?
1: Oh. Nie, veď dal preč ten závit.
3: Počkaj, ale veď on ju vrátil.
1: Aha. Davy?
0: Milí priatelia, a s touto bombou, ale nie, nie je to ešte úplne vymenené, ale pracujem na tom.

0: aké sú ďalšie technické problémy, ktoré môžeme zažívať, keď technickým problémom je niekedy človek sám?
1: Ja by som ostal opäť pri tých sprchových hlaviciach. Keď sme boli na výlete v Anglicku u takých kamošov, tak si spomínam na to, ako som sa tam raz ráno sprchoval a spomínam sa na to, ako mi zostala tá sprchovacia hlavica v ruke a začala tam striekať tá hadica, že sa to proste omylom sa to úplne pokazilo. To bolo, neviem, mám pocit, že posledný nejaký deň a tak, a to si musíte ešte uvedomiť, že ja som úplne si dával pozor na všetko, aby proste som náhodou niečo nepokazil tak, a zrazu mi akože odtrhnem tú hlavicu. No a tak im hovorím, že toto sa stalo a tak sa smiali na mňa a tak. No a spätne sme im, mám pocit, že poslali aj peniaze na tú sprchovú hlavicu, no ale že povedali, že nám potom spätne ďakovali, lebo si kúpili takú, ktorá im akože aj svietila, aj neviem čo, proste to malo milión rôznych nejakých funkcií.
0: Taká otázka sa tam vynára, že koľko si im peniazy vlastne poslal? Keď takú ultra dobrú.
2: Asi mu to bolo veľmi ľúto.
1: Pokanie.
2: Pribalené pokanie, takže to aj blikalo potom. Ja si ináč pamätám, že teda ako hovoríš o tých technických problémoch, kedy akože my sami si za to môžeme, a aj sme sa predtým rozprávali o tých momentoch, kedy je to, že najmenej vhodné sa teraz v niečom pomýliť alebo niečo pokaziť. Ja prejdem do úplne inej oblasti, ale že v škole mne prvé, čo napadlo, bolo, že píšeš písomku a nevšimneš si, že to má druhú stranu. To sa vám stalo niekedy? Že,
1: jasné.
0: Samozrejme.
2: Že úplne šťastný odozdáš všetko a potom počas prestávky niekto...
1: Ale obal to istí. Niekto ti povie také, že a čo ste dali na tú druhú stranu? Ja, že druhá strana?
2: Ako ti vyšiel ten príklad na druhej strane, že oh nie, bolo mi podozrivé, že som odovzdávala skôr, vieš. Že...
0: Akože myslím obal toho zošitu, vieš.
2: Ale že... akého zošitu?
0: No toho, keď pretočíš tú stranu.
2: No.
0: Tak a nemáš tú ďalšiu stranu na písanie, tak potom to popíšeš,
2: ale
0: to bielečko.
2: Ale ty myslíš to, že keď ti dojdú akože poznámky, hej, no. Že takto? No nie, ale ja hovorím o písomke, o testoch, vieš, že píšeš test a on má druhú stranu, ale ty si ju nevšimneš.
0: Aha, takto. Či ja som to nepochopil.
2: Ty si písal písomky do zošitu. A prosím, to sa zošile s poznámkami.
0: Áno, vlastne vďaka tomu som mám tituly. A...
2: ty si odostal poznámky.
0: Alebo ešte taký ten, takéto trápna situácia, keď ti učiteľ povie, že môžete používať poznámky, aby ste si pomohli, ale ty si vôbec nepísala poznámky, veď? Celý rok. Všetci takí, akože s takou chuťou, a ty aj tak si moc nepomohol, takže tak. Milí priatelia, možno posledná otázka na vás dnešný deň, že čo robíte, keď sa vám stanú takéto náhody? Ako reagujete na to?
2: Ja normálne som v poslednom čase začala si viacej uvedomovať, možno to viac prehlbujem, ako je potrebné, ale že som si uvedomila, že no, že tak Pán Boh je aj tak nad všetkým, tak asi proste toto sa stalo, takže musí tu byť nejaké východisko. Musím sa možno je to akože na budovanie môjho charakteru, aby som to teraz akože nevybuchla, že to je v pohode, že tak asi sa to malo rozbiť, pokaziť, neviem čo, že v pohode ideme ďalej. Ale to tak zniem, že akože to zvládam, ale to samozrejme hovorím iba kvôli tomu, že ja viem vybuchnúť pri takýchto veciach, keď sa
0: pokazia. A že manžel je v staršosti z
2: cirkvi. No hej, pán manžel je väčšinou ten, čo na mňa pozera, že to čo z teba všetko vyšlo. Takže potrebujem sa ja tak viacej upokojovať a uvedomiť si, že možno aj tie nepríjemné situácie v mojom živote a tieto technické problémy sa dejú práve na to, aby som dokázal akože mať ten pokoj, aj keď je nepokojná situácia.
1: Asi pokánie. Si pokáne pomáha. Tak keď človek niečo pokazí, tak si prizná tú vinu a poprosiť o odpustenie.
2: A že... kúpiť blikajúcu spršku.
1: Blikajúca sprška.
0: Tak, drahí priatelia, poslucháči, s touto zaujímavou myšlienkou aj by som ukončil tieto skvelé momentky. Ja vám ďakujem za počúvanie a ďakujem takisto Kristínke a Dávidovi, že prišli a potešili. Verím, že aj vás, aj mňa, toto spoločnou družnou debatou. Ahojte.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.
2: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladenú ďalšiu z našich obľúbených pohodičiek. Hovorím obľúbených, pretože už len ten názov pohodička mi dodáva taký pocit, kedy môžem trošku spomaliť, trošku sa viac zamyslieť nad tým, čo mi chce Boh povedať. A nebudem tu teda v našom štúdiu dnes sama, ale v pohodičke. Som tu vždy aj s Lenkou. Leni, ahoj.
1: Ahoj Kristinka, teším sa aj ja, že tu môžem byť.
0: A vítam aj druhú Kristinku, ahoj.
2: Ahojte.
0: A tešíme sa, že si tu dnes s nami, milí poslucháči. My sa budeme dnes rozprávať o téme skutkov a ja som kedysi, musím povedať takú zaujímavosť, že som kedysi teda videla, že existoval normálne taký portál na internete, kde ľudia písali dobré skutky, že čo všetko akože urobili a tak, a že sa v tom tak ako pozbudzovali a tak. No ale Božie slovo nám hovorí ešte trochu inú vec, tak poďme sa pozrieť do listu Efeským v 2. kapitole verše 8 až 9. Píše sa tam toto. Spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Tak to je aj úplne jasne napísané, že nerobíme dobré skutky, aby sme sa vystatovali a už vôbec nie preto, aby sme sa dostali do neba, pretože tam nás dostal iný skutok a bol to skutok Pána Ježiša Krista, kedy zobral naše hriechy na kríž. A viac o tom, čo to znamená v našom živote, že sme zachránení cez vieru, že sme zachránení milosťou Božou, čiže Božím darom, že to nie je náš skutok, aby sme sa nechválili. Tak viac o tom, čo to znamená aj u nás tak prakticky v živote, sa budeme rozprávať. Tak, dievčatá, dávam vám slovo.
1: Takže je to taká dobrá téma, by som povedala, pretože tá dnešná doba, v ktorej žijeme, nás tak priamo vyzýva ku skutkom, alebo teda ja by som povedala k výkonu, aby sme boli takí výkoňáci. A pre mňa toto znamená takú úžasnú slobodu, že Pán Ježiš pre nás niečo pripravil, čo my potrebujeme len vierou prijať, a teda to len hovorím v úvodzovkách, lebo áno, uvedomujem si, že prijať to vierou znamená, že pokorím sa pred Bohom. Pre mňa toto znamená, že sa mu poddávam, že uznávam to, čo on urobil, rešpektujem to a reagujem na to. Čiže je to veľmi o tom mojom srdci, ako pristupujem k Božiemu slovu. Či to beriem vážne, či jednoducho dokážem uveriť tomu, čo tam je napísané, že to nie je žiaden môj skutok a že je to len skrze obeť Pána Ježiša. Toto je pre môj život také veľmi vzácne, že keď som počula tú dobrú správu o obeti Pána Ježiša Krista, že som vedela, že áno, že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho, aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze to, čo on urobil. Takže toto úplne tak na úvod, čo mi napadlo k tejto téme.
2: Leni, ty si povedala veľmi pekne. Ja keď si teraz predstavujem svoj život, tak ja som vyrastala v kresťanstve, ale to bolo také veľmi odľahčené kresťanstvo a do toho sa pridávali ďalšie prúdy. A ja som si teda predstavovala, že ja potrebujem tie skutky, potrebujem buď byť teda dobrá, alebo mať nejaké dobré výkony za sebou, alebo že aj ten vzťah s Bohom záleží na to, ako ja mám vnútornú pohodu, ako som vyrovnaná. Takže som si myslela, že keď potrebujem mať vzťah s Bohom, tak potrebujem sa dať do nejakej meditácie, alebo teraz nejaké špeciálne modlitby sa modliť. Ale tým, ako som prijala Pána Ježiša do svojho života a začala som si čítať Božie slovo, tak to ma postupne viac a viac očisťovalo a ukazovalo mi, že nie je to o tých naozaj skutkoch, ale je to len o tej mojej milosti, o tom, že ja som za teba zomrel a ja nepotrebujem nič viac, len to, aby si to prijala a aby si tomu uverila a že to stačí. A priznám sa, že bolo to pre mňa ťažké, pretože ja som mala aj nejakú svoju vlastnú predstavu za tie roky, ako by to malo byť. A musela som si naozaj pýtať milosť k tomu, aby som dokázala prijať to, že nie takto, ale takto. Musela som sa za to modliť, ale vďaka Bohu, Boh bol tak milostivý, že potom mi to aj dal.
0: Presne, keď si čítam tie slova, ktoré som teda čítala na začiatku, že sme spasení milosťou skrze vieru, nie je to z nás, je to Boží dar, že asi aj ty si musela zažiť teda vo svojom živote také podriadenie sa tomu, čo je v Božom slove, pretože ja sa úplne pripájam k tomu, že ja tiež som mala rôzne predstavy o tom, že ako to funguje, že už aj keď si povieš, že dobre, tak asi po smrti bude nejaké nebo, nejaké peklo a že nejak sa to tam porozdeľuje, tak človek má svoje predstavy, ale v Biblii je pravda a my potrebujeme svoje predstavy tomu podriadiť. A ja aj som posledné dni veľa premyšľala nad tým, že ako toto hovoriť ľuďom, ktorí vidím, že sa snažia robiť dobré veci, hej, že by si o nich povedal, že to je taký dobrý človek, hej, ale my vieme, že všetci sme hriešni, mm-hmm. A úplne som premyšľala nad tým, že kde sa to v nich vôbec berie, akože sú to ľudia ešte neveriaci v Pána Ježiša a že chcú žiť dobre, veď vidím, že sa snažia a proste milovať a byť dobrý a neviem čo, že majú tam tú túžbu, ale skôr to vnímam možno ako také Božie volanie do tých dobrých vecí, ale keď som sa tak zamyslela aj nad svojim životom, ja som kedysi bola taká, že musela byť všetko na jednotky, hej, a že všetko musím robiť len dobre a ja som chcela byť tá dobrá vždy a tak. Tak som sa zamyslela potom nad tým, že a čo bol vlastne akože môj nejaký ten hriech, za ktorý by som si zaslúžila, že peklo, že Božie odsúdenie, že aj keď sa rozprávam s neveriacimi, tak mi hovoria, že veď ale ja sa snažím žiť dobrý život, prečo ja by som si mal zaslúžiť Božie odsúdenie. A zamyslela som sa nad tým, že dobre, ale to, za čo by si bol odsúdený, je tvoj najväčší hriech a to je to, že neprijmeš obeť Pána Ježiša Krista. A že aký zlý musím byť ja ako človek, keď neprijmem obeť Božieho Syna za mňa. Že on z lásky dá samého seba a ja to nezoberiem. Toto je, myslím, že ten úplný základ, na ktorý sa potrebujeme pozrieť.
1: Aj mi to pripomenulo ten text, čo je napísaný v Jánovi, že Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uverí v neho, mal život večný. A že je to veľmi o tom, aby sme neboli oddelení od Boha, že človek je oddelený od Boha a automaticky je tam tá smrť, ktorá nasleduje. A keď si rozprávala Kristinka o tých ľuďoch, tak mne napadol taký príbeh zo života na našej rodiny. Moji rodičia mali svojho času taký dom, kde sme zvykli chodievať na leto, na Liptov, a oni sa modlili pravidelne za všetkých susedov, ktorí sú tam na okolo, aby im tak priniesli evanjelium, aby im zjavili Pána Ježiša Krista. A aj nielen, že sa modlili, ale ja som videla potom neskôr, že veľmi podstatné bolo aj to, akým životom žili. Že tí ľudia sledovali ich život a tak pozorovali, ako jednajú medzi sebou, či je nejaký krík z našej rodiny, domácnosti. Naše ploty boli také úplne priesvitné, hej, len taký železný plot, hej, ktorý nebol nejaký ako betónový, že by sa nedalo vidieť do tej susedovej záhrady. Čiže my sme sa vždycky pozdravili, rozprávali sme sa trošku o tom, aký je deň a tak. A ja si spomínam na jeden taký moment, keď ja som zrazu, mi Pán Boh pripravil taký čas tou našou susedou, ona je odo mňa staršia, možno o 15 rokov, a ja som si uvedomila, že Pán Boh cez tie modlitby pripravoval jej srdce, cez ten náš život pripravoval jej srdce, a ja som ju oslovila, ja som jej vlastne darovala jednu knihu a ona si ju prečítala a boli to také príbehy z môjho života a ona ma zastavila a povedala mi, že vieš čo, že veľmi sa chcem s tebou rozprávať o tejto viere, ktorú ty si tam opísala. A môžeme sa stretnúť, a to bolo také, že vlastne ma pozvala k ním domov a tak. No a tak sme sa stretli a naozaj Pán Boh pripravil ten rozhovor a ja som sa s ňou mohla modliť, mohla som jej hovoriť o tom, čo to znamená ten skutok Boží, čo to znamená, že Pán Ježiš za nás zomrel, pretože ona mala tiež to povedomie, ako ty si, Kristinka, hovorila, že o Bohu, že žiť dobre, a presne to mi hovorila, že veď ja som sa snažila aj vychovávať svoje deti dobre, aj občas sme chodili do kostola, aj moja mamka je veriaca a že viedla ma k tomu, ale ten život akoby ju odviedol od toho vzťahu s pánom Ježišom a presne to bol moment, kedy ja som jej mohla hovoriť o vzťahu s pánom Ježišom, že toto je ten jediný skutok, keď my príjmeme pána Ježiša Krista do svojho života, podáme mu svoj život a urobíme ho pánom, že vtedy vlastne prichádza to, že sme priateľní pred Bohom. A to bolo doslova pre ňu také zjavenie. Mm-hmm. A ja si myslím, že je mnoho takýchto ľudí okolo nás, ktorí nemajú to zjavenie. A ja tam len chcem povedať ešte to, že pre mňa úžasné bolo, že ja som si uvedomila, že naše modlitby majú význam, keď sa modlíme za ľudí, ktorí nerozumejú tomuto, ako si aj ty hovorila, že my potrebujeme tú Božiu pomoc, aby ľudia rozpoznali, že áno, že potrebujem urobiť ďalší krok k Bohu. A veľmi som ráda, s touto susedou máme skvelý vzťah a teraz nedávno mi poslala pieseň, ktorá ju oslovila, kde sa spieva o pánu Ježišovi, o tom, ako sme v jeho rukách. A úprimne, ja som veľmi vďačná za tento čas, ktorý nám Boh pripravil aj že tam niečo ostalo po nás, také Božie svedectvo.
2: Áno, ja keď tak aj premýšľam nad tým, čo vy hovoríte a keď aj stretávame ľudí, ktorým chceme opovedať o pánovi Ježišovi a ja tak často dávam aj tú otázku, že čo si myslíš, že OK, že čo bude potom po smrti? A zvyknem dostať takú odpoveď, že no však, čo, však pôjdem do neba. A nie tak súrejne, tak jasne. A ja, že wow, že jaký si je istý. A hovorím, že dobre, ale kvôli čomu? A väčšinou sú tie odpovede také, že no tak preto, lebo som nikoho som nezabil, že ja nič také strašné som nespravil, tak nevidím dôvod prečo. A ja potom hovorím, že no dobre, ale stačí aj len malý hriech, a ktorý nás oddelí od pána Boha a proste nedostaneš sa tam. A hovorím, že na to, aby sme sa mohli dostať do neba, potrebujeme tú milosť pána Ježiša a uveriť mu a odozdať mu svoj život a hlavne nechať ho, aby hovoril do nášho života. A tuto vidím ten kameň úrazu, čo je vlastne problém. A keď to tak sa aj zamýšľam v spojitosti s mojim životom, ako veľmi ma oslobodilo to, keď som sa dala do rúk pána, tak som si uvedomila, že keď to je iba o mojich skutkoch, tak to vytvára veľký tlak na mňa. Ale že keď vydám svoj život pánovi, tak ma to úplne oslobodí od toho, že od toho ja. A to je vlastne aj kľúčové neísť tými mojimi vlastnými skutkami a je to oslobodzujúce.
0: Popri tom, ako aj vy hovoríte, tak mi padol zrak na to, kde je napísané, že to nie je z nás, ale že je to Boží dar a presne to, čo aj vy, Leni, aj Kika, zdôrazňujete, že to nebude asi teda určite z tých skutkov tá naša záchrana, tak ja si spomínam na zopár udalostí v mojom živote, kedy som si uvedomovala dobre, že toto je Boží dar. A ako si aj Leni hovorila o tej vlastne evangelizácii, že hovoríme to druhým, tak ja často som mala ešte aj túto také skutkárstvo alebo taký výkon, že som si brala na zodpovednosť to, že či niekto uverí alebo nie. A že či to dostatočne dobre vysvetlím a že či ten človek má akože šancu uveriť z toho, čo som ja hovorila. A myslím si, že na jednej strane áno, že my potrebujeme vedieť dobre podať tú správu, čo najzrozumiteľnejšie, ale to je niečo, čo vytvára možno ten priestor na premýšľanie pre toho človeka, ale Boh je ten, ktorý sa dotýka ich srdc, že Duch Svätý je ten, ktorý ich premieňa a že tieto verše, ktoré sme si čítali, mi pomáhajú

to nejakého talentu, že niekto jednoducho na to má obdarovanie a dokáže veriť, ale že je to dar, ktorý Boh dáva a je ponúknutý každému jednému z nás, aj z vás, milí poslucháči. Tak my budeme v dnešnej pohodičke pokračovať už o malú chvíľu po hudobnej prestávke.

V dnešnej pohodičke sa rozprávame na tému, ktorú som nazvala Nie so skutkou, a je to teda napísané v liste Efeským v 2. kapitole verše 8 až 9. Ak máte Biblie pri sebe, milí poslucháči, môžete si spolu s nami prečítať. Je tam napísané, že sme spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, ale je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. My sme pred piesňou sa rozprávali aj o tom, že čo to znamená, že je to Boží dar, že naozaj si to ani my nemôžeme zaslúžiť, ani to nikomu nemôžeme, nie že nanútiť, ale nemôžem uveriť za niekoho, kiež by som mohla, ale teda nedá sa to. Ja si spomínam na jednu takú udalosť, trošku poviem o sebe, keď som bojovala trošku s pýchou, a keď som mala asi 16-17 rokov, 16, 17, 18, tak nejak, tak to bolo také moje obdobie, kedy som už, ako si aj ty, Kika, spomínala, že som naozaj, že odovzdala život Pánovi, a že som už naozaj vďaka jeho milosti mohla úplne naplno mu povedať, že prídi do každej oblasti môjho života. No jedna z tých oblastí sa zrazu otvorila taká, ktorá dovtedy neexistovala, a to bola, že služba. Že môžeš ostatným hovoriť o ňom, že túžiš, aby aj ostatní poznali tohto skvelého Boha, aby aj ostatní s ním mali vzťah. No a my sme mali v tom našom cirkevnom

0: zbore, ktorý som vtedy navštevovala. Mali sme tam takú víkendovú školu, na ktorej sme sa učili, že ako slúžiť ostatným, a jedna taká lekcia sa vyslovene sústredila na to, že ako povedať svoje svedectvo. Že svedectvo o tom, ako si teda bol spasený, znovu zrodený. No a ja si úplne pamätám, že na to som sa tak tešila, lebo v mojej hlave, moje svedectvo, prosím pekne, znelo, teraz to trošku nadnesiem, ale bolo to tam, že ja som taká super, že som uverila, že vlastne Boh pre mňa toto spravil, ale ty kokšo, ja som vlastne úplne super, ja som to pochopila, prijala, idem za ním, jednotka s hviezdičkou. No. No a prvá veta, ktorú nám povedali na tej lekcii, znela, že dobre, prvá vec, čo potrebujete počuť, je, že vaše svedectvo nie je o vás. A ja, že aha, no super.
1: To je milé.
0: Normálne som sa zahambila, bola som sklamaná a hovorila som si, že to predsa nie je pravda, veď ja som akože celkom, niekde v hĺbke som bola celkom aj hrdá na seba, že som uverila v Ježiša, nie? Veď to je super rozhodnutie. No a potom nám to začali tak viac vysvetľovať a viacej nám hovorili, že áno, ty si sa rozhodla, ale bol to Boží dotyk, že Boh to urobil všetko, aby si mohla byť spasená. Tak toto je možno taká vec, ktorú som aj dnes chcela zdieľať, že keď aj premýšľame nad svojim svedectvom, keď ho hovoríme niekomu, že naozaj Pán Ježiš Kristus je v centre, že on je hlavná postava aj našich príbehov.
1: To je skvelé, ako si to povedala, Kristinka. A mne tiež napadlo s tou službou, že tiež som sa ocitla raz v takej situácii, nie raz, ale viackrát to bolo, keď Duch Boží mi tak ukázal, áno, my hovoríme teraz o tom spasení, že je to skrze tú obeť Pána Ježiša, ale presne už potom, keď začne ten ďalší život s Bohom a ty chceš naozaj žiť ten svätý život, chceš robiť Pánu Ježišovi dobrú reklamu, tak toto poviem, tak prichádzajú tam všetky tie snaženia a premyšľania, áno, čo je dobre, čo nie je dobre, a tak rozsudzuješ a máme sa rozsudzovať. Pavel nás k tomu vyzýval, aby sme rozsudzovali sami seba, aby sme neboli potom súdení. Ale teda, ja som tiež sa veľmi snažila, hlavne v tej službe, a Duch Boží ma veru párkrát tak zastavil a mi povedal, že vieš čo, že nemyslíš si, že keď ty robíš tieto veci, že ja ťa za to ocením. A pripomenul mi text, ktorý je v Matúšovi v 7. kapitole, a tam je napísané, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. A tam je presne o tých skutkoch ďalej, že niektorí mi povedia, veď my sme až toto robili v tvojom mene, alebo až takéto veci. A toto mi Duch Boží tak ukázala, že vieš čo, že je to veľmi o tom, aby si počúvala mňa. Ty si tá druhá. Ja som ten prvý a presne ako aj ty si, Kristinka, hovorila, že ten môj život nie je prioritne o mne, že ja nie som centrom toho svojho života, že centrom môjho života má byť Otec, nebeský Otec, čo on chce, aby som činila, ako on ma vedie, a to je v mojom živote, to znamená ostávať pokorná, poddajná, pripomínať si, že Pán Ježiš je pánom môjho života a že on má pre mňa pripravené tie skutky, a niekedy to nie sú úžasné skutky v mojom pohľade, že niekedy je to situácia, kedy zažívam odmietnutie od niekoho alebo necítim úplne nejaké uspokojujúce pocity, že wow, aké to úžasné, teraz idem s Otcom a všetci mi tlieskajú. Netlieskajú mi a ani sa tak necítim, ale že toto je také podstatné, aby on bol predo mnou a aby ja som vnímala, že Pane, čo mi pripravuješ aj na tento deň, že chcem sa ti podávať, že aj tie moje dobré nápady ja podávam tebe vo svojich myšlienkach, chcem sa ti podriadiť, veď ma nebeský Otko, a potom verím a naozaj mám tú spätnú väzbu, ja s ním, že si ty vpredu, alebo je vpredu môj diár, moje plánovanie, moje dobré nápady, moje predstavy. A toto je niečo, čo je vlastne taký proces, keď sa učím žiť s ním a poslúchať ho.
2: Teraz, keď aj hovoríte o tom svedčení druhým ľuďom, tak ja som si všimla poslednú dobu v mojom živote, že keď aj evangelizujem, chodím či už na ulicu, alebo kdekoľvek v práci, alebo inde sa snažím hovoriť o ľuďom, o pánovi, tak vidím ten rozdiel, ako to bolo na začiatku a ako to je napríklad teraz. Vidím to, že zo začiatku som išla možno aj takým nejakým svojim tým výkonom a tým, že sa chcem páčiť Bohu, ale čím som dlhšie vo vzťahu s ním, čím si viac čítam Bibliu a mne sa až normálne chce plakať teraz, keď to hovorím, pretože tým, že mám spoločenstvo, do ktorého chodím, tak vidím, ako sa Pán dotýka môjho života a vidím, že keď aj začnem svedčiť niekomu, tak už nehovorím iba z nejakých naučených vecí, ale že to ide zo srdca. A vidím a vnímam aj potom priamo, som ľahšie tak napojená na Ducha Svätého a dokážem ho vnímať a teraz robiť to, čo on mne povie. Nie tak, ako som si to ja predstavovala, že a tak to bude vyzerať to tá evangelizácia, ale že vieš čo, teraz čakaj. Nehovor teraz nič, nechaj jeho hovoriť. Alebo vieš čo, on teraz potrebuje počuť toto, povedz mu toto. A mňa to tak veľmi pozbudzuje a robí mi to úžasnú radosť kvôli tomu druhému, ale aj kvôli sebe, aj to, že vidím, že kde sa ten vzťah posúva.
0: Presne ako aj hovoríš, úplne súhlasím s vami oboma, že ako si aj vravela o tom, že Boh ti bude hovoriť aj, že kedy počkať, kedy ako svedčiť o ňom, tak úplne som si spomenula na to, čo je v Biblii napísané, že áno, že jedna vec je, že máme oslaviť Boha dobrými skutkami, že to akože bude taká prirodzená vec, čo sa začne diať, keď jeho spoznáme, že chceme robiť dobre, už sa nám hnusí hriech, tak áno. A že ľudia, keď tie skutky dobre uvidia, tak budú chcieť aj oni chváliť Pána. Ale to je až to, čo sa deje potom, čo ho príjmeš, že to prvotné je naozaj z jeho skutku, nie z nášho, tá záchrana. A ja som tiež minule tak premýšľala a modlila sa zároveň, no však viete, čo ty myslím, že jednoducho bola som v rozhovore s mojou sestrou a sesternicou, ktorým aj hovorím o Ježišovi, ale teda ešte by sa asi nenazvali znovu zrodenými. A často som tak premýšľala nad tým, že môžem im zdieľať, že úplne všetko zo života, lebo my si zdieľame všetko, oni mi hovoria, myslím si, že väčšinu vecí aj, že čo prežívajú a tak. Ale ja niektoré veci som tak akoby, že nechcela im vešať na nos, lebo som si hovorila, že možno toto aj tak nepochopia, že žijeme trošku ináč a tak. A chcela som hlavne akože tie dobré veci dávať na vonok. Že keď som nejakú situáciu videla, že Boh vyriešil v mojom živote, tak som im už ako keby tie dobré výsledky hovorila, alebo ako to povedať. Ale raz ma takto Boh presne zastavil a normálne ma začal navigovať, že Kristi, hovorím aj tie veci, v ktorých sa trápiš. Že hovorím normálne, že akože bez filtra, aj to, že ťa niečo teraz nahnevalo, alebo že v niečom sa trápiš, alebo že niečo sa pokazilo, alebo tak. A aj pri nich, a aj pri jednej ešte mojej kamoške, s ktorou si tiež často takto píšeme, som toto začala aplikovať, že vlastne Boh ma volal do toho, že aby som bola aj pred nimi autentická, pretože v mojich slabostiach sa on dokonáva. Čiže on nie je menej viditeľný, keď ja budem autentická pred nimi. A čo sa stalo, bolo to, že som im napísala napríklad, keď som išla od doktorky a niečo ma tam nahnevalo, nejaký prístup, tak som im napísala, že toto sa mi zdá nefér a že tak si len vylem teraz akože túto srdce nejak pred nimi, ale potom vlastne mohli sledovať môj myšlienkový proces, že čo s tým robil Boh, ako som ja potom ďalej reagovala a tak ďalej. A takisto, keď som mala nejaký problém s jednou kamoškou, tak som akože povedala tej druhej, ale akože samozrejme citlivo, že aby som ju nejak nepoškodila. A vedela som, že Boh niečo začal robiť v týchto vzťahoch, že sa viacej začali možno pýtať a táto moja konkrétna kamoška, ktorej som písala viac o tom, čo ma ťažilo, tak mi neskôr aj hovorila, že počúvaj, že ja mám pocit, že náš vzťah sa prehlbil a že aj ona sa viacej cíti, že mi môže hovoriť aj ťažké veci. A tým pádom sme mohli zájsť aj do otázok viery, tým pádom sa ten horizont aj našich rozhovorov úplne rozšíril a dnes je to človek, ktorý naozaj, že vidím, že naozaj hľadá Pána a berie to vážne a chce vstupovať do týchto vecí. Tak z toho som naozaj šťastná a vďačná, že Boh je naozaj viditeľný aj v slabostiach, aj keď sa niečo podarí.
1: Mm-hmm. A ako to hovoríš, úplne mi napadlo, Kristinka, že možno niektorí naši poslucháči si hovoria, že aha, tak takto to budem robiť, ako hovorila Kika, ale presne ja si myslím, že skvelé je to, že Ako ty si povedala, že na to nesmieme zabúdať, že keď nám Boh niečo povie, tak to máme
0: áno,
1: robiť.
0: Presne.
1: Lebo on si to vtedy použije na svoju slávu, ale áno, mne napadlo, hej, že tiež taká situácia, že veľmi také reakcie ľudí môžu byť rôzne, hej, že niekto ti môže povedať, že áno, ty si veriaca a nevieš si s týmto poradiť.
0: Áno, áno, presne.
1: Hej, že to som ja zase zažila, že presne som sa tak modlila za to, že Pane Ježišu, že s týmto človekom v tomto vzťahu, že zjav mi svoju pravdu, že ty buď predo mnou, presne ten obraz, ako som hovorila, že ja ťa potrebujem, že som závislá na tebe, že ako slúžiť týmto ľuďom a určite potrebujeme byť pravdiví a potrebujem byť pravdivá v prvom rade voči Bohu a pýtať sa ho, ale zároveň aj poslušná, rešpektovať ho.
0: Áno.
1: Presne, že
0: pýtať si tú múdrosť do tej situácie,
1: doslova.
0: Presne, že s kým, ako, kedy, lebo sú aj situácie, kedy ma presne, že Boh zastavil, že toto teraz nemusíš otvárať, hej, že určite.
1: Ale je to skvelé aj, čo si povedala, áno, a mňa to veľmi povzbudilo, lebo áno, učíme sa aj my, že stále sme v tom procese toho hľadania Božej vôle, pretože náš život sa mení, ideme ďalej a zažívame stále iné veci, že nie sme ako vlak, ktorý je stále v stanici, ty sa pozrieš cez okno a vidíš stále tie isté veci okolo seba, ale my ideme a my sa potrebujeme učiť úplne na každý deň sa podávať Pánu Ježišovi a očakávať na ňo a pýtať si tú múdrosť do tých situácií, alebo teda poviem to našim textom, do tých skutkov, ktoré on pre nás pripravil. A ešte ja poviem takú osobnú skúsenosť k tomuto, že mne veľmi pomáha aj zostávať na modlitbách. Zostávať len s ním, že je to taká vec, ktorá nie je veľmi viditeľná. Nie je to niečo, čo je nejaký taký zjavný skutok a ani na bohoslužbách tí, ktorí sa modlia, hej, nie sú takí veľmi zrejmí a sú tie modlitevné hodiny alebo aj v súkromí, keď mám to stišenie s Pánom. Ale uvedomila som si, že je to dôležitá súčasť k tomu, aby ja som rozpoznala to, čo Pán Boh pre mňa má. Aby som rozpoznala tú jeho vôľu a veľakrát ma Pán Boh volá k tomu, aby som sa prihovárala za ľudí, aby som stala za nich, aby som sa prihovárala za náš národ, aby som sa prihovárala za rodiny, aby som sa prihovárala za susedov, za tie vzťahy, za prácu. A vlastne je to, tá modlitba je niečo, čo ma veľmi učí dôverovať tomu, že nie je to o mojom výkone, že je to o tom, že ja som tu a teraz, nikto ma nevidí, nikto ma nepočuje, nikto mi netlieska, Boh ma vidí, pokorujem sa pred ním, stojím tu za tieto veci, ale potom, keď zrazu vyjdem do toho terénu a ja vidím, ako sa veci otvárajú alebo menia, tak ja naozaj viem, že toto urobil Boh. Pretože on to počul, on tam jedná, on je úžasný a toto je teda také aj moje povzbudenie ohľadom tých skutkov, že pre mňa sa skutky veľmi spájajú s tým časom, s Pánom Ježišom a s modlitbami, aby on jednal a s takou prosbou a pokorením sa pred ním.
2: Ja som veľmi vďačná za každú jednu milosť, ktorú Boh posiela do môjho života a či je to milosť modlitby alebo práve aj naozaj, aj tá milosť, ja teraz chodievam behať a ja si teraz hovorím, že ja som tak šťastná, že moje spasenie napríklad nezáleží od toho, že musím teraz zabehnúť 140 kilometrov v šestkovom tempe.
0: No to by som skončila hneď.
2: Alebo, že si nemusím dávať teraz nejaký že 42 dňový pôst, alebo odmodliť teraz, ja neviem, 3 dní na kolenách bez jedla, bez vody, že tá jeho milosť už len k spáse alebo ku každej jednej veci, ktorú potrebujem prejsť počas toho dňa, takže on mi ju dáva mi ju zadarmo, len preto, že ma proste miluje, že ja som tá jeho vyvolená, tá jeho vzácna a som veľmi rada, že Pán Ježiš toto pre mňa aj pre všetkých nás spravil, ktorí sú ochotní to prijať. A tak ako sa aj píše v Rímanom, nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva, že to je naozaj od toho slova milosť, že on to dáva tomu, komu chce, ale zároveň je aj napísané, že kto prosí, ten dostane. Tak nie je to samozrejmosť, treba si to vážiť, to keď ja si to veľmi vážim to, že som dostala tento dar viery a keď aj ľuďom hovorím, oni tak na mňa pozerajú a vidím, že by to aj chceli a im hovorím, že ja vám to ale neviem dať, že to je neprenosné, ale môžete za to prosiť a môžete to dostať.
0: Amen. Presne tak, spasení sme milosťou, ale to neznamená, že len tak, ale cez vieru, ak to príjmeme. A ja by som ukončila už dnešnú pohodičku len takou myšlienkou, že za dary platí predsa ten, kto ich dáva a nie ten, kto príjma. Tak, milí poslucháči, žehnáme aj vám, ak ste práve začali ešte len premýšľať nad Bohom, tak aby ste urobili ten krok a prijali jeho milosť. A pozdravujeme aj všetkých, ktorí už s ním kráčate len tak ďalej. Tešíme sa z toho, že sme zachránení. Nie z našich skutkov, ale milosťou. Z nášho štúdia Rádia 7 sa s vami už lúči Lenka. Ahoj.
1: Všetkým prajem požehnaný deň.
2: Ahojte, taktiež vám prajem požehnaný deň.
0: A aj druhá Kristínka. Majte sa krásne. Požehnané počúvanie.

0: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
1: Počúvate večerné ladenie.

Nebo leží za mesiacom? Príma, príma, kričal Janík a behal po všetkých izbách. Čo je príma? Chcela vedieť Elenka. Dnes večer smieme ostať dlho hore, Elenka, odpovedal Janík. Nemusíme ísť do postele, až kým bude úplne tma a uvidíme svietiť všetky hviezdy. Kto povedal? Spýtala sa Elenka pochybovačne. Ocko to povedal a mamka bola pri tom. Tak to platí, konštatovala uspokojene Elenka. Ale prečo vlastne? Ocko nám chce vraj niečo vysvetliť, odvrkol Janík. Myslíš, že nám môže ukázať, ako odišiel do neba pán Ježiš? Hľadela Elenka na brata plná očakávania. Ach, čo by, Elenka, to nie, ale veď ocko už všetko vysvetlí. Večer sedeli rodičia so svojimi deťmi v záhradných kreslách pred živým plotom. Bol príjemný letný večer, pomaly sa stmievalo a na oblohe sa rozsvecovalo stále viac hviezd. Najprv večernica nad Hruškou, potom niekoľko ďalších a pribúdalo ich stále viac a viac. Elenka sa ich pokúšala zrátať, no čo skoro sa toho vzdala. To nikto nedokáže, vzdychla. Je ich veľa preveľa. Potom im ocko rozprával, ako sú hviezdy od zeme vzdialené a že sú veľké aj väčšie ako zem, ba niektoré o mnoho väčšie. Ale prečo vyzerajú také maličké? Spýtala sa Elenka. No práve preto, že sú od nás tak ďaleko, odpovedala mamka. Otec im ukázal aj veľký voz a ako sa jeho zadná os, čiže vzdialenosť jeho posledných dvoch hviezd musí 5-krát predĺžiť, aby sme našli polárku. Potom objavili veľkú mliečnú cestu. Elenke musel ocko vysvetliť, že to nie je ulica z mlieka. Janík už vedel, že ide o množstvo hviezd, ktoré sa natoľko prekrývajú, že vyzerajú len ako mliečná hmla. A potom za tým je nebo? Bola zvedavá Elenka. Za tým presne tak ako tu, kde my sedíme, odpovedal otec. Potom sa opýtal, kto je v nebi. V nebi sú anjeli, odpovedala Elenka. A pán Boh, dodala mamka. Áno, v tom boli všetci zajedno, Boh je v nebi. Nebo je všade tam, kde pán Boh prebýva, viedol ocko svoju myšlienku k záveru, iba ho nevidíme.

0: Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.
1: These nights I'm just living in the reruns. It's a show called Everything I Should Have Done, but I can do another one. No.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna Fialková a budem rada, ak sa ku mne dnes pridáte k modlitbám za krajinu Afganistan. Je to krajina, v ktorej vládne vojenská skupina a islamistické hnutie Taliban. Ich vláda je často kritizovaná za porušovanie ľudských práv, najmä práv žien. Chcela by som sa modliť za výrazne kontrolované médiá a politickú opozíciu, za súdny systém, odvahu a bezpečie kresťanov a cirkev, ktorá musí žiť v utajení. Pane Ježišu, ďakujem ti, že aj v tejto krajine máš svojich ľudí, ktorí v teba veria, a ďakujem za ľudí, ktorí ťa síce ešte nepoznajú, ale majú otvorené srdce pre tvoju pravdu. Pane, ty si pánom neba i zeme a máš moc zmeniť situáciu aj v tejto krajine. Modlím sa za tento štát, za to, aby sa opäť mohol zmeniť politický systém, ktorý tam vládne dnes. Aby ľudia mohli žiť v slobode a spoznať ťa. Mali ľahší prístup k tebe, k tvojej pravde, lebo ty si cesta, pravda i život. Ďakujem ti, že sa môžeme modliť za túto krajinu a prihovárať sa za každého človeka, ktorý je utláčaný a trpí. Pane, modlím sa, aby títo ľudia, ktorí tu žijú, mali odvahu a silu vystúpiť proti bezpráviu, ale veľmi ťa prosím, aby si ich nadprirodzene chránil. Prihováram sa, Pane Ježišu, najmä za ženy a deti, ktoré sú následkom tohto hnutia utláčané a zastrašované. Prosím ťa, aby mohli opäť začať študovať a navštevovať stredné a vysoké školy. Aby mohli začať pracovať a nielen kvôli im samým, ale aby ich rodiny mohli mať väčší príjem peňazí. Nech sa následne posilní aj ekonomika v štáte a na základe toho sa mohli obnoviť aj ďalšie oblasti, ktoré strádajú. Pane, modlím sa aj za súdnictvo, aby súdny systém bol transparentný a ľudia mali verejnú ochranu. Vstúp do prísnej kontroly v médiách a pri verejných prejavoch, ktoré berú ľuďom slobodu. Ochraňuj ľudí, ktorí stoja v opozícii voči tomuto hnutiu. Prosím, aby sa im darilo presadiť práva pre ľudí a nech narastie odvaha ďalších pridať sa k ním. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby ich srdcia neboli naplnené nenávisťou, ale skôr túžbou po lepšom živote pre nich aj pre ďalšie generácie. Modlím sa za novinárov a kritikov, ktorí čelia zastrašovaniu, zatknutiu či násiliu. Chcem sa, Pane, prihovárať v neposlednom rade za kresťanov v Afganistane, ktorí stále pretrvávajú po 4,5 rokoch vlády Talibanu. Ochraňuj svoj ľud a daj im ducha nádeje a pokoja. Modlím sa za všetkých afgánskych kresťanských utečencov, ktorí sa museli vrátiť naspäť do Afganistanu a čelia o to väčšiemu tlaku a nebezpečiu. Prosím ťa, nech sú chránení pred újmou a nech sú utešení. Zmeň, Pane, srdcia vodcov Talibanu. Zmierni ich postoj voči kresťanom a iným náboženským menšinám a prines im nádej a radosť z Krista. Pane Ježišu, modlím sa za nadprirodzenú ochranu pre každého jedného kresťana v Afganistane. Prosím, aby vždy mali kam utec do bezpečia a aby sa vyvliekli z rúk smrti, ktorá im hrozí každý jeden deň. Prosím, aby zostali pevní a verní vo viere v teba. Zabezpeč ich aj po materiálnej stránke a všetci, ktorí sú uväznení, nech sa prosím vrátia naspäť do svojich domov, k svojim rodinám. Pane Ježišu, modlím sa aj za taký nový a ďalší prísun k duchovným poznatkom. Postaraj sa, Pane, o tých, ktorí sú na úteku, aby sa im podarilo dostať do bezpečia a žiť život v slobode, čiže v tebe, lebo ty si sloboda. V mene Ježiš, amen.

0: ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie na frekvencie Rádia 7. Verím v to, že v tejto chvíli počúvajú aj ľudia a tých z vás, ktorí ste fanúšikmi hudby, radi počúvate na frekvencie Rádia 7 hudbu a práve preto ste zakotvili aj v tejto chvíli na našich frekvenciách. Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. A tí z vás, ktorí trošku poznáte túto reláciu, tak viete, že je robená typom rozhovoru. Čiže ja si pozvem sem do štúdia Rádia 7, z ktorého aj v tejto chvíli vysielam nejakých hostí lokálnych slovenských uctievačov alebo kapely, ktoré majú kristocentrické posolstvo a robím s nimi rozhovor. Ale taktiež robím aj rozhovory, ktoré nie sú úplne rozhovormi a sú takým priblížením zahraničnej tvorby vám, poslucháčom, možno aj tým z vás, ktorí až tak veľmi nerozumiete anglickým textom. A dnes to nebude inak, bude to ten druhý prípad. Som veľmi rád, že vám dnes budem môcť porozprávať o kapele s názvom Citizens. Možno niektorí z vás túto kapelu poznáte, aj na Rádiu 7 hráme ich piesne. Začínali ako Citizens and Saints, neskôr si zmenili názov na Citizens. Táto kapela nie je najjednoduchšia kapela na definovanie. Robia bohoslužobnú hudbu, ktorá nie vždy znie ako bohoslužobná hudba a je známe, že sa pohybujú v niekoľkých rôznych hudobných žánroch, pričom si zachovávajú svoj vlastný identifikovateľný zvuk. Frontman Zach Bolan tiež prešiel z pozície uctievača, ktorý je naplno v cirkvi, k tomu, že sa profesionálne a na plný úväzok venuje celej kapele a toto je jeho živobytím. Dnes som si pre vás pripravil 4 piesne, ktoré vám odohráme. Prvou z nich je Indignation, druhá Everything and More, a treťou je A Thousand Shores a v neposlednom rade staršia pieseň Light of Your Grace. Už aj v prvopočiatkoch môžeme vidieť, že kapela Citizens robila hymny, respektíve prerábala hymny, ktoré sú aj nám notoricky známe, respektíve aj ľuďom, ktorí žijú v zahraničí. To, či vyrastali na hymnách alebo sa s nimi stretli iným spôsobom, to sa dozvieme práve v tejto chvíli z ich úst. Zek hovorí: vyrastal som okolo chválospevov, ale ich závažnosť a hodnotu pre cirkev som si príliš nevážil, kým som nebol o niečo starší. Vyrastal som v južanskom baptistickom zbore, kde sme spievali hymny, ale pre mladého chlapca boli vždy trochu deprimujúce a pamätám si, že som tam sedel a myslel si: ach, toto naozaj neznášam. Nepoužívali sa na vyučovanie ani na vedenie. Bolo to len: dobre, vstaň a otoč stránku na 263 a spievaj nič iné ako Ježišova krv. Nikdy tam nebola výzva na uctievanie, nikdy nebolo vysvetlené, prečo spievame to, čo spievame. Z môjho pohľadu to bolo len ako hromada nostalgie pre starých ľudí, ktorí zažili tieto skvelé chvíle a veci, ktoré Boh urobil prostredníctvom týchto chválospevov, ale ja som si s tým ako malý chlapec nevedel rady. Nespájal som sa s tým. Avšak potom, ako som vyrástol, začal som viac študovať a čítať slovo Božie a uvedomil som si, že z tých piesní sa dá naučiť oveľa viac, ako som si myslel. A vlastne, čo mi naozaj pomohlo, je moja babička. Zomrela pred niekoľkými rokmi, no hlboko na ňu zapôsobili hymny. Teraz, ako si pamätám, príbehy, o ktoré sa podelila a spôsob, akým sa so mnou podelila o Ježiša, bolo veľmi veľa o textoch s chválospevou, ktorými opisovala Božiu lásku. Som za to naozaj vďačný, očividne dôvod, prečo sa o to so mnou podelila, je ten, že hymny jej dali nepretržitý základ, niečo, čo vedelo opísať lásku k Bohu a to, ako ju táto láska premenila. Mal som pocit, že z akéhokoľvek dôvodu sme ich na chvíľu z kultúrneho hľadiska zavrhli a prišli určite takéto bitky, že čo je to správna a ako má vyzerať správna hudba. Už chápem, prečo starší ľudia tak dlho bojovali proti súčasným hudobným trendom. Pretože im to možno nebolo vyslovené a vysvetlené. Tieto hymny sú plné bohatej teológie a sú transformačné, pretože sú zakorenené v Božom slove. Ak chceme požehnať generáciu našich detí, ako aj generáciu mojej starej mamy, je dôležité, aby si to skladatelia piesni a vedúci bohoslúžieb pripomínali a zachovali. Prvou piesňou bude pieseň Imagination, alebo Imaginácia v preklade. Je to ich druhý single z albumu z roku 2023 a frontman Zach Bolan vysvetľuje, že posledné slova, ktoré
ktorému pred smrťou povedal človek, na ktorom mu skutočne záležalo, boli síce bolestivé, a to z toho dôvodu, že si nevideli z očí do očí. Imaginácia je jeho odpoveď. Napísal som tu najviac už nechcem bojovať pieseň, akú som si len mohol vymyslieť, takú, ktorá by mohla inšpirovať, aby prekonal hnev a znovu našiel v sebe to dieťa, hovorí. Refrén tejto piesne je magnetizmus, ktorý priťahuje poslucháčov z ničoho nič, ako jazda na horskej dráhe, ktorú si nechcete nechať újsť. Táto pieseň je protestom proti ťažkosti života a rozdelenia, plná šťastia a nádeje. Imagination sa snaží o zmierenie, privádza nás opäť na miesto vzájomného vzťahu a vzťahu so zdrojom našej inšpirácie s Ježišom. Milí priatelia a poslucháči, prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Citizens, predtým známi ako Citizens and Saints, sú americká kresťanská rocková skupina zo Seattlu v štáte Washington. A ja sa spolu s vami dnes hlbšie ponáram do ich textov, do toho, čo robia a do toho, čo tvoria. V mnohých piesňach, ktoré počúvame od kapely Citizens, počujeme mnohé posuny. Takmer v každej skladbe sú syntetizátory a slučky, hudba je elektronická. Bol to zámer od začiatku, alebo sa to stalo len počas procesu písania a nahrávania? Ako ste sa k tomu dostali? Kapela odpovedá. Určite sa to stalo zámerne. Najlepšie to opíšem tak, že som veľmi nerozhodný človek, ale aj keď príde na hudobné veci, som perfekcionista. Chcem veci uviesť na pravú mieru, ale tiež sa rád venujem hudbe a kompozícii. A preto sa tento zvuk takto vyvinul. Myslím si, že to malo veľa spoločného s niektorými kapelami, ktoré sme v tom čase počúvali, mali veľa synťakových prvkov. Tiež sme nemali veľa času na tom pracovať a tak si myslím, že práve preto je na tomto albume väčšia súdržnosť. Pracovali sme na jednej skladbe a skočili sme hneď na ďalšiu. Štýl a zvuky tam boli stále. Myslím si, že to je ten dôvod, prečo to znie oveľa viac inak ako posledné albumy, pretože sme sedeli s konkrétnym štýlom vo veľmi koncentrovanom čase. Nakoniec sme trvali na otázke. Hudobne podporuje to textový obsah piesne spôsobom, ktorý ho vylepšuje a posúva ľudí na ceste toho, čo komunikuje. To, čo sme nakoniec urobili, všetko na tých ďalších albumoch, s výnimkou niektorých syntetických vecí, je všetko spravené naživo. To je niečo, čo sme chceli, aby v tých nahrávkach bolo. Milí priatelia a poslucháči, zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že či existuje výzva, ktorá je jedinečná pre uctievanie hudbou, ktorá vychádza z túžby, aby ju používala cirkev. Veľakrát sa nedajú úplne použiť piesne štúdiové, preto aby ich hrali miestne zbory na mládežiach, pretože sú príliš komplikované. Kapely a umelci majú tendenciu zjednodušovať svoje piesne alebo aranžmány, aby ich chválospevová skupina mohla použiť na spoločné uctievanie. Ako sa na to pozerá kapela Citizens? Následne sa na to pozrieme. Myslím si, že písanie pre cirkev je najťažší žáner, akému môžeme čeliť. Príklad. Existuje veľa ľudí, ktorí pravdepodobne poznajú veľa skladieb od kapely Beatles alebo Beatles. Tie pesničky u ľudí zostali. Ale povedzme, piesne, ktoré skutočne obstáli v skúške časom, čo je zaujímavé, boli piesne, ktoré boli napísané buď pre cirkev ako hymny, alebo na objednávku cirkvi, ako napríklad veľa skladieb od Beethovena. Myslím, že pre nás chceme napísať piesne, ktoré sú samozrejme hudobne a štýlovo prístupné, ale ešte viac než to dúfame, že ľudia by sa na ne pozreli a spýtali sa, ako by táto pieseň požehnala náš zbor. A potom nebudú mať pocit, že ju nevyhnutne musia hrať presne tak, ako je tá pôvodná nahrávka. Neviem, odkiaľ to prišlo a kedy to začalo. Pre nás si myslím, že je to menej o hudobnom štýle a viac o snahe propagovať obsah, ktorý existuje v týchto skladbách, pretože rovnako ako tieto hymny, chceme písať veci, ktoré sú transformačné. Jediný spôsob, ako to môžeme urobiť, je písať piesne, ktoré sú zakorenené v Božom slove, ktoré je transformačné. Nemyslím si, že je niečo zlé na tom, aby sme hudobne zvýšili laťku v tom, čo robíme. Mohli by sme veci tlmiť a myslím si, že je to v poriadku, ale môžete to len tak tlmiť bez toho, aby to za každým znelo rovnako. Počúvajte klasickú hudbu v podaní povedzme len sláčikového kvarteta alebo len klavíra a cítite sa úplne inak. Z nejakého dôvodu, keď počujeme bohoslužobnú pieseň a myslíme si, že slabne, máme pocit, že sa z nej zvyčajne stane akustická gitara. Tak to vyzerá v súčasnosti. Myslím si, že sa to rýchlo zmení a mení, len preto, že takto sme a takto fungujeme ako ľudia. Sme unavení zo žánrov a štýlov a ideme ďalej. Chceme teda dostupnosť a to, aby bolo posolstvo jasné. No a toto sú všetko veľké veci, ktoré pri písaní filtrujeme a na ktoré myslíme. Milí priatelia a poslucháči, to boli slova Zeka Bowlena, frontmana kapely Citizens, a v tejto chvíli sa dostávame k druhej piesni s názvom Everything and More. Všetko
a ešte viac. Zek hovorí, jedna z našich najstarších dcér, keď bola ešte mladšia, tak neznášala konce osláv, keď sa lúčili hostia a odchádzali domov. Možno aj vy, posluchači Rádia 7, nemáte radi lúčenie, a hlavne lúčenie, keď ste na nejakej dobrej akcii, ktorú si užívate, napríklad nejaká skvelá, dobrá konferencia. Ja som bol nedávno na jednej kresťanskej konferencie, ktorá vyškoluje pracovníkov s mládežami a bol to skvelý čas. Zek hovorí, že tá jedna mladšia dcéra mala pocit, že je ničia sny. Jednoducho veľmi ťažko brala to, keď sa končili párty alebo oslavy. Skúste si vybaviť tie krásne momenty so svojimi priateľmi a predstavte si, že čas s Bohom je ešte o mnoho lepší ako to všetko pekné, čo dokážeme žiť tu na zemi. A práve o tom je pieseň Everything and More. Dokonca, ak už poznáme Pána Boha, neustále

Myslím si, že by sme sa vedeli zhodnúť na tom, že Citizens, táto kapela zahraničná, je jedinečným hlasom v hudobnej produkcii kresťanských kapiel a to, čo robia, je skutočne dobrá vec. Ako by tvorcovia tejto kapely opísali súčasný stav kresťanskej hudby vzhľadom na to, že je to vlastne téma, ktorej sa často veľmi radi venujú? Zek hovorí. Môžem hovoriť len o tom, čo som zažil. Na jednej strane sme zažili, že hudba je skutočne mocným prostriedkom na komunikáciu niečoho, čo je oveľa silnejšie ako hudba samotná. Vždy som hovoril, že je to hudba, ktorá sa podriaďuje slovu. Slovo je nemenné, no je aktuálne. Je to taká trochu záhada. Myslím si, že je to práca Ducha Svätého, ktorý žije a pôsobí prostredníctvom tohto slova. Verím, že je vonku pravdepodobne veľa skvelých kresťanských piesní, bohoslužobných piesní, ktoré spievajú zbory a ktoré mnohí z nás nikdy nebudú počuť. Z akéhokoľvek dôvodu ich nikdy žiadne vydavateľstvo nenahrá, nebudú distribuované tak, aby ich počulo veľmi veľa ľudí, ale vieme, že pre kapely, ktoré sú tam vonku a robia túto hudbu, aj pre nich je tá obrovská zodpovednosť, aby skutočne boli tými vernými Božími poslami, ktorí verne prinášajú Božie slovo prostredníctvom piesni, aby nemanipulovali ľudí emocionálnymi nejakými vyhláseniami, alebo aby sa nezameriavali viac na to, čo oni robia, ale na prácu Ježiša. Pretože každá práca, ktorú robíme, je prácou, ktorú robí

Pán Boh. Pripravil nás k tomu ešte skôr, ako sme boli stvorení. Dielo, ktorým sa možno chválime, nie je naše vlastné, je to dielo Božie. Ich najnovší album z roku 2023 je takouto pripomienkou, že dielo Božie je dielom, ktorému nie úplne vždy rozumieme, ale je to to najlepšie a aj my sa do toho môžeme pridať. Pieseň Thousand Shores z nového albumu od Citizens vyšlo v spolupráci s vydavateľstvom Integrity Music. Najnovší hudobný počin alternatívnej kapely zo Seattlu ponúka niekoľko nových piesní, ktoré pretínajú nekonečné otázky a tajomstva vtkané do cesty objavovanie Pána Boha. Skupina sa chystá aj na ďalšie piesne a Zek dodáva. Bolo jasné, že táto nahrávka mala byť pozvaním vystúpiť spoza našej obrannej zóny a odovzdať sa tajomstvu Krista. Okrem toho sa A Thousand Shores snaží vybudovať most medzi mnohými skupinami ľudí, ktorých systémy viery stále viac oddelujú. A Thousand Shores, ktorý obsahuje už predtým vydané single Everything and More a Imagination, nás láka klásť si otázky nad rámec pochopenia a zapojiť sa do tanca v tajomstve. Celkovo nás Citizens prostredníctvom svojich nových piesní chcú inšpirovať k tomu, aby sme prehodnotili naše vnímanie Boha pomocou hudby, ktorá posúva hranice toho, ako zvyčajne znie kresťanská hudba. Milí priatelia a poslucháči, ak by ste mali akékoľvek možno malé povzbudenia alebo to, čo vás zaujalo aj z dnešnej relácie, môžete nám to napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete dať aj také heslo Hudobná relácia Srdce pre chválu. Ja vám v tejto chvíli prajem krásny zážitok aj s ďalšou piesňou Thousand Shores.

Poslucháči Rádia 7, čo zatiaľ hovoríte na kapelu Citizens? Pustili sme si už 3 piesne, niečo malo ste sa mohli dozvedieť z ich premýšľania, teda hlavne z úst frontmana Zacka Boulna. Vy si môžete taktiež vypočuť všetky ich predošlé albumy a single aj na tých najznámejších sociálnych platformách alebo streamovacích platformách a trošku si ich napočúvať. Určite to stojí za to. My vám hráme niekoľko piesní aj na frekvenciách Rádia 7 a ja som za to veľmi rád. V tejto chvíli pokračujeme v rozprávaní Zacka Boulna. Čo sa niekedy stane v piesňach, ktoré píšeme, a ja som sa tým niekedy premenil, je to, že vyhlásime výrok alebo text ako budem ťa uctievať po všetky svoje dni. A hoci je to naozaj skvelý zámer, je nemožné okrem Ducha Svätého skutočne zostať zakorenený a neustále uctievať Pána Boha. Pre človeka je to absolútne nemožné. Vieme, že cez pasáže ako Rímanom 1, ktoré nám hovoria, že sa zamieňa Božia sláva za lož, neustále uctievame Boha alebo niečo iné. Na toto miesto prichádza Duch Svätý a drví tie naše modly a pomáha nám obrátiť sa k uctievaniu Boha. Myslím si, že je to neuveriteľný dar, ktorý sme dostali skrze Ducha Svätého. No zároveň si myslím, že je to dar, na ktorý veľakrát zabúdame. Namiesto toho, aby sme písali piesne, ktoré sú skutočne jasne zakorenené v pasáži alebo v pravde, máme tendenciu písať piesne, ktoré sú trochu emotívnejšie ako transformatívne. Je to slovo, ktoré vykupuje naše emócie, čo je taká veľká vec, že až keď o tom premýšľam. Nehovorím, že emócie sú zlé. Je to úžasný dar, ktorý nám Boh dal. Som za to veľmi vďačný, no keď píšeme na základe toho, ako nás slovo premieňa a skúsenosti a emócie, ktoré z toho vychádzajú, verím, že je to oveľa účinnejšie ako len niečo napísať, aby ľudia začali kričať alebo jačať. Jednoducho, aby tam boli len emócie. Ak sú ľudia k sebe úprimní, myslím si, že existuje veľa ľudí, ktorí píšu s týmto na mysli a to je skutočne nie veľmi bezpečná cesta. Pred pár týždňami som sedel v kostole a pastor kázal a hovoril o Božej jednosmernej zmluvnej láske. Keď som sedel počas tejto kázne, uvedomil som si, že presne o tomto som napísal pieseň, ale neviem, či som tomu úplne veril. To je svedectvo Božieho slova. Nie je to kapela, ktorá píše tieto piesne pre cirkev, je to Duch Svätý, ktorý kapelu zmocňuje. Dovolil mi byť súčasťou tejto cesty a zúčastniť sa tohto procesu. Božie oči zostávajú upreté na mňa, aj keď moje oči nie sú vždy upreté na neho. Jeho láska nepotrebuje odplatu od nás. On nás miluje, pretože to chce. To je posolstvo, ktoré je naozaj dôležité, aby sme sa hneď dostali von z klamstva. A práve v tomto je krása piesni. Niekedy ich musíme spievať znova a znova, kým sa dostaneme na miesto, kedy aj cez tú pieseň naše srdce plne verí. Milí priatelia a poslucháči, to boli slova Zacka a v tejto chvíli sa môžeme zamyslieť nad tým, že keď spievame chválospevové piesne aj na našich mládežiach alebo v našich zboroch, je naozaj to posolstvo, ktoré spievame tým, nad čím premýšľame, vedeli by sme sa s tým naozaj stotožniť, alebo spievame len notoricky známe veci a nakoniec si uvedomíme, že tam bola len emócia a neboli sme tými úprimnými chváličmi v našom srdci. Myslím si, že sú to veľmi zaujímavé témy, ktoré rozohráva aj Zack z kapely Citizens a celkovo kapela, ktorá o tomto veľa rozpráva. Poslednou piesňou, ktorou zakončíme dnešné rozprávanie relácii Srdce pre chválu, posledná pieseň, ktorou zakončíme dnešné moje rozprávanie v relácii Srdce pre chválu, bude Light of Your Grace. Dovolte mi krátko o tejto piesni. Ráno som sedel na gauči a čítal 1. Jána, skrývajúc už 2 dni niečo pred mojou manželkou. Natrafil som na pasáž, v ktorej sa píše: keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce. A to som presne potreboval vedieť, že v prvom rade to potrebujem vyznať Bohu a prijať jeho odpustenie. A keby ma moja manželka nebola omilostila, nebola by pripravená mi odpustiť, vedel som, že som sa u neho stretol s milosťou. A tak vzniká a vznikla táto pieseň. Stál som pred oknom, cez ktoré prechádzali lúče svetla a prišla mi na myseľ melódia, ktorá sa spojila so slovami z 1. listu Jána. Mám nádej, že každý, kto bude počuť túto pieseň, prestane mať strach vyznať veci pred svojou rodinou, partnerom, kolegami, prípadne deťmi. Nemusí sa báť, lebo u Boha sa môže stretnúť
s jeho milosťou. A milí priatelia, toto sú slova, s ktorými by som sa s vami aj dnes chcel rozlúčiť. Verte v to, že Božia milosť je väčšia ako naše zlyhania. Možno niekedy máme pocit, že sme tak strašne zhrešili, že sme tak strašné veci spravili. Áno, každý hriech nás oddeluje od Božej milosti, ale jeho milosť je aj tak väčšia. Od nás miluje až po závisť. Nebude závidieť, ale nesmierna jeho láska voči nám. A verím v to, že aj dnešné počúvanie a dnešné rozprávanie o kapele Citizens nás o tom ubezpečilo. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nejaké povzbudenie, niečo, čo sa vám páčilo z dnešnej relácie, určite nám to dajte vedieť. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Do vašej pozornosti dávam taktiež aj staršie reprízy, ktoré nájdete v našom archíve na stránke www.radio7.sk a sú tam aj rozhovory s fyzickými, lokálnymi hudobníkmi, uctievačmi, ktoré vás môžu povzbudiť možno aj vo vašej službe, vo vašej kapele, vo vašom uctievacom zoskupení. A to je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Dnešnou reláciou Srdce pre chválu vás prevádzal Dávid Valovič. Ak by ste mali možno nejaké ďalšie námety na zahraničné kapely a autorov, ktorí robia kristocentrické veci, alebo na tých lokálnych, ktorých by som si mohol pozvať sem do štúdia, určite nám napíšte. Ďakujem za to, že ste s nami a prajem vám ešte krásne, príjemné počúvanie. Majte sa krásne. Do počutia. Lúči sa s vami Dávid Valovič.

bez výnimky tu a dnes. 99 máš a predsa tu jednu chceš.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: On ma chce spasiť. On pre mňa zabezpečil spásu. On zasľúbil, že ma spasí. A keďže moje skutky s tým nemajú nič spoločné, je to jeho dielo. Môžem sa staviť, že čokoľvek Boh povie, to aj urobí. On vždy dodrží svoje slovo. Dotýkame sa životov Božím slovom. Sú tu dotyky a biblické vyučovanie Charlesa Stanleyho. Jedna z kľúčových ingrediencií potrebných na to, aby sme boli schopní tešiť sa z každého konania, je určitá úroveň istoty. Či už si atlét, stolár, hudobník alebo pilot, istota zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní naplnenia a efektivity. Dnes nám doktor Stanley ukáže, že podobným spôsobom nájdeme efektivitu a uspokojenie v našom kresťanskom živote, keď máme istotu spasenia. Ak pochybujeme o našej večnej istote, vytratí sa aj radosť a strach z oddelenia od Boha sa vkradne do našich srdc. Zostaň s nami a získaj biblickú pomoc na to, ako premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu.
2: My všetci spadáme do jednej z viacerých kategórií. Niektorí z nás spadajú do kategórie ľudí, ktorí sú spasení a vieme o tom, že je to pravda. Potom sú tí, ktorí si myslia, že sú spasení, ale nie sú. Tiež sú takí, ktorí vo svojom živote nemajú žiadne vyznanie viery v Pána Ježiša Krista. A tiež sú takí, ktorí túžia byť spasení. Podľa toho sa môžeme radiť do jednej z týchto štyroch kategórií. Preto sa môžeš opýtať, v ktorej z nich sa nachádzam? Si spasený a máš absolútnu istotu, že naozaj si? Alebo by si mohol byť jedným z tých ľudí, ktorí si myslia, že sú, ale nedokážeš v skutočnosti definovať, že v tomto momente môjho života som svoj život poriadil Kristovi. Alebo si jedným z tých, ktorí ani nevyznávajú vieru, alebo si jedným z tých, ktorí hovoria, viem, že nie som spasený, ale skutočne a úprimne chcem byť spasený. Ak by sa ťa niekto opýtal, čo je spása, ako by si ju definoval? Povedal by si, znamená to prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, alebo niečo podobné? Dám ti jednu malú definíciu. Spása je Božie vyslobodenie veriaceho zo všetkých účinkov hriechu skrze Krista, plus všetky výhody, ktoré nám dáva teraz a na veky. Je to Božie dielo v ľudskom srdci. V živote je veľa vecí, o ktorých si nemusím byť tak 100% istý. Množstvo vecí, o ktorých môžem povedať. Dúfam, že áno, alebo možno. Ale je jedna vec, o ktorej si musím byť absolútne istý. A síce, kde strávim večnosť. Táto vec je nad všetkým ostatným. Potrebujem si byť absolútne istý, že som spasený milosťou Božou. Že On urobil to dielo v mojom živote takým spôsobom. A môj vzťah s ním je taký, že ak by som teraz zomrel, nemusím sa trápiť tým, kde strávim večnosť. Lebo viem, že to znamená vysťahovať sa z tela, prebývať s Pánom. Ako je to zapísané v 2. Korinským 5.8. To nie je len niečo, čo povedal apoštol Pavol. Máš takýto druh istoty? Dnes chcem jednoducho hovoriť o premieňaní našich pochybností na požehnanú istotu. Preto si spolu nalistujme 1. Jána 5. kapitolu. Ľudia niekedy pochybujú o svojej spáse a pochybujú, že Boh koná v ich živote a nemajú istotu. Môžem ti povedať toto. Ak nemáš istotu spasenia, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Ovplyvní to tvoje pocity o Bohu, tvoje chápanie Boha. Ovplyvní to tvoje vzťahy s ostatnými. A v skutočnosti aj každú tvoju myšlienku o Bohu. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo ľudia Bohu neslúžia, je, pretože niekedy nechcú pripustiť tú skutočnosť, že nemajú úplnú istotu spásy. Preto sa dostávajú do rozpakov. Ak nemáš túto istotu, bude pre teba naozaj ťažké úprimne sa odovzdávať službe Bohu. V tejto konkrétnej pasáži, ktorá sa začína v 1. Jána 5.10, sa píše nasledovné. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. To znamená, že keď ty a ja dôverujeme Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak v sebe nesieme svedectvo. Ďalej sa uvádza. Pokračujeme 10. veršom a verše 11 až 12. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život. A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Pozri sa aj do 13. verša. Toto som napísal vám, veriacím v meno syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Spomínam si na ľudí, ktorí kráčali dolu uličkou v zbore a hovorili. V mojom živote sa deje niečo zvláštne. Pýtam sa ich. Čo to je? Vieš, čo to je? Nie som si istý. Po chvíli tí ľudia povedia. Skutočne som si nie istý, či som spasený. Alebo povedia niečo iné. Myslím si, že je to problém. Ale napokon povedia. Keď som bol dieťa a chodil som do zboru, bola to prázdninová nedeľná škola. Moji kamaráti prijali Ježiša a tak som aj ja urobil to rozhodnutie. Ale hlboko vo vnútri nie som si celkom istý, že je to tak. Pamätám si aj jednu dámu. Povedala mi svoj vek. Mala približne 72 alebo 73 rokov. Povedala mi. Urobila som rozhodnutie pre Ježiša. Alebo niečo také podobné. Bolo to, keď som mala 12, 13 alebo tak. Ale po všetky tie roky som si nebola celkom istá, že som spasená. Teraz mám 70 a stále s tým bojujem, s čím som bojovala, keď som mala 20. Táto žena žila svoj život a ako si vo svojej mysli mala neustále trápenie. Som si istá? Nie som si istá? Urobila som to rozhodnutie, či neurobila? Boh ma spasil, alebo ma nespasil? Namiesto toho, aby tým pochybnostiam čelila, keď mala tých 20, čakala, kým bude mať 70, aby si túto dôležitú myšlienku objasnila. Je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré určí, kde strávim svoju večnosť. Takže, o niektorých veciach si môžeš byť nie celkom istý, ale o tejto jedinej si nemôžeš dovoliť pochybovať. Preto sa v 13. verši uvádza. Toto som napísal vám, veriacím v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Hovorí tu veľmi jasne. Napísal som vám tieto veci, aby ste mali absolútnu, nepochybnú, neminiteľnú istotu, že máte večný život. Tak ako môžeme premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu? Položme si jednu otázku. Prečo ľudia vlastne pochybujú o svojej spáse? Číslo 1. Je to najzrejmejšie. Je to hriech. Keď človek žije v hriechu, ak sa hriech stáva zvykom, bez ohľadu na typ, tento hriech spôsobí nasledovné. Spustí v tebe niečo, čo začne ohlodávať tvoju vieru. Je ťažké veriť Bohu, keď je v tvojom živote hriech. Takže sa deje nasledovné. Začne pracovať proti tvojmu zmyslu pre sebaúctu. Tento hriech začne pracovať proti tvojmu zmyslu pre vlastnú hodnotu. Tak si človek povie, asi nie som spasený. Hoci v skutočnosti je. Ja sa necítim hodný. Na to veru zabudni, lebo nikto nebude v živote hodný tej spásy. Taký človek v skutočnosti hovorí, môj hriech ohlodáva moju sebaúctu. Môj hriech ohlodáva môj zmysel pre hodnotu. Môj hriech brzdí môj vzťah s Bohom. Niečo jednoducho nie je v poriadku. Tá nesprávna vec je ten hriech, ktorý vždy spustí v človeku niečo, čo pracuje proti jeho viere a proti jeho vzťahu s Bohom. Keď si spomeniem na ľudí, s ktorými som sa rozprával a prečo pochybovali o svojej spáse, uvedomujem si jedno. Tak často sa vracali k nejakému hriechu do situácie, v ktorej neboli schopní odpustiť sami sebe. A čo robí Satan? Vezme niečo spred 10, 15, 20 rokov a stále to používa ako nástroj, ktorým človeka trápi. Ten človek si pomyslí, ako by mi Boh mohol odpustiť po tom všetkom. Predsa Božou milosťou, takže hriech je hlavná príčina. Druhý dôvod je falošné učenie. Je udivujúce, že ľudia vyrastajú v zboroch a v niektorých zboroch im povedia. Predovšetkým nemôžeš nikdy s istotou vedieť, či si spasený. Páčil by sa ti taký život, v ktorom by ťa prenasledovala myšlienka, som spasený alebo nie som? Príjme ma alebo ma nepríjme? Niečo také by úplne zničilo moje chápanie Božej lásky. Neverím, že by si mohol mať takéto vyučovanie a pritom chápať vôbec niečo o zástupnej smrti Ježiša Krista alebo niečo o Božej milosti. Niekto by mohol povedať jedno. Áno, môžeš byť spasený, ale môžeš svoju spásu stratiť. Ako by sa to mohlo stať? Hriechom voči Bohu. Ak hrešíš proti Bohu potom, ako si bol spasený, mohol by si stratiť svoju spásu. Ako to rozpoznám? Aký hriech by som musel spáchať? Zistil som následovné. Pri odpovedi na túto otázku záleží, koho sa pýtaš. Jeden človek povie, ak sa opieš, pôjdeš do pekla. Niekto iný zasa povie, musel by si niečo ukradnúť alebo niekoho zabiť, či urobiť niečo ešte horšie. Ale ak sa prehrešíš proti Bohu potom, ako si bol spasený, budeš stratený. Ako to budem vedieť? Znamená to, že to spôsobí ohováranie alebo vražda? Naozaj záleží na tom, koho sa pýtaš, ale je to falošné učenie. Ľudia často otvoria Bibliu a nájdu jeden verš z písma, alebo dva či tri. Vyberú ich z kontextu a povedia. Vidíš, Biblia hovorí, že môžeš stratiť svoju spásu. Vyučovať niekoho, že môže byť spasený Božou milosťou a že potom môže stratiť svoju spásu na základe svojich skutkov, znamená, že by sme mohli zahodiť celý koncept Božieho plánu spásy, ako by vôbec neexistoval. Preto sa píše, milosťou sme spasení skrze vieru. Nie je to z nás. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ako je to zapísané v Efeským 2.8. Avšak niekoho učia, že je spasený skrze dobré skutky. Nič iné. Keby si sa opýtal väčšiny ľudí, čo spôsobí, že človek je spasený, povedia ti, že to závisí od ich správania alebo konania. Tak sa snažia žiť svoj život a robiť čo? Snažia sa byť lepší v tomto a nie taký zlý v tamtom. Dúfajú, že ich dobré konanie v tejto oblasti preváži ich zlé konanie v tamtej oblasti. Keď sa potom postavia pred Boha, pozrie sa na to a podľa nich to bude ignorovať a jednoducho budú spasení. Ale to sú len skutky. Skutky a skutky. Myslia si, že ak budú robiť tieto veci, Boh ich spasí. Ale v Biblii nenájdeš jediný verš, ktorý by hovoril, že musím byť spasený na základe svojich skutkov. Existuje extrémne množstvo falošného učenia a chybného učenia, ktoré spôsobuje v ľuďoch zmetok, frustráciu a úzkosť. Tí ľudia nemajú istotu, či sú spasení alebo nie. Takže falošné učenie je ďalším z primárnych príčin. Tretí, tak jasný dôvod v dnešnej dobe je prílišný dôraz na emocionálnu stránku. Sú ľudia, ktorí povedia, ja nie som emotívny človek. Keď sa takého človeka opýtam, miluješ Ježiša? Odpovie, áno. Miluješ Boha? Áno. Si rád, keď vidíš spasených ľudí? Áno. Rád spievaš o evanjeliu? Áno. Si citlivý, emotívny typ? Ó, to nie. Taký človek ani nevie, o čom sú pocity. Avšak existuje takýto neuveriteľný, prílišný dôraz na emócie. A keď sa ľudí opýtam, si alebo vieš, či si spasený? Odpovedia, myslím, že áno. Čo ty myslíš? Prečo to nevieš s istotou? Niekedy sa cítim spasený a niekedy nie. Toto tvrdenie ma trápilo už dlhšie. Tak som si zobral grécky nový zákon a celý som si ho prečítal. Hľadal som nejaké slovo o pocitoch. Vieš, čo som našiel? Že ani raz také slovo nenájdeš v súvislosti so spásou človeka. Jednoducho, tam nie je. Spása nemá nič spoločné s pocitmi. Napríklad, Koľký z nás vstanú v pondelok ráno s pocitom, že sú naozaj spasení? Rozmýšľaš vôbec o tom? Nie, pretože je to v tvojej mysli už ustálené. Sú skupiny ľudí, ktorí sú extrémne emocionálne orientovaní. Emócie nie sú vo svojej podstate zlé, ale chcem povedať, že emócie nemajú absolútne nič spoločné s môjim vzťahom voči Bohu, pretože nie je založený na mojich pocitoch. Ako ani nie je založený na mojich skutkoch. Čo sa deje s emóciami? Idú hore a dole. V závislosti od toho, aký si mal deň alebo čo sa v tvojom živote práve deje. Emócie veľmi často spôsobia, že človek neverí, že je spasený. Je tu ešte niečo, čo chcem spomenúť. Je to naša neschopnosť vziať Boha

Áno, verím. Si spasený? Oni to akosi nedokážu zo seba dostať. Jednoducho nedokážu povedať. Áno, som na základe pravdy z Božieho slova. Veríš, že Biblia je pravdivá? Áno, verím. Veríš Božiemu slovu od začiatku až po koniec? Áno, verím. Veríš všetkému, čo Boh hovorí vo svojom slove? Áno, verím. Dobre, tak si znovu prečítajme tento verš. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Veríš tomu? Áno, verím. Si spasený? Nie som si istý. Prečo si nie istý? Dôvod pre jeho neistotu je v tom, že sa vracia do hriechu, viny, pocitov a chybnej doktríny. Keď ti nie je predstavené Božie slovo, buď mu veríš a prijímaš ho, alebo si vyberieš nejakú výhovorku, aby si mu neveril. Preto je naša neschopnosť veriť Božiemu slovu jeden z dôvodov pochybností. Ďalší dôvod, prečo ľudia nemajú istotu spasenia, je nevedomosť. To znamená, že im nikto o tejto pravde nehovoril. Keď potom ľuďom tieto veci spomeniem, sú mnohí takí, ktorí chodili do zboru už dlhé roky a pamätajú si množstvo úryvkov z kázní. Ale keď sa ich opýtam, či sú spasení, povedia: spasení? Čo to znamená byť znovu zrodený? Čo ty myslíš, že môžem byť znovu zrodený a spasený? Sú to úprimní ľudia, ktorí svojim srdcom a vo svojej mysli milujú Boha, ako najlepšie vedia. Milujú ho tak, ako vedia. V ich mysliach robia to, čo má robiť kresťan. Ale ak sa ich opýtaš, čo je kresťan, tak povedia: človek, ktorý chodí do nejakého cirkevného zboru, číta si Bibliu, modlí sa a robí dobré skutky. Človek môže robiť všetky tieto veci a ešte nemusí byť kresťan. Kresťan je človek, ktorý prijal Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Prebýva v ňom Duch Svätý a žije v ňom skrze život Ježiša Krista. To je kresťan. Je to niekto, kto ho prijal ako svojho spasiteľa a žije v ňom Kristus. Ale keď sa takéhoto človeka opýtaš, nedokáže ti úprimne povedať, čo znamená byť spasený. Preto na otázku o jeho spáse odpovie: myslím si, že som. Ale buď opatrný a nekritizuj takéhoto človeka za to, že povie: myslím si, že som. Vysvetli mu, čo je spása. Keď počuješ ľudí hovoriť o spáse a ak nikto nespomenie kríž, krv ani zástupnú smrť Ježiša Krista, tak ten človek nebol vo svojom živote správne vyučovaný. Nepočul správne učenie o najdôležitejšom rozhodnutí pre svoj život, čím je jeho spása. Pretože bez kríža nie je spása. Ale často sa stáva, že ľudia naozaj nevedia, nie im to známe, čo znamená byť spasený. Čo ty myslíš byť spasený? Spasený od čoho? Ide o ich nevedomosť. Namiesto toho, aby sme boli v takomto prípade kritickí, pokúsime sa podať správny výklad a smer. Ďalší dôvod, prečo ľudia pochybujú o svojej spáse, je, že sa porovnávajú s inými ľuďmi. Povedia: nemyslím si, že som spasený, pretože poznám toho a tamtoho a oni chodia do zboru, čítajú si Bibliu a modlia sa a robia všeličo iné. Som si istý, že ak toto znamená byť kresťan, tak ja potom nie som. Takto sa tí ľudia porovnávajú s ostatnými. Nemali by sme sa s nikým porovnávať. Ak to chceš robiť, tak sa porovnávaj s Ježišom. Nikto z nás nedokáže žiť taký život ako on. Ďalší z primárnych dôvodov pochybností o spáse sú satanové útoky. Všimol som si, čo sa deje s niektorými ľuďmi, najmä keď idú cez ťažké obdobie fyzickej choroby. Satan vie, ako ťa dostať, keď prechádzaš cez nejakú chorobu. Vie, ako zmiešať tvoje duševné pocity s tými duchovnými. Snaží sa pomiešať tvoje pocity v mysli, v hlave, aj v tele a ty ich nedokážeš oddeliť. Niekto si povie: vari, Biblia nehovorí, že sa skladáme z tela, duše a ducha?
To je správne, ale dokážeš tieto časy

0: asti od seba oddeliť? V skutočnosti to nedokážeš. Keď si Satan všimne niektoré z Božích detí, ktoré prechádza ťažkým obdobím, kedy človek vníma ťažkosti vo svojom tele a cíti bolesť a zranenia a má pocity bezradnosti, tak sa diabol pokúsi na neho zaútočiť. Čo si taký človek začne myslieť? Bože, ak ma miluješ, prečo som v takejto situácii? Prečo takto trpím? Čo sa stane potom? Napokon je v hre jeho spása. Rozmýšľam, či som vôbec spasený. Tieto slová som počul od ľudí, ktorí naozaj verili v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, ale Satan zneužil ich fyzickú chorobu. Ďalší dôvod sú skúšky a tragédie v živote človeka. Naša viera je postavená na Božom slove a nie na nehodách, okolnostiach, skúškach alebo tragédiách, pretože každý z nás bude cez nejaké prechádzať. Ak je naše vykúpenie, naša spása, naše odpustenie postavené na niečom inom ako na pravde z Božieho slova a zástupnej smrti Ježiša Krista, budeme mať pochybnosti. Tak sa môže stať, že niečo spustí lavínu pochybností a neverí, a ten človek povie: Bože, ak by si bol Boh, nevzal by si môjho syna. Nedovolil by si, aby sa to stalo. Keď sa takého človeka opýtaš, či je spasený, povie ti: Nie som si istý, pretože sa kvôli tej situácii vzdialil od Boha. A toto posledné som si nechal na koniec, kvôli jednoduchému dôvodu. Niekedy ľudia povedia: Áno, som spasený a mám istotu spasenia. Keď však začnú hovoriť, postupne zistíš, že nemajú až takú istotu. Keď sa ich začnem pýtať, zistím nasledovné. Človek, ktorý urobil rozhodnutie niekedy v minulosti a odmietol dať sa pokrstiť, bude pochybovať o svojej spáse. To si píš: Nemôžeš mať pokoj s Bohom, ak zámerne a schválne protestuješ proti jasnému Božiemu prikázaniu, že máme byť pokrstení. Ide o naše verejné vyznanie toho, čo sa stalo v našom vnútri. Keď teda človek povie: Nemám istotu spasenia, vždy sa ho opýtam: Urobil si rozhodnutie? Áno. Bol si pokrstený? Nie, nebol. Prečo si nebol? Nemyslel som si, že je to nutné. Na to ten človek nemá reálny dôvod. Boh to hovorí jasne. Poviem ti, ak si vedome odmietol dať sa pokrstiť, odmietol si byť poslušný voči Bohu vo veľmi špecifickej oblasti, ktorá je pre neho dôležitá. Ak by to nebolo dôležité pre Ježiša Krista, tak by túto časť neuviedol vo veľkom poslaní. On povedal svojim učeníkom: Chcem, aby ste svoj život odovzdali v službe takýmto spôsobom, keď pôjdete ku všetkým národom. Čiňte ich učeníkmi. A robte čo? Krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Mali ich krstiť. Prečo? Lebo je to verejné vyznanie môjho súkromného vzťahu s Kristom, ktoré je v Božích očiach extrémne dôležité. Inak by to nikdy nepovedal v rámci veľkého poslania. Prečo zahrnul krst? Pretože v mysli všemohúceho Boha, v jeho pláne spásy, nie je krst podstatným základom pre spásu, ale je dôležitým pre poslušného nasledovníka Ježiša Krista. Ukáž mi človeka, ktorý nebol pokrstený, a ja ti ukážem človeka, ktorý buď pochybuje o svojej spáse, alebo o nej bude pochybovať skôr či neskôr. Pretože nemôžeš žiť vo svojvoľnej neposlušnosti voči niečomu tak dôležitému a pritom mať skutočnú a úprimnú istotu spasenia. Uviedol som len niekoľko dôvodov, ktoré som zistil počas tých rokov, keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí pochybujú o svojej spáse. Pochybujú kvôli množstvu vecí. Preto sa ťa chcem opýtať. Máš absolútnu istotu? Spadáš do tej kategórie ľudí, ktorí sú spasení a vedia, že naozaj sú? Alebo si už začal rozmýšľať a povieš: Nie som si tak celkom istý. Ak nemáš istotu, kvôli sebe samému a kvôli Bohu, uisti sa. Ešte dnes. Je to tá jediná vec, ktorú tak zúfalo potrebuješ, aby si mal istotu vo svojom vzťahu s Bohom. Modlitba na záver. Oče, ďakujem ti, že si nám to objasnil. Ďakujem ti za všetky tie upozornenia, ktoré si nám dal vo svojom slove o tom, že potrebujeme byť spasení. Oče, modlím sa, aby Duch Svätý získal absolútne víťazstvo v životoch nás všetkých. Aby sme všetky pochybnosti, ktoré nás vyrušujú a odvádzajú našu pozornosť a ktoré sú často také ničivé, premenili na požehnanú istotu. Aby sme sa mohli tešiť z toho, že sme tvoje deti. Prosíme o to v mene Ježiš. Amen.
1: Sú chvíle, kedy nedokážeme vnímať lásku a prijatie od nášho Pána, ale doktor Charles Stanley nám z písma jasne vysvetlil, že naše pocity nie sú základom našej spásy. Spása je založená jedine na diele Pána Ježiša Krista na kríži. V ňom môžeme mať absolútnu istotu. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: List Rimanom. 7. kapitola.
3: Obraz z manželského života.
4: Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije? Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo. Takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery.
3: Hriech v človeku.
4: Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal. Poznal som ho len pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Stalo sa mi to dobré a zda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby sa hriech skrze prikázanie stal nadmieru hriešným. Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja biedny človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu

61. žalm, 3. verš. Z končín zeme volám k tebe. Striko Zaki bol pre učenca Kenneta Baileyho viac než len priateľ. Bol dôveryhodným vodcom jeho skupiny po zložitých cestách do rozsiahlej Sahary, najväčšej piesočno-kamenistej púšte sveta. Bailey tvrdí, že strikovi Zaki mu úplne dôveruje, preto ho všade nasleduje. Hovorí, nepoznám cestu, kam idem, a ak kvôli strikovi zablúdime, všetci zomrieme. Tak, ako sa vo všetkom podriadujeme strikovi, tak sa chceme podriadovať aj Božiemu vedeniu. Dávid v období veľkej vyčerpanosti a zármutku nehľadal smerovanie u žiadneho ľudského vodcu, ale u samotného Boha, ktorému slúžil. V 61. žalme čítame, z končín zeme volám k tebe s kľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Dávid túžil po bezpečnosti a úľave, ktorá je v Božej prítomnosti. Ľudia v písme, ktorí zúfalo potrebovali v živote Božie vedenie, sú prirovnávaní k zblúdeným ovciam. Keby sme boli ponechaní na pospas osudu, beznádejne by sme sa stratili na pustatenie padlého sveta. Nie sme však odkázaní sami na seba. Máme pastiera, ktorý nás privádza k tichým vodám, občerstvuje našu dušu a vodí nás správnymi cestami. O tom sa píše v 23. žalme. V čom dnes potrebuješ jeho smerovanie? Volaj na neho. On ťa nikdy neopustí.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, téma dnešnej relácie je Maledivská republika, inak Maledivy. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Smatanová. Maledivy, Maledivská republika je ostrovný štát na juhu Ázie v Indickom oceáne. Tvorí ho súostrovie s rovnakým názvom. Reťaze z 19 koralových ostrovov, atolov, začínajúcich 500 km juhozápadne od brehov Indie a tiahnúce sa v dĺžke zhruba 800 km severojužným smerom. Majú rozlohu 298 km štvorcových a z toho približne 99% tvoria vodné plochy. Celkovo pozostávajú Maledivy až z 1196 ostrovov, z ktorých je obývaných zhruba 200. Krajina, ktorá je najplochejším aj najnižšie položeným štátom sveta, žiadne miesto neleží menej ako 2,5 metra nad hladinou oceánu, patrí medzi vyhľadávané turistické ciele. Len hlavné mesto, ktorým je Malé, má 104 403 obyvateľov. Celkový počet obyvateľov je zhruba 349 106. Používajú jazyk divekči, maledivina. Čo sa týka náboženstva, žijú tu sunnickí moslimovia a len 0,5% tvoria kresťania. Štátnym zriadením Malediv je prezidentská republika. Maledivy sú jednou z najmenej evangelizovaných krajín na svete. Občania tejto krajiny sú automaticky moslimovia, nemoslimovia sa nemôžu stať občanmi krajiny. Otvorené praktizovanie iného náboženstva než islamu je zakázané. Maldivskí veriaci sú starostlivo sledovaní štátom. Čelia verejnému ignorovaniu, výsmechu, väzeniu a dokonca aj mučeniu za svoju vieru v Ježiša. Kresťania nemôžu verejne zastávať princípy vychádzajúce z Biblie alebo ju verejne čítať. Domáci veriaci boli v minulosti kvôli svojej viere vyhnaní z krajiny. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha maledivským kresťanom, ktorí svedčia a zdieľajú evanjelium so svojimi moslimskými susedmi. Pretože Maledivy majú vysokú hustotu obyvateľstva, jednu z najväčších na svete, komunity sú extrémne homogénne a poprepletané. Tieto komunity strážia akýkoľvek odklon od normy, čo zahrňuje aj praktizovanie kresťanstva. Konvertovanie na kresťanstvo je preto veľmi rýchlo a ľahko ohlásené moslimským lídrom a úradmi. Kresťania prisťahovalci sú rovnako pod neustálým pozorovaním a kvôli spoločným stretnutiam čelia taktiež kontrole. Čím väčšou sa skupina kresťanov stane, tým ťažšie je pre nich stretávať sa, pretože sa stanú pre vládu a spoločnosť hrozbou. Kvôli bezpečnosti a extrémne malej komunite veriacich na malých divoch sú konkrétne príklady perzekúcie neohlásené a utajené. Modlíme sa, aby Boh viedol tajne veriacich na malých divoch do spoločného stretávania sa. Nech môžu mať prístup k Biblii, ktorá je na ostrovo zakázaná zákonom. Byť obyvateľom malých divov znamená byť moslimom. Modlíme sa, aby Pán odhalil seba moslimom v snoch a víziách, ktorí by boli vedení ku veriacim odvážnym hlásať evanjelium. Mnoho Maldivčanov chce kvôli nedostatočnej slobode opustiť krajinu. Mnohokrát hľadajú útočište v drogách, o čom vypovedajú aj médiá, ktoré odhalili, že drogy sú najväčším problémom spoločnosti. Preto sa modlíme za Maldivčanov, aby našli pravú slobodu Ježišovi. Prosme za vyučovanie pre tajných veriacich, ktorí sú obmedzení otázkami bezpečnosti a zjednotenia. Nech im Boh ponúkne riešenie na tieto problémy, aby mohli byť tajní veriaci duchovne posilnení a rásť v skúsenosti. Drahý Bože Oče, ďakujeme Ti za túto krajinu Maledivy, za to, ako prenádherne si tam stvoril prírodu, Pane, aby bola naozaj lahodná každému oku. Ďakujeme Ti aj za ľudí, ktorí tam žijú, Pane, aj keď ich je malý počet. A prosíme ťa, drahý Bože Oče, aby možnosť evangelizácie prišla aj do tejto krajiny, pretože je jednou z najmenej evangelizovaných krajín na svete. My vyznávame, že Ty si všemohúci Boh El Shaddai a že Ty otvoríš dvere do tejto krajiny pre medzinárodné organizácie, aj pre organizáciu Hlas mučeníkom, aby mohla pomáhať existujúcim kresťanom šíriť tú dobrú správu o Tebe, aby im mohla pomáhať hľadať cestu a spôsob, ako to robiť a ako nadväzovať kontakty s ľuďmi vo svojom okolí, aby im mohli hovoriť o Tebe, Pane. Modlíme sa, Bože Oče, aby počet kresťanov v tejto krajine neustále rástol, aby sa mohli spoločne stretávať, aby mali prístup k Biblii, ktorá je momentálne zakázaná. Prosíme ťa, Oče, o zrušenie tohto zákona, aby sa Biblia a kresťanská literatúra mohla dostať k Tvojim Božím deťom. Tiež sa modlíme, drahý Bože Oče, za ochranu tejto krajiny pred drogami, ktoré sa v tejto krajine pašujú a ktoré sa tu predávajú, prosíme ťa, Oče, za ochranu obyvateľstva, aby nehľadalo únik a útek a riešenie v drogách, ale u teba, Pane Ježišu, aby v ten tvoj príhodný čas na vlastnú záchranu mohli počuť o tebe ako o živom Bohu, ktorý si hovorí Jahve Jireh, Boh, ktorý zaopatruje, a Jahve Šalom, Boh pokoja. Nech pokoj zavládne aj v tejto krajine, Pane, a nech tvoje Božie deti môžu zažívať naozaj ten dobrý čas s tebou, aby mohli rozširovať aj svoje vlastné spoločenstva a aby našli tú pravú slobodu v tebe, Pane Ježišu. Aby mohli byť duchovne posilnení a rásť v skúsenostiach s tebou. Chválime ťa za to, Pane. Amen.

ležíš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. V štúdiu vítam pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo ľudia majú potrebu presadzovať sa, upozorňovať na seba a aké sú rozdiely v tom, ako to vnímajú alebo potrebujú robiť ženy a ako muži.
1: No to je dobrá otázka, ďakujem pekne. Musím povedať, že muži majú tendenciu sa presadzovať cez výkon. Predovšetkým cez výkon, kým ženy skôr cez vzťahy. Čiže majú tendenciu alebo snahu vyhovieť ľuďom. Hovorí sa tomu takzvaný people pleasing po anglicky. A muži zase majú tendenciu, niektorí sú tiež takíto, ako že majú tendenciu vyhovovať každému, aby neboli kritizovaní, lebo kritika veľmi bolí týchto ľudí, aj ženu, ktorá má tendenciu vyhovovať každému, tak neznášajú veľmi kritiku. Kým muži skôr tam idú do takej asertivity, teda snahy byť výkonný a až agresívny, a vplýva na to seba dôvera a sebavedomie, teda ak je sebavedomie pevné, silné, seba dôvera pevná, silná, tak tam ten muž bude skôr asertívny. A môže byť taká aj žena, ale ak niekto má slabé sebavedomie a seba dôveru, tak sa ťažko presadzuje medzi ostatnými ľuďmi. Výchovou sme niekedy vedení k tomu, že povedať nie znamená byť zlý. A preto mnohí ľudia nepovedia nie len tak ľahko, pretože majú pocit, že budú zle hodnotení, že ich niekto bude kritizovať alebo že ich bude odmietať. Čiže opakom asertivity je snaha vyhovieť ľuďom, hovoríme tomu people pleasing. Je to taký pocit, že by ich niekto mohol nemať rád, alebo potrebujú sa zapáčiť, treba na pracovisku. Neznášajú kritiku, je to pre nich také bolestivé. Hovoríme tu o takom syndróme zapáčiť sa. To je súhrn viacerých vlastností, ktoré sa väčšinou získali naučením z detstva. A potom, keď sú na pracovisku, tak vlastne takíto ľudia nie sú nikdy vnútorne uspokojení, pretože stále sa snažia uspokojovať niekoho druhého. A sami svoje potreby nemajú naplnené.
0: Pán doktor, a čo sa muselo udiať v detstve, ako ste to spomínali, že korene to má v detstve, aby človek nebol schopný povedať nie, aby bol schopný vidieť svoje potreby a pracovať na ich uspokojení?
1: No, závisí to od toho, ako ten rodič vychovával to svoje dieťa, pretože dieťa chce byť také, že tomu rodičovi vyhovie, a keď ten rodič sa postavil tvrdo proti nemu, keď povedal nie, no tak to do istej miery zabolelo, alebo nemal z toho dobrý pocit, tak postupne sa začal venovať tomu, aby nehovoril nie, aby vždy radšej súhlasil, prikývol, aj keď svoje vlastné potreby nemohol vyjadriť. A keď by ich vyjadroval, tak by dostal zo strany rodiča možno negatívnu odpoveď a to nechcel. To dieťa je veľmi vnímavé po tejto stránke a chce byť prijaté rodičom za každú cenu. To znamená, že aj keď nevyjadrí svoje potreby, tak alebo keď by povedalo, nie to takto nechcem, ja si chcem toto obliecť a nie to, a ten rodič veľmi tvrdo je proti tomu, tak to nie znamená, že není dobrý. A to nie znamená, že nemám u toho rodiča priazeň. Tak sa podriadi tomu a postupne sa naučí podriadovať natoľko, že sa to stane ako taká vlastnosť, to tzv. People pleasing, že budem vždycky tomu rodičovi alebo teda potom neskôršie tomu zamestnávateľovi alebo kolegovi vždy prikývnem, aj keď je to proti mojim záujmom, mojim potrebám. Možno tam sa dá povedať, že ako sa prejavujú ľudia s takýmto syndrómom? Poprvé majú problém povedať nie, to hneď vieme. Ak to takto aj vyjadria, tak preto, že to nedokážu splniť. Nie preto, že by to nechceli splniť. To znamená, pritom mávajú pocity viny, že žiadosti nevyhoveli a potrebujú sa ospravedlňovať. Čiže ak aj povedia to nie, tak sa musia veľmi ospravedlňovať, majú pocity viny, ale to povedia len preto, že tú vec, ktorú im bola zverená, nedokážu urobiť. Druhá vec je, že na každú žiadosť prikývnu. Skôr automaticky to znamená, že nerozmýšľajú nad tým, či to zvládnu alebo nie, že najprv reagujú, až potom konajú. Vo väzniciach býva mnoho takých ľudí, čo najprv reagujú, až potom konajú. Ale toto sú ľudia, ktorí sú, povedzme, distingovaní a mávajú pritom tiež tie pocity viny a reagujú kladne aj bez premýšľania nad tým, že čo a ako. A keď ide o prácu navyše alebo dovolenku si skrátia, jednoducho nedokážu sa zastať za svoje vlastné potreby a záujmy. Za ďalšie, predvídajú potreby druhých ľudí. Neustále spochybňujú svoje názory. Nevyjadrujú svoj vlastný postoj, aby neprišlo ku konfliktu. Čiže často sú frustrovaní a tak trpia. A napokon majú problém prijať kompliment alebo kritiku. Pri komplimente sú v rozpakoch často. Pochvalu nevnímajú pozitívne, ale myslia si, že ich chceli len potešiť. Čiže kritiku považujú za pravdivú na seba, ak sú, tak to je pravde, vnímajú ju bolestivo, dosť bolestivo a pochvaly väčšinou nepríjmajú. Mal som takú klientku, ktorá bola vysokoškolská profesorka a vedel som, že je taký people pleaser a tak som jej povedal, keď prišla na sedenie, mala celkom pekný outfit, to oblečenie, a som jej povedal, aké pekné oblečenie ste si dneska dala. A jej reakcia bola, to je staré, to už mám mnoho rokov. Jednoducho to nevedela prijať, nevedela povedať ďakujem. Taký, ktorý je vyvážený a vyrovnaný, tak vie poďakovať za pochvalu alebo za nejaký kompliment. Ale človek, ktorý nedokáže to prijímať, tak tam je tento problém. Čiže to sú také 4 body, ktoré charakterizujú týchto ľudí.
0: Pán doktor, spomínali ste, že ľudia, ktorí sa chcú páčiť iným ľuďom, že tí, ktorí ťažko znášajú aj kritiku, že ich to veľmi bolí, tak často korigujú to, čo povedia, svoj názor, ako by mali potrebu sa teda za to ospravedlňovať, že si vôbec niečo myslia.
1: No to je pravda. Dokonca Písmo sväté hovorí, že ak popudzuje muž hlavne svojho syna alebo dcéru, tak im ublíži vo vôľovej oblasti, tak môže zlomiť ich vôľu a potom prestanú sa viac menej mať svoj vlastný názor, vždy sa pýtajú na niekoho iného, porovnávajú sa s inými a neustále potrebujú sa uisťovať o tom, že či to, čo robia, je správne. A poznáme mnohých takýchto ľudí okolo seba, ktorí sa veľmi pomaly rozhodujú do niečom, pretože od každého chcú mať nejaké vyjadrenie, ako sa na tú a onú vec pozerá. Čiže kým sa rozhodnú urobiť ten krok, tak mnohých ľudí oslovujú a snažia sa získať ich postoj k tomu a tak si podľa toho robia svoj vlastný postoj. A to je taký pocit frustrácie, ktorý tu vznikol a nespravodlivosti do istej miery. Taká neschopnosť presadiť sa im spôsobuje v podstate stres, frustráciu, pocit využívania a nespravodlivosti. A dochádza k zníženému sebavedomiu a sebadôvery a neustále sa prispôsobovanie požiadavkám iných a na úkor svojich vlastných potrieb. Pochybujú o sebe, čím sa znižuje ich sebavedomie, či sa rozhodujú správne. A potom ten výsledok je taký, že sa zdajú títo ľudia takí akosi pomalí do rozhodovania, pomalí do konania niektorých vecí. Pre asertívneho človeka je to niekto, koho bude skôr využívať. alebo dokonca aj zneužívať. Oni vždy majú totiž pocit, že ten druhý je kompetentnejší a charizmatickejší než oni sami. Čiže to neustále porovnávanie s ostatnými ich viac menej zdržuje pri takej normálnej aktivite. Je tu tiež zvýšené riziko vyhorenia. Títo ľudia ľahko môžu vyhorieť, lebo si nestanovili hranice, čo sa týka ich vlastných požiadaviek, že radšej vyhovujú iným, lenže tým pádom nerobia to, čo robia s nejakou láskou a radosťou, pretože majú pocit, že to, čo oni chceli, sa nejakým spôsobom k tomu nemôžu dostať. Vždy robia len to, čo si iní prajú. Ak je niekto people pleaser, teda taký, čo chce vždy uspokojiť niekoho druhého, nemusí vždy byť láskavý. Takisto ako ten, kto je asertívny, nemusí byť vždycky dominantný a násilný. Sa to tak zamieňa, že teda to sú ľudia takí láskavejší, ale nie vždy, pretože sú často veľmi frustrovaní a nespokojní. A tí asertívni nemusia vždy byť takí agresívni, ale len chcú, aby boli výsledky. Výsledky. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú v nejakej riadiacej pozícii. Ich cieľom nie je to, aby vládli, ale aby boli výsledky.
0: Lenže to ten people pleaser nemusí takto vyhodnotiť. Áno, správne som to pochopil.
1: People pleaser si možná myslí, že teda musím mu vyhovieť vo všetkom a nemôžem povedať nie, aj keď to nezvládam takto rýchlo, ako to chcú. Tak radšej povie áno a radšej je cez časy, radšej pracuje ešte aj doma, len aby dokázal, že to zvláda.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu Rádia 7. Dnes sa s pánom doktorom Ľubošom Lachom rozprávame o potrebe presadzovať sa, upozorňovať na seba. A rada by som sa teraz spýtala, pán doktor, že keď to už na sebe zbadáme, že sa potrebujeme páčiť ľuďom, aby sme sa lepšie cítili, aby sa nedostavovali tie pocity viny, tak čo s tým? Ako z toho von?
1: To znamená, že chceme zmeniť svoj postoj, že už nechceme byť taký people pleasery, ale skôr asertívnejší.
0: Áno.
1: Takí, ktorí vedia sa postaviť sami za seba. Tak tam je niekoľko takých krokov, ktoré môžeme urobiť sami. Samozrejme, že je dobré ísť a navštíviť trebárs poradcu, ktorý ukáže tú cestu, ale pokiaľ sa rozhodneme, že to chceme za každú cenu zmeniť, lebo už nám to takto nevyhovuje, tak potrebujeme urobiť zo pár krokov. Poviem taký príklad, alebo dva. Mal som jednu učiteľku, ktorá bola taký people pleaser a dospela k tomu, že jej naválali viac a viac vecí a ona vždycky to zobrala aj všelijaké záležitosti o fondoch a tak ďalej. Až toho bolo toľko, že sa to zlomilo a došlo k vyhoreniu. A keď dojde k vyhoreniu, tak to je taký stav, že ďalej už nedokáže robiť nič.
0: To si už všimneme.
1: To si určite už všimneme a potom potrebovala úplne zmeniť svoju prácu a dva, alebo aj dlhšie, myslím, 5 rokov pracovala ako predavačka v obchode, kde nič sa od nej nečakalo, len to, aby predala tovar a to je všetko. A postupne sa dostala k tomu poznaniu, že takýmto spôsobom nemôžem byť, ale ako učiteľka to bolo niečo, čo vždy túžila byť učiteľkou a mala pocit, že to je jej poslanie, povolanie a to by chcela robiť. Takže napokon po pár rokoch sa rozhodla, že znova skúsi byť učiteľkou, ale že v tomto smere nebude na seba brať viac, ako zvládne v pohode. Samozrejme, že navštevovala aj poradcu a postup

prišla, tak ju objímali a boli veľmi šťastné, že tam je. No a takže nakoniec tú prácu robí teraz, ale už nie tak, že sa snaží za každú cenu zapáčiť kolegyniam alebo riaditeľke alebo riaditeľovi, ale robí to, čo je dobré a má výsledky. Takže by sa dalo povedať, že taký prvý bod, ako sa z toho dostať, z takéhoto people pleaserstva, tak je, treba si dopriať dostatok času na odpoveď. To znamená, že najprv potrebujeme myslieť, až potom hovoriť, reagovať či konať. Napríklad, keď vás niekto žiada, že chce, či by ste mohla zastúpiť niečo, tak sa musíte povedať, no zajtra ti odpoviem, lebo musím sa pozrieť do svojho diára. A v diári sa jej zdá, že to by jej tak až nevyhovovalo, že to by mohla urobiť niekedy inokedy, a dá tú možnosť tomu druhému, že vtedy mi to nevychádza, ale môžem vtedy a vtedy. A ty by si zase mohla za mňa zobrať ten a ten čas. Čiže vymeníme si to, že ja nebudem zastupovať len tak zadarmo, ale aj ty budeš zastupovať za mňa, keď mne to zase vyhovuje. A tým pádom to je taký čas na to, aby sme si to mohli správne premyslieť, aby sme nereagovali hneď. Lebo people pleaser má tendenciu reagovať hneď. Hneď, áno, som tu pre teba a tak ďalej. To nie je nikdy dobré. Týmto spôsobom získame rešpekt u toho druhého človeka, že nepovieme hneď áno, ale nemusíme povedať ani nie. Iba to vysvetlíme, ako to bude fungovať, že ja zastúpim vtedy a vtedy za teba a ja budem potrebovať vtedy a vtedy, aby si ty zastúpila za mňa. A tým pádom tam nedochádza k tomu, že ja budem zneužitá. Zneužitý, že len ja budem robiť to, čo ty chceš. Druhý taký krok je potrebné začať postupne trénovať odmietnutie. Niekto vás teraz pravidelne žiada o nejakú pomoc, ale vy už prídete k tomu bodu, že to dokáže aj sám. Tak vtedy môžeme povedať teraz nie, keď vieme, že on to dokáže sám, teraz ti nemôžem pomôcť, ty to zvládneš aj sám. Tak čo spraví ten človek? Tak to zvládne, lebo je vždycky ľahké požiadať niekoho druhého, aby to urobil za mňa a keď to neurobí, no tak to zvládnem sám. Čiže to odmietnutie je potrebné trénovať. Nedá sa to tak, že musím vedieť, že to chcem dosiahnuť, tak to budem trénovať. Ďalší taký bod je, treba vedieť odmietnúť niečo bez vysvetlenia a ospravedlnenia. Ak odmietneme niečo a začneme vysvetľovať, že prečo to musíme a ospravedlňovať sa, tak to ukazuje na našu slabosť, na tú slabinu, a ľahko sa dá potom zneužívať táto slabina. Naše nie má byť nie a naše áno má byť áno. Čiže musíme vedieť odmietnúť veci bez vysvetľovania a bez ospravedlnenia. A potom taký ďalší krok je, tú asertivitu treba trénovať. Tým pádom budeme ako svoje potreby rešpektovať. Ak sa naučíme a ľudia okolo nás sa naučia, že my rešpektujeme vlastné potreby, ale aj ich potreby, tak potom prestanú robiť nátlak. A my budeme žiť v takej pohode. Asertivitu sa zvyčajne, by som povedal, také hranice bez násilia a dominancie dajú dosiahnuť. To znamená, že ja keď mám rešpekt voči tomu, čo ja chcem, a viem to vyjadriť, tak dosiahnem výsledok. Možno je treba to trénovať doma. Najprv pri svojich deťoch, pri svojich priateľoch a známych, kde jednoducho vyjadrím nesúhlas alebo odmietnutie alebo vyjadrím nie, tam, kde to bolí najmenej. Lebo sú niektoré mamičky, ktoré povedia dieťaťu nie, ale dieťa dránka nakoniec súhlasia. A potom to dieťa vie, že keď bude veľa dránkať, tak vždy dosiahne, čo chce. A tá matka to napokon splní. A to nedáva dobrý signál.

0: o tomu dieťaťu. Preto potom je lepšie, moja manželka to tak robila, že povedala, no poviem o tom otcovi, ockovi. Toto ja nebudem riešiť. Tak potom robili všetko na to, aby sa to nepovedalo ockovi. Pretože vedeli, že otec jeho áno je áno, jeho nie je nie. A o tom nebude rokovať s dieťaťom. Takže to je treba vedieť, trénovať najprv doma, najprv naučiť to dieťa, že keď ja poviem, že takto to bude, tak to tak aj bude. Že keď poviem, že si musíš zobrať takéto ponožky a topánky, pretože je tam také a také počasie, tak si nemôžeš zobrať šľapky. Ale to dieťa bude drankať, ale ja chcem šľapky. Tak niekedy tá matka sa podvolí a dá tomu dieťaťu tie šľapky. Je to dôležité, aby sme sa vedeli postaviť za svoje názory. Možno taký prvý krok je uvedomenie si, že mám problém. Druhý krok je prijatie, že Božie slovo má pravdu a keď hovorí, že máme hovoriť nie, nie a áno, áno, že nemáme meniť naše kabáty, naše názory ako niektorí politici, tak musíme prijať, že Božie slovo má pravdu. A potom je treba trénovať to, čo sme sa naučili, najprv teda s priateľmi v rodine a napokon musíme rešpektovať svoje potreby. Rešpektovať svoje potreby a vtedy sa dosiahneme to, čo chceme.
1: Pán doktor, ja by som sa možno na záver chcela opýtať, že čo potrebujeme ako ľudská bytosť rešpektovať, aby k tomu vyhoreniu nedošlo, keď je človek už taký možno dezorientovaný, príliš frustrovaný, tak akoby ani nemal fokus na seba a akoby v určitých chvíľach možno ani nevedel, taká zmetenosť, že čo vlastne potrebujem dodržať, aby to so mnou nešlo aj fyzicky s energiou dolu vodou, aby neprišlo k tomu vyhoreťu.
0: No, to je dobrá otázka. Tu je treba sa zamerať na to, čo hovorí písmo. Boh je aj Bohom poriadku. My si potrebujeme zaviesť poriadok do každej oblasti nášho života. To znamená, že možno niekedy potrebujeme zmeniť nábytok doma, vypratať niektoré skrine, ktoré sú plné, čo sme vždy niekedy chceli urobiť, ale sme to neurobili. To je niečo, čo prinesie veľkú úľavu. Ľudia, ktorí si spravia poriadok okolo seba, sú väčšinou tvorivejší, väčšinou si ľahšie usporiadajú svoje myšlienky a dokážu sa sústrediť na nové veci, ktoré predtým ako keby strácali zmysel a význam. Druhá vec je, že je dobré poísť často do prírody alebo k moru, ale aj stačí do prírody, kde som na prechádzke v zelení. V niečom, čo je pekné, upravené, to, čo má taký, že poriadok, alebo počúvať hudbu, ktorá je harmonicky vyvážená. Známe sú napríklad Bachové etudy, alebo Mozartové skladby, ktoré sú matematicky presne vyvážené a vytvárajú v nás pocit harmonie. Potrebujeme dostať do svojho života čo najviac harmonie. Začať sa starať aj sám o seba. Napríklad ísť niekde do wellness, ísť si zaplávať, ísť na terapeutickú masáž. Mať takú pohodu, kde si jednoducho oddychnem a usporiadam si svoje myšlienky. To znamená, že potrebujem sa dostať do stavu, kde vnímam, že nie som v strese, že som v pohode, že všetko ide správne a že keď chcem niečo dosiahnuť, tak viem, ako to dosiahnem. Čiže viem, ako prídem k cieľu. Možno si potrebujem zo začiatku písať aj ciele na ten deň. Mať DR, že čo všetko chcem zvládnuť ten deň, aby som si tam zaprogramoval aj to, že kedy budem odpočívať, kedy koľko budem spať, kedy sa budem cvičiť, aké jedlo budem prijímať, aby som zrazu neprešiel do stavu, že teraz už len sladké. Lebo to ma nejako uspokojuje a potom dôjde k niečomu, čo nechcem, aby sa stalo. Čiže ide o tú harmóniu, dosiahnuť harmóniu a vtedy sa neprepadnem do nejakého vyhorenia.
1: Ďakujem, pán doktor.
0: A ja ďakujem, že som mohol byť v Rádiu 7 a všetkým vám prajem harmonický deň. Nech sa vám vo všetkom darí.
2: Kresťanská psychologická poradňa.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.